One more time. Lord.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Awa.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Bwana nichunguze, kipindi cha mahubiri kutoka Biblia husema, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi.
3: Ndugu msikilizaji, karibu tuweze kuendelea pamoja tunapochunguza maisha yake mtume wa Yesu ambaye alikuwa anaitwa Petero Simoni, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Katika masomo mengine yaliyopita niliweza kuahidi ya kwamba tutaweza kulijadili jambo ambalo linazungumziwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 na mstari wa 18. Na ningetaka kwanza nipasome mahali hapo na ndipo tuweze kupata ufahamu. Mathayo sura 16, hebu natuanze na mstari wa 13 naosema, Yesu alipofika pande za Kaisarea ya Filipi, aliwauliza wanafunzi wake, watu wanasema mwana wa mtu kuwa ni nani? Wakamjibu, wengine wanasema kuwa ni Yohana Mbatizaji, wengine ni Elia, wengine Yeremia, au moja wapo wa manabii. Yesu akawauliza, na ninyi je, mnasema mimi ni nani? Petero Simoni akajibu, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akasema, heri wewe Petero Simoni, mwana wa Yona, kwa maana si binadamu aliyekufunulia jambo hili, ila Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ni Petero, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala kifo chenyewe hakitaweza kulishinda. Nitakupa funguo wa mbinguni, kila utakachokifunga duniani kitafungwa pia mbinguni, kila utakachokifungua duniani kitafunguliwa pia mbinguni. Kisha akawaonya wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote kwamba yeye ndiye Kristo.

0: Ndugu, nataka niseme ya kwamba Kristo alikuwa ni Mungu, yeye ni mwana wa Mungu, alifahamu kila kitu, mpaka alifahamu mafikira ya watu. Lakini wakati huu alipokaa na wanafunzi wake mahali katika mji huu wa Kaisarea ya Filipi, alipenda pia kujua na wao wanamuelewa namna gani, na kwa hivyo akawauliza watu wanasema nini. Wengine wakazungumza, wakapeana majibu kulingana na vile ambavyo watu wanavyosema. Wengine wakisema ya kwamba Kristo ni Yohana Mbatizaji. Wengine wakisema Kristo ni Elia. Wengine wakisema ya kwamba Kristo ni Yeremia au moja wapo wa manabii. Na kwa hivyo Yesu mstari wa 15 akawauliza, na ninyi je, mnasema mimi ni nani? Na hivyo basi Petero akajibu, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Katika maandiko matakatifu tunasoma ya kwamba Yesu Kristo alizungumza na Petero wakati alipojibu na akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kristo akasema, heri wewe Simoni Petero mwana wa Yona, yani umebarikiwa wewe Petero mwana wa Yona, kwa maana si binadamu aliyekufundisha na kukufunulia jambo hili, ila ni Baba aliye mbinguni, kuonyesha ya kwamba Petero alifunuliwa na Roho Mtakatifu wake Mwenyezi Mungu. Ni kuonyesha ya kwamba bila Roho Mtakatifu, ambaye ni mwalimu mkuu ambaye anatufundisha mambo yote ya Kristo na mambo ya Mungu na neno lake Mwenyezi Mungu, hakuna mtu yeyote aliye na jawabu kamili kuhusu yale maswala yanayohusu mambo ya Mungu. Sikia mstari huu wa 18. Mstari wa 18 ndio unajadiliwa sana na watu wengi. Ujue ya kwamba watu wengi wamekosa kuelewana, na wengine wamekosa kuelewa na kukubali vile ambavyo neno hili na ukweli wa neno lake Mwenyezi Mungu ulivyo, kwa sababu kila mmoja ana mafikira yake. Anasema, nami nani huyu? Mimi Yesu nakuambia, wewe ni Petero. Neno hilo, wewe ni Petero. Na ndugu yangu, ningetaka tujiulize, kwa nini Yesu Kristo anazungumza akisema wewe ni Petero? Hebu na tusome katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza na mstari wa 42. Hapa ni mahali ambapo tunaposoma ya kwamba wakati ndugu yake Petero aliyekuwa anaitwa Andrea alipompeleka Petero Simoni kwake Yesu, wote wawili walifika kwake Yesu, na Yohana anaandika akisema ya kwamba Yesu alisema maneno haya. Mstari wa 42 unasema, kisha akampeleka Simoni kwa Yesu, naye Yesu akamtazama Petero akasema, wewe ni Simoni mwana wa Yona, sasa utaitwa Kefa, yani Kigiriki ni Petero, maana yake ni mwamba. Anasema hapa, wewe ni Petero, wewe ni Petero. Na kwa hivyo jina Petero maana yake ni mwamba. Halafu Kristo alisema nini katika maandiko hayo tuliokuwa tukisoma katika kitabu cha Mathayo? Yesu akasema, wewe ni Petero, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kuna watu wengine ambao wanasema ya kwamba kanisa lake Kristo limejengwa juu ya Petero. Wanasema Kristo alimwambia Petero ya kwamba juu yake huyu Petero atajenga kanisa lake. Kabla hatujasema ya kwamba kanisa lake Yesu Kristo limejengwa juu ya Petero, tujiulize, je, kanisa lake Yesu Kristo limejengwa juu ya nini? Na hapo ninataka nikuulize hata nawe, kama kanisa lake Kristo limejengwa juu ya mwamba mwingine kando na Yesu Kristo. Na maandiko hayo yanaendelea na kusema ya kwamba wala kifo chenyewe hakitaweza kulishinda hilo kanisa, nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Kila utakachofunga duniani kitafungwa pia mbinguni, na kila utakachofungua duniani kitafunguliwa pia mbinguni. Hebu na tusome vile ambavyo mtume Paulo anavyozungumza juu ya kanisa na msingi wa kanisa. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 11 na mstari wa 12, hiyo ni mistari miwili. Mtume Paulo anasema hivi: hakuna mtu awezaye kuweka msingi mwingine badala ya ule uliokwisha wekwa, yani Yesu Kristo. Na juu ya msingi huo, mtu anaweza kujenga kwa dhahabu, fedha au mawe ya thamani. Anaweza kutumia miti, majani au nyasi. Neno hilo ni wazi ya kwamba kanisa lake Yesu Kristo limejengwa juu ya msingi, na msingi ambao umewekwa juu yake ni Yesu Kristo mwenyewe. Hebu na tuangalie tena katika kitabu cha Waefeso 2 na mstari wa 20. Waefeso sura ya 2 na mstari wa 20 yasema hivi: mmejengwa juu ya msingi uliowekwa na mitume na manabii, naye Kristo mwenyewe ndiwe jiwe kuu la msingi. Sikia maneno hayo. Nitasoma mstari huo tena. Unasema mmejengwa akina nani? Wa Kristo. Kwa sababu mstari wa 19 kifungu hicho cha Waefeso 2 mstari huo wa 19 unasema: basi ninyi si wageni tena wala si watu wa nje, ninyi ni raia pamoja na watu wa Mungu na ni watu wa jamaa ya Mungu. Maandiko hayo yanazungumzia juu ya Wakristo, watu waliookoka wakaitwa kanisa, na hili lilikuwa ni kanisa la Efeso, kama vile kulikuwa na makanisa mengine tofauti tofauti kama Wagalatia, kanisa la Wafilipi, kanisa la Wakolosai, kanisa la Wakorinto na makanisa mengine. Kwa hivyo anasema ya kwamba ninyi Wakristo ambao mmemwamini Yesu Kristo, mkapata imani hiyo na mkaje jengwa kama kanisa, mjue hivi, mmejengwa juu ya msingi uliowekwa na mitume na manabii. Hapo hasemi mmejengwa juu ya msingi ambao ni Petero ama juu ya manabii. Hapana, anasema ni msingi uliojengwa na manabii. Unajua kuna utofauti wa nyumba na msingi, kwa sababu msingi ndio unawekwa nyumba juu yake. Hii ni kumaanisha ya kwamba mitume na manabii walijenga kanisa juu ya mwamba ulio Yesu Kristo. Huyu ni Yesu Kristo, na kwa hivyo Kristo akiwa ndiye jiwe la pembeni, yeye ndiye jiwe la pembeni. Tukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 na mstari wa 6. Kitabu hicho cha Kutoka sura ya 17 na mstari wa 6, hapo tunasoma juu ya mwamba ambao uliweza kutoa maji jangwani, na Waisraeli wakanywa na wakaburudika pamoja na mifugo yao. Musa aliambiwa zungumza na jiwe likatoa maji. Jiwe hili lilikuwa ni Kristo. Hesabu sura ya 20 na mstari wa 8 hadi wa 10. Hesabu sura ya 20 mstari wa 8 hadi wa 10. Mungu alimwambia Musa, twaa fimbo yako, kisha wewe na Aroni ndugu yako mwikusanye jumuiya yote ya watu, halafu mbele ya macho yao uambie mwamba ulio mbele ya macho yao utoe maji. Naam, utaufanya mwamba utoe maji ili jumuiya nzima ya watu, mifugo yao waweze kunywa. Mose akaenda kuichukua ile fimbo yake mbele ya Mwenyezi Mungu kama alivyoamriwa. Na mstari wa 11 unasema: kisha Mose akainua mkono wake akaupiga ule mwamba mara mbili kwa fimbo yake, maji yakabubujika kwa wingi, watu wakanywa pamoja na mifugo yao. mwamba huo ambao ni Yesu Kristo, yeye anasema ndiye maji ya uzima. Hata Daudi mfalme katika kitabu cha Samueli wa pili sura 22 mstari wa pili anasema, Mwenyezi Mungu ni mwamba wangu, ngome yangu na mkombozi wangu. Mstari wa tatu akasema, Mungu wangu, mwamba wangu, ninaye mkimbililia, usalama, ngao yangu, nguvu ya wokovu wangu, ngome yangu na kimbilio langu. Na hivi ndivyo mtume Paulo anavyosema kwa Wakristo wa Warumi katika kitabu cha Warumi sura ya 9 mstari wa 30 na kuendelea kumalizia, anasema, basi tuseme nini? Watu wa mataifa ambao hawakutafuta wafanywe waadilifu, wamejaliwa kuwa waadilifu kwa njia ya imani. Hali watu wa Israeli ambao walitafuta sheria ya kuwafanya kuwa waadilifu hawakuipata. Na mstari wa 32 unasema kwa nini? Kwa sababu walitegemea matendo yao badala ya kutegemea imani. Walijikwaa kwa jiwe la kujikwaa, kama yasemavyo maandiko matakatifu, tazama naweka huko Sayuni jiwe likwazalo, mwamba utakaowafanya watu waanguke, lakini atakayemwamini hata aibishwa. Kumbuka ndugu msikilizaji, wakati wazazi wake Yesu walipompeleka hekaluni akiwa mdogo sana, kumbuka maneno yake Simeoni alivyosema ya kwamba mtoto huyu amewekwa kuwa kuanguka na kuinuka kwa wengi katika Israeli. Na sasa hapa Yesu Kristo anatajwa kama jiwe. Tena maandiko yasema jiwe hilo ni jiwe la kujikwaa, mwamba wa kuwaangusha watu. Watu hujikwaa kwa sababu hawauamini ule ujumbe, na ndivyo walivyopangiwa tangu mwanzo. Petero wa kwanza sura ya pili na mstari wa 6 na 7, maandiko matakatifu yanasema, tazama naweka jiwe hilo huko Sayuni, jiwe la msingi, teule na la dhamani, mtu atakayeamini huyo hata aibishwa. Na mstari wa 7 ukasema hivi, kwenu nyinyi mnaoamini jiwe hilo ni la dhamani kubwa, lakini kwa wale wasioamini, jiwe walilolikataa waashi, sasa limekuwa jiwe kuu la msingi. Maneno hayo yakimzungumzia Yesu Kristo. Ukumbuke ya kwamba kuna swali, ukumbuke ya kwamba kuna jibu, na ambalo jibu hilo limejibiwa na Petero, na anaambiwa juu ya mwamba huu. Mwamba gani? Mwamba Yesu Kristo. Kama Kristo anasema juu ya mwamba huu, mimi sasa. Akasema, yani ni kama ukiangalia, Yesu Kristo hapa anazungumzia juu ya yeye kama mwamba, kulingana na vile ambavyo maandiko mengine ya Biblia yanavyotufundisha. Na ndugu, ninataka tufikirie jambo hilo kwa undani, tukielewa ya kwamba Yesu anazungumza na Petero, anazungumza na yeye kwa sababu ndiye aliyetoa jawabu, na anamwambia juu ya mwamba huu. Na unajua ni mwamba gani? Yaani Petero aliongea vizuri na akatoa jawabu kamili kumhusu Yesu Kristo na ukweli wa Yesu Kristo. Yesu kwamba ni Masihi. Juu ya mwamba huo. What is it? Ni confession. Yaani ushuhuda huo. Vile umekiri Petero. Mwamba huo. Ulivyotoa ushuhuda huo. Juu ya Masihi. Na ushuhuda wa kila moja atakayejua ya kwamba mimi, na atakayekiri kwa kinywa chake ya kwamba mimi ni Mesihi, mimi ni Kristo, huyo ataokolewa. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Wokovu haupatikani kwa njia nyingine, na mtu hawezi kuwa ameokoka, na kanisa haliwezi kuwa bali na watu ambao wameokoka. Na mtu ambaye ameokoka, yeye hawezi kuwa bali na yule ambaye amemkiri Yesu Kristo kama Mesihi, mwana wa Mungu aliye hai, ambaye ni Mwokozi. Ni lazima kwa imani hiyo amkiri Yesu Kristo. Naye Kristo anasema juu ya mwamba, yeye Kristo ni mwamba. Yesu Kristo ni mwamba. Na nasema juu ya mwamba huu, juu ya mwamba huo. Na ndugu msikilizaji, unajua ni vizuri wakati ule tunaposoma neno lake Mwenyezi Mungu, badala ya kubishana tu bure, na badala ya kuchukua na kuamini neno ambalo halina biblical support, unajua lazima tukubali vile maandiko yanavyosema. Manake neno hili lake Yesu Kristo, neno hili lake Mungu liko na uwiano. Neno hili lina masikizano. Wala neno hili haliwezi kwenda kinyume na neno lake Mwenyezi Mungu. Iwe kwamba kuna neno lililosemwa na mtu mahali fulani akiwa katika roho, mwingine naye akasema akiwa katika roho, na semi zote hizi mbili zinatofautiana ama zinapitana, haiwezekani. Ningetaka wakati tunaposoma maandiko haya tufikirie juu ya kitu kimoja ambacho kiliweza kutendeka hasa wakati ule Kristo alipoondoka na kwenda mbinguni. Wakati tunaposoma Matendo ya Mitume sura ya pili na mstari wa 14, sura ya pili mstari wa 14 na kuendelea, yaeleza juu ya hotuba yake Petero kama mtume wa Yesu Kristo wa kwanza kabisa aliyesimama na kuhubiri baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia. Ukweli ni ya kwamba ndiye aliyekuwa wa kwanza kuzungumza. Petero alikuwa ni wa kwanza kabisa kusimama na kuhubiri injili ya Bwana Yesu Kristo na kufa na kufufuka kwake, na watu 3,000 wakaokoka wakati wa mahubiri hayo. Ndugu msikilizaji, Mungu alikuwa na mpango wake kabambe. Mitume wengine waliokuwa mahali pale 11 pamoja na Petero. Ni Petero ambaye alipewa usemi huo. And just think about it. Kwa sababu kanisa la kwanza ambalo liliweza kuamkia mahubiri haya yake Petero yalijengwa juu ya hiyo confession. Jina lake ni Kefa, maana yake ni mwamba. Alisimama na akahubiri, na alihubiri juu ya Yesu Kristo. Hakuhubiri juu ya Petero mwenyewe. Hakuhubiri juu ya kazi zake alizozifanya. Hapana, hakuhubiri juu ya mtu mwingine isipokuwa juu ya Kristo ambaye alikuwa Masihi na ambaye alimshuhudia kwa mujibu wa maandiko hayo yaliyoko katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 kuanzia mstari huo wa 18 na kuendelea. Na kikundi cha kwanza cha kanisa kikapatikana, wakaokoka, wakamwamini Yesu Kristo, na walijengwa kwa mitume ambao waliweza kuhubiri injili hiyo, na walijengwa juu ya mwamba huo ambao ni Yesu Kristo, na imani hiyo juu ya Yesu Kristo. Think about it. Hakuna mtu yeyote aliyeokolewa kwa jina la Petero. Na ndiyo sababu nilikuwa nimesema hapo awali ya kwamba, ndugu msikilizaji, Yesu anachokizungumzia hapa ni ushuhuda, confession, ambayo Petero aliongea kutoka kwa mdomo wake. Na hakuongea kwa sababu alifahamu sana, lakini Kristo anamwambia ya kwamba si damu na nyama, yani si uwezo wa mwanadamu na si uwezo wako Petero uliokufahamisha mambo kama haya, lakini ni Mungu aliye mbinguni, yani kumaanisha amepewa kutoka mbinguni kuyazungumza maneno hayo. Hakuna kanisa ambalo linaweza kujengwa juu ya mtu, na hakuna mtu mwingine ambaye amepewa kuokoa watu isipokuwa tu ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hakuna mwingine, na hakuna mwingine duniani na mbinguni isipokuwa tu Kristo, ambaye watu wanaokolewa kwake, ambaye alikuja akafa msalabani, akamwaga damu yake ya wokovu. Yeyote amwaminia asipotee bali awe na uzima wa milele, na akafufuka na akapaa kwenda mbinguni. Na mpaka wa leo hilo jina linaokoa. Mpaka wa leo hatuokolewi kwa jina la Petero. Hata mtume Paulo anapozungumza na Wakristo wa Korintho, waraka wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12, mtume Paulo hapa ana sema, nataka kusema hivi. Kila mmoja anasema chake. Mmoja anasema hivi, mimi ni wa Paulo, mwingine mimi ni wa Apollo, mwingine mimi ni wa Kefa, na mwingine mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo ndiye aliyesulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sikumbatiza mtu yeyote miongoni mwenu. Na sura ya tatu anaendelea na kueleza jambo hilo tena mstari wa nne akisema, mmoja wenu anasema mimi ni wa Paulo, mwingine mimi ni wa Apollo. Je, hiyo haionyeshi ya kwamba mnaishi bado kama watu wa dunia hii? Apollo ni nani? Paulo ni nani? Na pengine na mimi msikilizaji niongeze niseme, hata Kefa ni nani? Kwa sababu hawa watu ni watumishi wake Kristo, na kwa hivyo wale ambao wameokoka wanajengwa juu ya huo mwamba ambao ni Yesu Kristo, si wa mtu mwingine yeyote, si Paulo, si Petero, yani Kefa, si Apollo ama mtu mwingine yeyote. Na ndugu, ninataka nikuambie kitu kimoja. Petero alikuwa ni mwanafunzi wake Yesu Kristo ambaye aliweza kuwa na udhaifu mwingi, mwingi hata zaidi kuliko wengine kama Yohana na wengine ambao waliweza kuhubiri injili hii. Petero alianguka kwenye mitego mingi, mingi sana. Mpaka at one time, hata Yesu Kristo anamwambia, ondoka mbele yangu shetani. Si eti kwamba alikuwa ni shetani, lakini alichokuwa amejazwa nacho wakati huo ilikuwa ni spirit ya shetani kuweza kupinga uokovu ambao Kristo alikuwa apeane. Na ilikuwa ni lazima afe, na ndipo aweze kuokoa ulimwengu huu. Petero anasimama anasema, hapana, hutaenda na sitakubali ufanye namna hiyo. Sasa Yesu anamwambia, pita nyuma yangu shetani. Na that statement haikupewa mtu mwingine isipokuwa tu ni Petero. Petero alikuwa ni mdhaifu. Nataka nikusomee ushahidi ambao unaonyesha udhaifu wa Petero. Kitabu cha Wagalatia sura ni ya pili na mstari wa 11. Mtume Paulo anazungumzia neno hilo la udhaifu wa Petero ambaye alikuwa anaitwa Kefa. Maandiko hayo nasoma, Wagalatia 2 mstari wa 11 na kuendelea. Lakini Kefa alipofika Antiokia, nilimpinga wazi wazi, maana alikuwa amekosea. Awali kabla ya watu kadha waliokuwa wametumwa na Yakobo kuwasili hapo, Petero alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa mengine. Lakini baada ya hao watu kufika, aliacha kabisa kula pamoja na watu wa mataifa mengine kwa kuogopa kikundi cha walio sisitiza tohara. Hata ndugu wengine Wayahudi walimuunga mkono Petero katika kitendo hiki cha unafiki. Naye Barnaba akakumbwa na huo unafiki wao. Basi nilipoona kuwa msimamo huo wao kuhusu ukweli wa injili haukuwa umenyoka, nikamwambia Kefa mbele ya watu wote, ingawa wewe ni Myahudi, unaishi kama watu wa mataifa mengine na si kama Myahudi, unawezaje basi kujaribu kulazimisha watu wa mataifa mengine kuishi kama Wayahudi? Ndugu msikilizaji, Petero anaaibika tena. Ndugu, ninataka tufikirie sana sana juu ya huyu mwanafunzi wa Yesu ambaye alikuwa anaitwa Petero. Alikuwa mtu mdhaifu kwa mambo mengi sana. Hata Kristo alipopanda kwenda mbinguni na akawatuma mitume kwenda kuhubiri injili kote kote ulimwenguni, alipatikana na madhaifu yake. Mtume Paulo anaanza na kuona matatizo yake Petero. Mtume Paulo alimkashifu. Hata sisi wanadamu wakati mwingi sana huwa tunachoshwa na viongozi ambao wanakaa namna hii. Na viongozi wengi sana huwa wanatolewa kwenye mamlaka na uongozi kwa sababu ya mambo kutokea kama vile ambavyo tunavyoona Petero akifanya hapa. At one time huyu mtu yuko namna hii, anazungumza haya, anaamini haya, lakini at another time anafanya haya na haya na haya, mpaka Mtume Paulo akakasirika na akaona ya kwamba Petero anafanya jambo mbaya, anapotosha kanisa, anapotosha waumini. Na ndiyo sababu, ndugu yangu msikilizaji, ningetaka sasa nikusomee maneno tulioanza nayo katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 na tuweze kuona jambo lingine ambalo Kristo alilizungumzia, na tutafute tuone maana yake ilikuwa ni nini. Mstari wa 19 unasema, nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Kila utakachofunga duniani kitafungwa pia mbinguni. Kila utakachofungua duniani kitafunguliwa pia mbinguni. Na tujiulize swali, kwa nini Petero alipobadilisha mafundisho, jambo hilo halikukubalika mbele zake Mungu kupitia kwake mtume Paulo, ambaye tunajua ya kwamba alitumiwa na Roho Mtakatifu sana? Kwa nini mbingu hazikukubali na kupendelea udhaifu wake mtume Paulo? Just because maandiko haya yanasema ya kwamba eti atapewa funguo za ufalme wa mbinguni, na kila atakachokifunga duniani kitafungwa pia mbinguni, na kila atakachokifungua duniani kitafunguliwa pia mbinguni. There must be some contradiction in that belief. Kwa hivyo kuanzia leo, ndugu yangu msikilizaji, nataka nikuambie jiwe ambalo linazungumziwa hapa ni Yesu Kristo. Ushuhuda ambao Petero aliotoa ya kwamba Kristo ndiye Masihi, basi mimi naamini ya kwamba huo ushuhuda ndio Kristo anazungumzia. Ndugu msikilizaji, funguo za mbinguni ziko na nani? Ziko na Yesu Kristo. Na kanisa, kama tutasimama na kufunga kile ambacho tutakachokifunga, hata na sisi kiwe kinaambatana na maandiko matakatifu na maongozo ya Roho Mtakatifu na mafundisho yake Mungu, hicho kitakubaliwa mbinguni. Na kile ambacho tunachokikataa, hebu na tukikatae kwa mujibu wa maandiko matakatifu na maongozo ya Roho Mtakatifu, na basi tukikataa, tuwe tumeongozwa na Roho Mtakatifu, pia kitakataliwa kule mbinguni. Mungu hafuati mapenzi ya watu. Katika kitabu hicho cha Ufunuo 3 na mstari wa 7 unasema, kwa malaika wa kanisa la Philadelphia andika hivi, mimi niliye mtakatifu, huyu ni Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, anasema mimi niliye mtakatifu na wa kweli, ambaye nina ule ufunguo wa Daudi, na ambaye hufungua na hakuna awezaye kufunga, hufunga na hakuna awezaye kufungua. Unaona, Yesu anasema ndiye yuko na hizi funguo ama ule ufunguo. Yeye yuko na huo ufunguo. Akifunga, amefunga. Hakuna anaweza kufungua. Akifungua, amefungua. Hakuna yeyote ambaye anaweza akafunga. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, tunasema asante sana kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo. Maombi yetu ni ya kwamba Bwana utaendelea na kutubariki siku ya leo. Tutoke nje, tuende salama chini ya ulinzi wako, na utupatie riziki yetu siku ya leo. Ninakuomba ili uweze kutuongoza kutekeleza majukumu yetu itupasavyo. Na Bwana, ninakuomba kwa ajili ya mahitaji yetu ya kila moja anayesikiliza asubuhi ya leo. Bwana, kaa pamoja nasi, endelea kuwa mlinzi wetu, na utupatie amani itokayo kwako katika nchi yetu ya Kenya. Nikiomba kwa ajili ya viongozi wote uliotupatia katika nchi hii, na ndipo waweze kuongoza watu wako kwa njia inayokupendeza. Viongozi wote wa makanisa, na kuomba ili uweze kuwa pamoja na wao, uweze kuwaongoza kutekeleza majukumu yao iwapasavyo, na ndipo kanisa lako liweze kukua kiroho na ukutane na mahitaji ya kila moja wetu, wengine wakiwa ni wagonjwa, wengine katika hali ambazo ni tata. Mungu, ninakuomba ili uweze kutupatia faraja itokayo kwako. Kwa wengine ambao waliweza kuachwa na watu wao, Mungu, leta faraja kwa watu wako. Kutana na haja za kila moja ambaye anasikiliza, unajua moyo wake, unajua mapanio yake. Na Mungu, ninakuomba jina lako liweze kusifiwa kwa kile ambacho unaendelea na kutenda katika maisha yetu. Tusamehe makosa yetu, na neema yako izidi kuwa juu yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen.
1: Bwana nichunguze, ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na Mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Kwa mjibu kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ambaye amekuwa akisisitiza kuwa yeye ndiye aliyemsaidia rais kupata uungwaji mkono katika eneo la Mlima Kenya kwa kuwashawishi wapiga kura katika eneo hilo kumpigia kura. Katika matamshi yake aliyomlenga Gachagua, Rais Ruto ametaja kuwa yeye binafsi alifanya kampeni katika eneo hilo kutafuta uungwaji mkono kwa wakazi.
2: Mimi nauliza nyinyi watu wa Embu, mlinipigia kura si ndio? Kwa sababu nilikuja kuomba. Ama? Si nilikuja kuomba kura hapa? Mkanipatia? Na tulikubaliana vile tutafanya kazi pamoja. So watu watulize boli. Na kiburi wapunguze. Na hiyo madharau wako nayo wapunguze. Naona hata watu wengine wanasema hapo, oh, sijui tutamfundisha ati Ruto siasa. Sasa wewe mtu one time MP utanifundisha mimi siasa kweli? Mimi nimekuwa around bwana kwa muda mrefu. Na mimi si mtu ya kuombewa kura, mimi ni mtu ya kujitetea na Mungu yangu na kazi ile mimi nafanya.
1: Na tukisonga mbele, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameendelea kuikosoa serikali ya idara ya polisi akiituhumu kwa kuendeleza utekaji nyara wa wanaharakati wakati wa maandamano ya kukumbuka waathiriwa wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024 mwezi uliopita. Akizungumza katika hafla ya ibada kwenye kanisa la ATG Deliverance mtaani Kamulu hapa jijini Nairobi, Kalonzo ameisuta vikali idara ya polisi akiahidi kuifanyia mageuzi endapo ataibuka mshindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Put into police lorries and then driven around the city, sometimes 30 minutes or so from their own testimonies here, and then transferred to the famous Subarus. So there's no doubt these were arrested by the Kenyan police, men and women who are supposed to serve the nation under the National Police Service. And I am tempted to say this, Apostle Musili, that when we take over as alternative, United Alternative Government and other Kenyans of goodwill, we will have in real time to reform the National Police Service.
1: Na matamshi yake yanajiri wakati ambapo katibu mkuu katika wizara ya masuala ya ndani ya nchi Raymond Omolo amekana kuhusika kwa serikali na matukio ya utekaji nyara. Nama ya kijiri, askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit ameonya wanasiasa wanaotumia makundi ya wahuni kusababisha ghasia kwenye mikutano ya kisiasa. Askofu mkuu huyo wa ACK ameonya kuwa hali hii huenda ikazidi kuyumbisha usalama wa taifa, hasa wakati huu ambapo taifa linajiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao 2027.
4: Tunaomba culture ambayo tumeona hivi majuzi ya watu wanaitwa goons ikomeshwe, na hasa wale ambayo wanawatumia, kwa sababu hawa ni vijana wetu, wanataka opportunities in life, na opportunities in life haipatikani katika kufuruga mikutano ya wengine ama kufuruga makanisani. Maana sasa wamefika makanisani, hata kwangu wamefika. Tunapoelekea katika hiyo uchaguzi, tuelekee kwa njia ambayo kila mmoja anasikiliza mwingine. Ushindani wa uongozi si lazima iwe kwa njia ya vita na furugu na chuki. Tunashindana kwa ideas, tunashindana kwa yale ambayo tunaambia Wakenya, Wakenya waamue vile wataamua.
1: Ole Sapit amesema hayo katika kaunti ya Baringo wakati wa kutawazwa kwa Askofu Samuel Bunyata wa dayosisi hiyo. Kwingineko, spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula ametumia hafla ibada katika kanisa la Kakamega Friends ama Lemba kwenye eneo bunge la Lurambi kaunti ya Kakamega kuendelea kuwahimiza wakazi wa eneo la magharibi ya nchi kuchukua vitambulisho vya kitaifa na kujisajili kuwa wapiga kura ili kuimarisha idadi ya wapiga kura. Aidha, amewarai wakazi katika eneo hilo kuunga azma ya Rais William Ruto ya kuwania kwa muhula wa pili.
5: Hakuna makabila makubwa, hakuna makabila madogo. Sisi zote ni wa Kenya. Na lazima tujivunie kuwa

0: wa Kenya kila wakati. Ndiyo msije mkaanza kuyumbishwa. Mtu mwenye juzi juzi alikuwa anatupagua kwa sababu ya shares, sasa anakuja hapa kuwatolea hadithi ya Abunuwasi kwamba mfuate. Nyinyi watu wetu lazima mkae chonjo, mkae macho, mjue tunatoka wapi, tuko wapi, tunaenda wapi. Na hii safari tunaijua, tunaielewa, kwa sababu tumekaa kwa hii muda kwa siasa.
1: Na tukisonga mbele, naibu rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kutetea rekodi ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza kwa kiwasuta vikali viongozi wa upinzani ambao wamekuwa kiendeleza ukosoaji. Akizungumza wakati wa ibada ya madhehebu mbalimbali katika shule upili ya Soliat, kaunti ya Kericho, Kindiki amesisitiza kuwa mageuzi ya kiuchumi ya serikali tayari yanadhihirika, akitaja kufufuliwa kwa miradi iliyokwama kama vile mradi wa barabara, akisema kuwa serikali iliwekeza shilingi bilioni 260 mwaka uliopita, huku serikali ikijitahidi kuhudumia Wakenya pasi na maendeleo. Na tukisonga mbele, mwanaharakati mmoja amewasilisha ilani ya kufanya maandamano ya saba saba mnamo siku ya Jumanne wiki hii, ambapo zaidi ya watu 3,000 wanatarajiwa kushiriki jijini Nairobi. Ilani hiyo iliyowasilishwa kwa Inspekta Jenerali wa Polisi imeorodhesha masuala watakayozingatia, ikiwemo ongezeko la visa vya utekaji nyara, uchunguzi wa madai ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi, pamoja na uzingatiaji wa sheria kwa jumla. Wakati huo huo, mbunge wa Makadara George Alandwa amesema kuwa chama cha ODM hakitashiriki maandamano hayo na kuzitaka asasi za usalama kuwajibika hapo kesho.
2: Tunasema watoto waende mashule, na kuna watu ambaye nimesema kuna kiongozi anaambia watu waende hiyo maandamano na ikifika siku anatoroka. So sisi tumesema vizuri sana, hatuna problem na mambo siku ya saba saba, na hatuna problem na wale wanataka kupanga hiyo mambo ya kwenda maandamano, lakini kwa sisi tumesema tu tuna appeal kwa serikali wapeane ulinzi ya kutosha, shughuli za siku ziendelee.
1: Na mashindano ya kombe la dunia la FIFA mwaka huu yamefikia kilele cha msisimko baada ya kukamilika kwa hatua ya timu 32 bora na kuingia rasmi kwenye raundi ya 16 bora. Tupate ripoti ifuatayo.
3: Cheche za kombe la dunia.
4: Jumla ya timu 16 zilizofuzu kutoka awamu zilizopita zimejikuta kwenye mchezo mmoja wa kufa kupona, wakati baadhi ya timu zikisherehekea kutinga robo finali, tayari milango ya kutokea ikianza kufunguka kwa mataifa mengine yaliyoshindwa kuhimili ushindani. Hatua hii ya 16 bora tayari imeshuhudia vilio vikubwa baada ya timu tatu kubanduliwa rasmi kutoka kwenye mashindano. Wenyeji Canada walikuwa wa kwanza kufunganishiwa virago baada ya kukubali kichapo cha mabao 3-0 kutoka kwa Morocco. Nao Paraguay wameondolewa kwa kufungwa bao 1 na miamba wa Ulaya Ufaransa. Pigo kubwa zaidi katika raundi hii hadi kufikia sasa ni kubanduliwa kwa mabingwa 5 Brazil walioondolewa na Norway. Usiku wa kuamkia leo, Norway ilipata ushindi wao wa kihistoria wa mabao 2-1 kufuatia mashambulizi makali kutoka kwake Erling Haaland Braut aliyefunga mabao yote 2 na Neymar Jr. akifunga la kufuta machozi. Katika mchuano mwingine, Uingereza ilifanikiwa kuibandua wenyeji Mexico kwa ushindi wa mabao 3-2 kwenye mchezo wa kusisimua, ambapo Uingereza walipambana wakiwa wachezaji 10 baada ya Jarrell Guanza kuulishwa kadi nyekundu. Wakati hayo ya kijiri, timu nyingine zilizofuzu kutoka hatua ya 32 bora zinajiandaa vikali kwa mechi zao zinazotarajiwa kuchezwa kwa kuanzia leo siku, ambapo mabingwa watetezi Argentina wakiongozwa naye Lionel Messi wanatarajiwa kushuka dimbani kukabiliana na Misri. Vilevile timu zilizofanya vizuri kama Uhispania, Ureno, Ubelgiji na wenyeji wengine Marekani zipo kwenye mkao wa kusaka tiketi ya kuingia robo finali. Nikiripotia Shajara BHB, mimi ni Ochwanyi Timothy.
3: Cheche za kombe la dunia. Kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
5: How often have they said that prayer of thanks? Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News, habari za kimataifa.
1: Kanisa Katoliki ulimwenguni limeingia kwenye mtikisiko mkubwa wa ndani kufuatia hatua ya Vatican ya kuwatenga rasmi viongozi na waumini wote wa jumuiya ya kihafidhina ya Society of St. Pius X, kwa mujibu wa jarida la The Guardian. Na uamuzi huo mkali umetolewa na idara ya Vatican ya mafundisho ya imani baada ya kikundi hicho kukaidi maagizo ya Papa Leo 14 na kuwaweka wakfu maaskofu wanne wapya huko Icon, Uswizi, mnamo tarehe mosi Julai mwaka huu bila kibali cha Papa. Adhabu hii ya papo hapo ya kisheria imewakumba maaskofu sita akiwemo kiongozi mkuu wa SSPX Askofu Alfonso de Galereta na maaskofu wanne waliopewa daraja. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
5: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
6: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
3: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
7: Mama Beatrice.
8: Yes, James.
7: Eh, by the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
8: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
7: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
8: Nilichanuka.
7: Ai, aje?
8: Biblia Usema Broadcasting.
7: Uh-huh.
8: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
7: kisha
8: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
7: Kuwa serious.
8: Shinda hapo.
7: Hello, Mama Beatrice. Hello. Ai.
9: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
5: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

Bila shaka basi kitu kama hicho mpendwa msikilizaji na kuambia mambo vipi kule mbinguni itakuwaje. Aiwa nitwa na Agape Gospel Band pale na kibao hicho mbinguni itakuwaje. Mwendo ni okay, aste aste tutaratibu pale unazikwenda unajipa raha. Unajua 7 kamili ni mtindo ndio huo. Wakati mmoja tukaenda mkutano mmoja, eneo moja ambalo nitalitaja tutajua muda sio kwa mrefu. Tumeenda pale msime, weka pale vyombo, mna chapa crusade ngoma, mna weka pale, mna jimba ngoma, mnaona mchapa 7 vizuri kabisa. Tumeuona mkono wa Bwana, tunasherekea hapa, tunasherekea ushindi wa Bwana. Hey, pastor aliyekuwa pastor ambaye alikuwa metu host. Ilikuwa eneo lipi, wacha nikujuze, ilikuwa eneo la kule Kambu. Unajua Kambu? Kambu on your way huko ukielekea Mombasa. Kwa hivyo ni eneo la kuelekea Mombasa kule. Lakini basi of course Ukambani tu hapa. Kwa wale ambao wanajua Kambu, if you know you know. Sasa tumechapa muziki alafu pasta anakuja anatuambia, "Eh, mbona mnaimba tarabu hapa?" Kwa hivyo ni tarabu? Akisema, "Eh, mbona mnaenda polepole sana? Peleka muziki mbio." Ilibidi anasema, "If you go to Rome, do what Romans do." Kabidi tumwambia basi, ebu jamaa wako wa drum, watu wako wa band wakuje watusaidie. Ndio angalau hiyo ni wisdom, kwa sababu hatujua nataka tuende. Hivyo ndio sisi ufanya. Kwambia wacha wanze kupeleka mbio. Ndio tukajua tuko Ukambani. Hey! Kivia mbio atama. Hey! Ati nata? Naku? Watu Ukambani mambo vipi lakini? Yani mnachapa 7 kama hino, anasema hiyo ni tarabu. Peleka mziki mbio. Hey! Lakini ni watu wa karimu kweli kweli. Wakati tulienda kule, tulitoka kule kama buti ya gari imejaa. Beba kila kitu kuanzia kwa nzuu. Kuja maembe. Machungwa Ukambani pia tamu kweli. Ah! Aji hapo. Kuku pia kumbe wako nazo. Ah! Watu waingoa kafurahi. Beba kuku pamoja na mayai. Lakini habari njema ni kuacha watu kama wameokoka kule, wamempokea Yesu, eh? Aya. Tunashukuru sana mpendwa msikilizaji.

sijui kendi yako ilikuwaje mpendwa msikilizaji, ndio hayo tunapozidi kusepetuka pale kwa pamoja taratibu tu pale. Nashukuru sana kwa wote ambao nazidi kwa pamoja nasi. Ikawa ni weekend ambayo kidogo kwa yule ambao ulikuwa unakasirika sana, labda mwenzi wako anapenda mpira sana, wao sijui nini wanapotelea pale, nilikuwa na kwenye pita kuna moja nilikujuza last week yenye mama alikuwa amekasirika na amegosana na mzee, kisa na maana ni kwa sababu mumewe naye amepotelea kwa mpira sana mpaka hana muda nao, yani ni mpira hawezi watch soap yao vizuri bila atataka kuwatch sabuni nini. Nikujuze hivi kwako wewe ambao ulikuwa unaudhika na mambo ya mpira, maana si kila mtu anapenda mpira, zimebaki tu mechi 6 peke yake. Round of 16 zimebaki mechi ngapi? Round of 16 pale zimebaki mechi nne peke yake. Kwa hivyo si sita, of course round of 16 zimebakia, najaribu kuangalia pale confirm, zimebakia mechi nne. Yes, round of 16, kwa hivyo ni mechi nne zimebaki, na baada ya mechi hizo nne kuna zile nne za quarter finali. Kwa hivyo basi hizo nne za quarter finali zikikamilika, alafu twende mechi zingine mbili za nusu finali. Kwa hivyo kunazo na mkihesabu, kwa hivyo yule ambaye ananipigia hesabu eh, kwa hivyo kunazo 4 za round of 16 ambazo zimesalia, na zikikumaliza 4 twende kwa 4 za quarter finali ambapo sasa hizo ni mechi 8, alafu twende kwa mechi 2 za semi finali, hizo zimefika 10, alafu third playoff na finali. Kwa hivyo 12 zimebaki, sio 8, 12 ambazo zimesalia pale mpendwa msikilizaji. Mnamo mechi hizi zitakuwa zinakamilika, kombe la dunia litakuwa linakamilika mnamo tarehe 19. Tarehe 19 basi watu watakuwa tume of course. Nitaanza tarehe 19 saa 6 asubuhi. Saa 6 asubuhi tutakuwa na mechi ya kwanza ambayo ni third playoff saa 6 kukiamkia hiyo 19th. Alafu mechi ya mwisho ikuwe ni saa 4 usiku wa tarehe 19. Ndiyo ikuwe finali pale, watu wakipata kombe pale. Timu gani basi yako ambayo ulikuwa bashiri itashinda, bado ipo?

Kwa hakika tunasema kwa Mungu yote yawezekana, mpendo msikilizaji, tunapoziri pale hakika kwa Mungu tu ndio yote yawezekana, si kwa mwingine ila ni kwake Mungu Kwa hivyo najua basi wako pale wasubiri kujua mambo yatakuwaje kwenye pita pita, lakini kabla pale nashukuru wote ambao naziri kwa pamoja nasi. Moja yasema pale, good morning Victor, listening silently to your show, just enjoying the cold weather. Karo wa Embu, get tuned in. Zakari wa Embu pia anasema, on Zakari wa Embu, sante sana. Vya Karo kwa tuned in, sawa. Katika pita pita za kwako kuna mwenye mbubu, hakuna jambo gumu la kumshinda Mungu, na mwamini kuna mmoja hapa ananiuliza swali, ni Ana Masinga. Anasema kwamba katika pita pita za kwako kuna wakati ulituambia kwamba jamaa alibeba jogoo wa shamba ama shambani, aone kana kwamba itawika mjini, kuliandaje? Shuali. Una expect ana ulikuwa unafikia nini ilifanyika? Moja shida ni kwamba huyo mzee alichukua huyo jogoo na akamleta mjini, na akakataa, akashika huyo jogoo anataka kuona kama atawika. Anasema hata chinja akazuia asichinje. Of course kazi ya jogoo ni kuwika. Ikisha change eneo inakaa kidogo, itachanganyikiwa kidogo kwa sababu imezoea usiku, kuna giza usiku, kuna mwangaza mchana, kuna uwezekano hapa jijini Nairobi kuna matana kadhalika. Kwa hivyo akachanganyikiwa kidogo, lakini baada ya muda alishika network. Akawika, lakini hakuwika immediately. Kwa hivyo jogoo wa shamba aliwika mjini. Aya, semi kitu. Now, my praise God Mandala, good morning, asante kwa maombi ya asubuhi. For a minute majibu yake yakapatikana, asa for a minute can we be concerned with the current situation of our nation? Goons are operating freely, we should be worried. Mama Regan kutoka Ruaya anasema swala hila goons la msumbua sana. Takuwa naziri kuliangazia zaidi mami tunapoziri pale kwa pamoja, ikiwa ni ndani ya BHB hapa ndio fahari ya jamii. Na napoendelea pale niweze kujuza hivi, mpendo msikilizaji, kwa yule ambaye basi upamoja nasi tuwaziri pale kwa pamoja, na hisi kujuza hivi kwanza tunapoenda pale kwa pamoja, ikiwa ni asubuhi njema. Naam, sijui kama ushaitafakari zaidi. Naam, fikiria hili. Hatua moja tu unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi Julai mwaka huu katika bustani ya Nairobi ya Boretum kwa matembezi ya Goal 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua itakayochukuliwa itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi au njia yote, ushiriki wako ni muhimu zaidi. Jisajili leo kupitia kwa www.lipatix.com au tembelea tovuti ambayo ni www.afriado.org. Kwa maelezo zaidi au kujisajili, piga simu kwa nambari au tuma ujumbe mfupi kwa nambari 0117 601 325, 0117 601 325. Usitembee tu, tembee ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Imedhaminiwa na Biblia Sema Broadcasting, Truth FM na Hospitali ya Bahati.

0: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Bila shaka basi wakati umewadia tuweze kuingia katika sehemu ya pita pita za kwangu kwa kiduchu tu. Nikafika katika maeneo kadha wa kadha, ruhusu nikujuze kwa kiduchu maeneo ambayo niliweza kufika. Naam. Na kwenye pita pita watu wasema hakika ulimwengu huu una visanga na vimbwanga. Naam. Niruhusu basi nianzie eneo lipi? Nilianzia eneo la inaitwa Povuni kule Kilifi. Povuni Kilifi kuna shangwe, vigelegele na nderemo zilizo ambatana na mshangao zilisheheni kwenye kanisa moja kijijini Jombi alipowasili kanisani akihema kwa kubeba kondoo wawili walionona mabegani, huku waumini wakishangaa. Jombi alifululiza moja kwa moja hadi mbele ya madhabahu ambako pasta alikuwa akiendeleza mahubiri. Bila subira alimsihi pasta amkabidhi kipaza sauti, kwani alikuwa na tangazo muhimu alilotaka kuwasilisha kwake na waumini pia. Pasta, wewe ni wa maana, ni wa nguvu. Nimekuletea hawa kondoo walionona, ni zawadi yako kuashiria shukrani ninayo kwa maombi yako yamefanya mimi na mke wangu tukabarikiwa na watoto pacha. Yani nasema kumwambia akapata, alifunguka Jombi huyo, huku waumini wakishangilia. Kisha alimkabidhi pasta kondoo hao na kupisha shughuli nyingine kuendelea kanisani. Baadhi ya waumini waliokuwa ndani walianza kuulizana maswali. Unajua nashindwa, mtu si amebarikiwa? Kwa hivyo ametoka kule ana furaha, alikuwa ametamani kupata mtoto. Kwa hivyo badala kupata mtoto amepata mapacha, matwins. Kwa hivyo kupata matwins amekuja pale kurudisha shukrani kanisani. Kwa hivyo kwani kuna makosa? Alafu inaanza kusema mbona ameleta zawadi sana kwa pasta? Mbona ai wanadamu, kama angeleta zawadi mngeteta. Sasa ameleta zawadi mnateta pia, wanadamu sijui. Lakini haya, don't overthink, nimeacha. Nikitoka pale basi eneo la Povuni kule Kilifi, nikavuka mpaka Muyeye kule Malindi. Muyeye Malindi, kuna kisanga kingine pale ambapo basi kulishuhudiwa kioja cha mwaka mtaani hapa mipango ya kando walipo msuta Jombi kwa kuungana na kumtembelea nyumbani kwake kumshukuru mbele ya mkewe baada yao kutambua wameolewa na mme mmoja. Yani, ni mpanga kando. Kwa hivyo licha ya Jombi huyo kujulikana mtaani kuwa na mke mmoja na watoto watano, amekuwa na mipango ya kando na wanawake hao wawili walijitokeza katika boma lake bila yeye kutarajia, wakamcheka na kisha kumshukuru kwa kuwaoa na kuwazalisha kila mmoja watoto kadhaa. Yani unajua watu ambao unafika mahali una mpango wa kando, wakati mwingine unaweza ukajificha kwa siku chache tu, kuna siku yaja kitumbua kitaingia mchanga. Kwa hivyo huyo mzee alikuwa amejificha, anajua kwamba anahi mimi na mke na watoto watano, huyu ndio mke wangu. Kwa hivyo siku moja kumbe ameficha mipango kule kando, mipango yenyewe wakajua. Walipojua wakakuja nyumbani kwake, wakamwambia asante mzee kwa kuwa umetuoa sisi sote na tuko na watoto. So sijui kama watoto ni kuwekelea ama kweli wako na watoto, sijui. Bana walikuja tu hawa wanawake wawili, akiwa ni wewe utadu. So please, badala kujitakia mambo kama hayo, jipate kwa hali kama hii. Si uwe tu mwaminifu kwa ndoa yako. Haya, yalimpata huyu baba kule Muyeye kule Malindi. Nawe pia usipochunga, usipoachana na hiyo mipango ya kando, utapatikana. Haya, ni ukweli uliopo. Haya, nikitoa kule mpendwa msikilizaji, nikavuka vipi? Nikavuka mpaka Bureti kule Kericho. Bureti Kericho, Kericho, kuna familia ya hapa ilinungunika ikimlaumu mchungaji wao kwa kuharakisha mazishi ya jamaa yao ili apate nafasi ya kuhudhuria hafla kama hiyo kwa mdosi wa karibu na boma yao. Inasemekana kwa familia hiyo ilipoteza jamaa yao na ikawa sadifa kuwa mazishi ni siku moja na ya bwenyenye mmoja, na inasemekana wawili hao waliofariki walikuwa waumini katika kanisa moja. Kwa hivyo pasta alipokuja kufanya mazishi ya hapa akaharakisha niende kwa mazishi. Yaani nasema fanyeni, hakuna kuongea sana, watu wasiongee. Kwa hivyo hakuna kuongea, watu tumalize mazishi haraka. Kumbe anaharakisha ndio aende kwa mazishi ya bwenyenye. So kwani makosa si? Si hata wanasiasa wanakuja kwa mazishi wanasema nilikuwa nimekuja nitatoka kwa mapema na haraka kwenda mahali fulani. Kwa hivyo hawa wanasema hata sisi tuna haki, ni kanisa letu, tunashiriki kwa kanisa hilo. Kwa hivyo mbona wakaharakisha kwetu ndio aende kwa mazishi ya bwenyenye? Kwani we are less of members of a church? Haya. Kwani lakini si pasta ni mtu tu pia, anataka kuhudhuria zote. Na akajua hii itafanywa haraka kuliko ile na wageni wengi. So unafikiriaje? Haya, alikosea ama hakukosea? Kitafakari juu hapo nikavuka mpaka Kitengela mjini. Kitengela mjini kuna Jombi mmoja
alijikuna kichwa na kutokwa na jasho nyembamba baada ya gari alilokuwa ameegesha kutoweka kwa njia ya kutatanisha. Akijiburudisha na kipusa kwenye gesti, jamaa huyo aliacha gari hilo kudandia gesti na jamaa huyo kudandia burudani la muda mfupi akiamini lingekuwa salama. Lakini alipomaliza basi alienda pale hakulipata gari. Wewe unaenda pale nakwambia siku za mwizi ni robeni. Kwa hivyo ameenda ameamua tu. Yaani ameacha gari pale, ameenda raha za kwake. Gari likaibwa. Vile unaficha mke wako hajui. Haya sasa itabidi ajue. Ulikuwa wapi? Ulikuwa umeacha gari aje? Nje ya guest house. Umeacha aje? Haya. Wachiwe funzo kwake. Nikimalizia basi mazia neno la Kisauni Mombasa. Kisauni Mombasa kuna watu waliomfumania Kalameni akijitwika bidhaa alizoiba kutoka kwa duka moja mtaani hapa. Usiku waliachana mbuga baada ya mwizi huyo kutumia njia za kijanja ikiwemo kutoa milio ya kutishia. Jamaa aliwaacha waliotaka kumuandama kumpa kipigo wakitoroka kila mmoja upande wa kwake. Msinichezee, hamnifahamu nyinyi, nitajigeuza paka, jamaa alifoka. Aliyepatikana na kiba basi atishia kujigeuza kuwa jini, akasema jigeuza, akamwambia mimi si mtu wa kawaida. So akatoa vitisho mpaka wale ambao walikuja kumkabili eti ni mwizi wakatoroka, au ndio walikuwa wanatorokea maisha yao. Hii mama woi, baba sijui mama huu atatokea wapi, lakini wanatorokea maisha yao. Na umepata mtu akikosea, mbona mstie baroni? Lakini wakasema, alitumia vitisha akamwambia nitajigeuza kuwa jini, nitajigeuza kuwa paka. Ambapo wenyeji walikuwa walisema hivi, ukienda pwani, sio kila paka ni paka. Paka zingine, uendo ukapata ni Amina ama Abdala. si mtu ambaye namjua, lakini ni msemo tu wa pwani. Semi kitu. Katika pita pita za kwangu nasema kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Haya basi kitu pale mpenda msikilizaji, kuna mmoja alisema hako amekipata vizuri zaidi pale. Pita Otieno pale, ombeni mtapewa mpenda msikilizaji. Hakika tunapoomba basi utapewa. Omba utapewa. Ni maandiko hayo kwenye wimbo huo. Ni wakati ingia kwenye mazungumzo bayana. Natumai basi utayari tuweze kuenenda kwa pamoja asubuhi ya leo. Kio nami hapa VWM, kipenda Victor Madu Mandala.
1: Osana Macheo na Victor Mandala, VWM. Osana Macheo. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Osana Macheo.

0: moja kwa moja basi mpendwa msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja, ni wakati basi tuweze kuenenda kwenye mazungumzo hapa na kwenye swala letu la leo. Mpendwa msikilizaji, ningependa tuweze kusemezana. Kuna mtu mmoja ameonyesha nia yake, akasema kwamba tuweze kulivalia njuga hili swala ambalo lahusu guns. Na of course utapata tukio ambalo toka eneo la Kisii. Kiangalia vile magari ilibidi zikimbizwe katika eneo la Kiumbu. Zikakimbizwa mwendo wa kasi kweli. Kisa na maana ni kwa sababu kuna watu ambao walikuwa kwenye barabara, na hao watu walikuwa wanarusha mawe na kadhalika. Kwa hivyo madereva kawa kimbize mbio, na kuna mmoja kwenye gari hilo akaanguka chini, kajeruhiwa na akaaga dunia. Tunapoongea hivi kuna familia ambayo inalia kupoteza mpendwa wao. Na pia ukiangalia vizuri mpendwa msikilizaji, unapata kutambua kwamba pia kuna wale ambao wamepata majeraha na kadhalika. Kisa na maana ni swala hili la guns. Unajua kuna masiku ambapo hiyo haikuwa ni vocabulary, hatukuwa tunajua mambo kama hayo. Lakini sasa imekuwa ni kama the talk of the day. Na imekuwa kwa siku kadhaa tumekuwa tukishuhudia haya. Kwani ni vipi? Ni kwamba swala hili likabiliwi vizuri ndipo saliweze kumalizwa, ama ni hali ya magunzi it's here to stay? Ama what do you think, mpendwa msikilizaji? Maoni yako yepi? Je, ni kwamba labda serikali ikabiliana na swala hili vizuri? Ama maoni yako yepi, mpendwa msikilizaji? Tatizo ni lipi? Wasemaje, maoni yako yepi? Kwa hivyo 0722174200 ndio nambari yetu, mpendwa msikilizaji, ndio nambari yetu pale tunapozidi kwa pamoja. Wasemaje, maoni yako ni yepi tunapoenda pale? Ushauri wako je, ni kwamba alikabiliwi vizuri ama limekuwa ngumu sana tuwezi kulikabili kama taifa, kama serikali, kama vyombo vya usalama? Maoni yako yepi? 0722174200 ambapo ni swali ambalo kidogo, maana kila mkutano ukifanywa gunza. Kumbuka hapo kesho ni tarehe 7 mwezi wa 7. Sijui kama pia gunza watatokezea, sijui. Ndio kulikuwa hapa Kenya kulikuwa na siku ya 7-7. Kumbuka 7-7. Haya. Kwa hivyo maoni yako, ushauri wako kwa vyombo vya usalama ni upi na wasemaje? Je, kwa nini basi bado guns wapo? Je, ni kwamba wakabiliwi vizuri ama tatizo ni wapi? Ni wapi ambapo basi tunaweza angalau tukasaidiana kuweza kumaliza swala hili la guns na kadhalika? 0722174200. Acha tuone huyo wasemaje. Bilu Semelo.
1: Hello papa.
0: Naam papa, vipi? Yes.
1: Mwema na metulinda na metulongo.
0: Karibu, Mungu ni mwema.
1: Kusema kweli,

0: askari watajaribu kuwazuia wengine waende, kabidi wengine wapige risasi juu ndio wakatoroka, lakini hata walikuwa wametishia kuchoma kanisa, unaona. So na kuna watu fulani kadhaa kadhaa hapo waliumia. Na walipojaribu kufuatilia hilo swala kwa labda kwa wale ambao walihusika, naona kwamba hawa viongozi wakubwa hawakuwa hawakutaka kuadhibika. Kwanza wengine hata walikuwa wanaongea vibaya tu, yani kimadharau. Lakini unajua wale ambao wali, wale wakubwa sasa, wale wahuni ambao wali, wale viongozi ambao wali walikuwa wamehaya hayo magenge hawakuwa kuingia kwa serikali wakati huo. Kwanza walitambaratika wakati huo hakuna mtu kati yao ambao alifaulu kwenye kile ambacho alikuwa anataka. Kwa hivyo hawa watu wanatumika na serikali, na sijui ni kwa nini vijana wanakubali kutumiwa vibaya na wanasiasa, kwa sababu mtu anakupatia shilingi 1,000 ama shilingi 500 na mwisho unajua unaharibu tu maisha yako. Kwa sababu baadhi ya wale magunzi ambao walivamia kanisa, kuna wengine nilikuwa nawajua hata si ati ni vijana tu wanavuta bangi huko mitaani tu mbali maidlas, unaona. Hawana mbele, hawana nyuma. Sasa you know ndio wanatumika vibaya na wanasiasa, unaona. So mimi labda kijambo ambalo ningeomba tu ni kwamba ili swala la magunzi hebu tuachane na, kwa sababu wakienda tu next extend ya kuvamia kanisa, hayo ni makosa makubwa sana, na hiyo ni laana hata kwa wao wenyewe tu. Hawa wanasiasa, unaona, watangangana hivyo, lakini mwisho utakuta kwamba mwisho wao hautakuwa mzuri. Wanajiletea wao wenyewe laana kabisa, wakifikia labda wanaadhibu yule mpinzani, unaona. So ni si kwamba serikali haiwezi kumaliza hili jambo, lakini wanasiasa wenyewe ndio wanajitengenezea, wale wako kwa serikali na wale ambao hawako kwa serikali.
1: Okay,
0: asante, ubarikiwe.
1: Nawe pia we, mambo yanazidi kushika kasi hapa mpendwa msikilizaji.
2: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara, sikiliza umakinike.
1: Rais Ruto kuadhimisha miaka 100 ya chuo cha Kenya School of Government. Washukiwa 7 waliokamatwa kule Keumbu Kisii kufikishwa mahakamani hii leo. Na notisi ya maandamano ya 77 yatolewa, polisi wakitakiwa kudumisha amani. Kwa hayo na mengine zaidi tiwapo mwendo wa saa 3 kamili kwenye shajara kiutendeti na mwenzetu pale Faith Candy.
2: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
1: Tuzidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji. Biblia inasema hello. Hello BHB. Hiyo baada meregarega cha tuone mwingine hapa. Biblia inasema hello. Hello. Sijiko nani. Kumbuka baada ya shajara mpendwa msikilizaji, kuna kitu nimekuandalia pale kibao taratibu cha upendo kwaya. Wanasema Mungu anakupenda, ndio hiki. Mungu anakupenda. Aya, acha tuzidi pale tuone kama basi wanapatikana pale, tuzidi kwa pamoja. Bili sema hello. Okay, ya shatoka cha tuone. Bili hello.
3: Vanessa sikio bwana Mandala.
1: Amina.
3: Elia Zapa.
1: Karibu, habari ya siku nyingi?
3: Nzuri sana bwana Mandala.
1: Naam, karibu.
3: Asante sana. Sasa maoni yangu ni kwamba
1: yes,
3: mahali pale tunaenda kama taifa la Kenya tumepotea mwelekeo, kwa sababu nikikumbuka wakati wa Michuki ndio alikuwa wakati wa security. Hii kikundi ya Mungiki ilikuja ikavuma katika dunia nini Kenya yote zaidi, na ange pull up the soap ingekuwa mbaya sana. Kitu ya maana zaidi, hata vitu tunaona viongozi wanapigwa. Wakati wa Moi ungejaribu kupiga kiongozi yoyote hata kama anapinga serikali, Moi atatuma maskari watapiga watu kwa hiyo kijiji mbaya sana. Moi alikuwa anasema yeye mwenyewe ndiye anadili na watu, lakini wananchi ndio tunajuanga serikali iko na serikali. Hata Biblia inasema Mungu ashiriki ufalme wake na mtu mwingine.

0: Sasa serikali kama wanaibia kwa mtu, wanapiga mtu na polisi hiyo. Na polisi hao ndiye sakata walinzi hao watu. Wanachukua nini nguvu ya serikali wanapatiana kwa wananchi. Hata katika Biblia anasema Mungu ashiriki nguvu zake na mtu mwingine. Serikali polisi watasafirikaje nguvu zao na guns. Sasa hii Kenya tuombe Mungu zaidi kwa sababu mahali tunaelekea ni mahali pabaya zaidi. Watu wasipigwa, kiongozi anapigwa. Bele askari amesimama hapo na bunduki hawezi kumshika. Tuombe Mungu atusaidie tupatie hekima na maarifa bwana Mandala.
1: Naam. Ila napoangalia pale ni of course kwenye maandiko ni kuhusu glory ya Mungu, ndio Mungu ashiriki glory yake na mwanadamu yeyote. Lakini upande wa serikali maybe anaitumia tu pale, lakini ya Mungu ni tofauti kiasi tunapozidi pale.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Aya, tuone mwingine hapa. Bili, sema hello.
3: Hello, Mandala.
1: Yes.
3: Bwana asifiwe.
1: Amen, habari ya mwiki?
3: Mwiki kwa salama Mandala.
1: Siku nyingi pia na umepotea potea. Karibu tena.
3: Ya, mi sina mbaya.
1: Karibu.
3: Mwini kuambia ukena sangina nimepotea. Endi yangu ndio imekuwa ikinisumbua ishiki.
1: Pole, pole.
3: Inakuwa na si mingi.
1: Lakini sasa iko sawa?
3: Sasa iko at least.
1: Sawa, sawa.
3: Kwa hiyo nimeingia kwa kasi, nikasikia tunapiga simu, nikasema nikusalimie.
1: Oh, asante.
3: Watu wakae dadi ya mbibili usema.
1: Asante, nashukuru. Kutoka mwiki. Baraka. Bili usema lo?
4: Bwana asifiwe bwana Mandala.
1: Amen, mzee Daudi.
4: Mzee Daudi hapa.
1: Wewe ndio unatumalizia malizia asubuhi ya leo. Maoni yako yapi?
4: Maoni yangu?
1: Yes.
4: Na ushauri wangu kwa serikali.
1: Ehe.
4: Najua Mandala si leo mko asubuhi.
1: Ehe.
4: Nikisema unakuja kazi.
1: Mhm.
4: Ukurudi kulala.
1: Yes.
4: Unachukua hatua.
1: Mhm.
4: Hii serikali sina uhakika, lakini kama sio wao wanalete goons.
1: Mhm.
4: Wana capacity ya kuamaliza.
1: Mhm.
4: Wako na NIS?
1: Yes.
4: Wako na DCI?
1: Mhm.
4: Na wako na jeshi nzima la polisi.
1: Mhm.
4: Kwa hiyo ninawashauri watuondolee goons, kwa sababu kama huyu jamaa alikufa, tuliona mwenye kutupa mawe, askari alikuwa nyuma yake na hapo na bunduki. Angeshika huyu jamaa alitupa mawe.
1: Mm-hmm.
4: Lakini inaonekana alikuwa na walinda watupie hawa watu walinda wananchi mawe.
1: Mm-hmm.
4: Kwa hivyo serikali wache mambo kama ni mtu ambaye amesoma, awache threat.
1: Mm-hmm. Wewe
4: kuja hapa na huko na jeshi nzima useme nitamaliza goons.
1: Mm-hmm.
4: Ama useme huyu mtu anaropoka ropoka nitamshika hata piga kura. Hatutaki kuelezwa, tunataka kuona matendo. Tumalizie goon, Mr. Murkomen. Wanasiasa wa serikali wa opposition waendelee kufanya mambo ya sasa. Na za kusikitisha Mandala ni ya kwamba wananchi wa kawaida ndio wanaumia, wanajeruhiwa, wanakufa. Tafadhali Murkomen, fanya kazi yako, tumalizie goons. Wacha wanasiasa wa dini na wanasiasa wenyewe. Serikali iondoke. Polisi wafanye kazi ya kulinda wananchi.
1: Okay.
4: Tunaelekea kwa uchaguzi na mambo ikiendelea hivi.
1: Mm-hmm.
4: Madhara tutaona vivyo vingi sana. Vimesababisha askari wakiangalia.
1: Yeah.
4: Asante Mandala.
1: Asante mzee Daudi pale, tunashukuru. Mpendwa msikilizaji, ni jambo ambalo si la kunyamazia tu, ila tunahitaji tuchukue hatua zifazo. Kuna wengi wamesema kama serikali, bana serikali ina mkono mrefu, wakitaka kuchukua hatua na malize mara moja, basi nafikiri wana uwezo huo. Unakumbuka mheshimiwa marehemu Michuki vile alivyochukua hatua kushughulikia swala la Mungiki ulipokuwa limeleta shida. Kwa hivyo nafikiria wanahitaji tu hatua kama hiyo ili tuweze kumaliza swala hili. Maana tunaweza kuchukulia kama mzaha, lakini mwisho wake inaweza kaleta maafa zaidi. Kumbuka kule Haiti ilianza kama mchezo tu. Kwa hivyo hataki tufike mahala Haiti walikuwa wamefika, ila tu tuweze kuchukua hatua zifazo. Kwa hivyo kwa serikali, please chukua hatua zifazo. Hataki kuona maafa kizidi kuongezeka, ila tu hatua zichukuliwe na mambo yatakuwa sawa. Ukiona polisi wa mtu anachukua mawe anarusha na polisi yako pale anaona, kwani ni kipi ambacho anajua hatujui? Kwa hivyo kila ambacho naomba kwamba watu fanye kazi ambayo umepewa na moyo wako na hati yako vile ambavyo yafai fanywe in the right way. Na wale ambao ni goons, please, hiyo kazi mnafanya si nzuri, maana kesho kitawageuka tu. Anyway, tuzidi kuombea taifa letu na mambo yatakuwa shwari. Kwa ni saa 3 kamili majira Afrika Mashariki, tupate shajara na weekend. Nikirejea ni 3 saa 3 kwa watu watatu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Throwing MP second time is Babu Owila. Did very well, he had 80.
2: Hizo zimekuwa habari za sport.
4: Today, the Farmers and Poison Board has intensified market surveillance. They have strengthened their regulatory oversight, enhanced stakeholder engagement, and they have improved transparency.
5: Africa must continue strengthening its own financial architecture, greater collaboration among African multilateral financial institutions, and innovative financing solutions.
6: Washukiwa saba waliokamatwa kule Kiumbu Kisii kufikishwa mahakamani leo. Na notisi ya maandamano ya saba saba yatolewa polisi wakitakiwa kudumisha amani.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
6: Ni saa tatu ni majira ya Afrika Mashariki. Matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Rais William Ruto anatarajiwa kuongoza maadhimisho ya miaka 100 ya chuo cha KSG eneo la Lower Kabete jijini Nairobi. Moja ya matukio makuu ni uzinduzi wa chuo cha uongozi na utawala cha kanda cha Right Honorable Raila Amolo Odinga, kinachotambua mchango wa Raila Odinga katika demokrasia, uongozi na diplomasia ya kikanda. Maadhimisho haya ya siku tatu pia yanajumuisha mijadala kuhusu kujenga utajiri wa taifa na kuimarisha ushindani wa Kenya duniani, akileta pamoja viongozi wa serikali, mabalozi, wasomi na wataalamu wa sera. Washukiwa saba waliokamatwa kuhusiana na mashambulizi kwenye msafara wa viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi katika kaunti ya Kisii wanatarajiwa kufikishwa mahakamani leo hii huku uchunguzi kuhusu tukio hilo ukiendelea. Hapo jana idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI ilimwagiza mbunge wa Nyaribari Chanche Zahir Janda kufika katika ofisi za DCI kaunti ya Kisii kwa mahojiano kuhusiana na uchunguzi wa mashambulizi hilo lililotokea mnamo siku ya Ijumaa. Katika taarifa yake, DCI imesema mbunge huyo anatakiwa kutoa taarifa itakayosaidia kubainisha mazingira kamili ya tukio hilo lililosababisha kifo cha mtu mmoja na kupania kubaini iwapo mbunge huyo alihusika kivyovyote vile katika kuwafadhili wahuni kusambaratisha mkutano huo.
2: Shajara na Faith Candy.
6: Kundi la wanaharakati la Grassroots Economic Justice Movement limetoa notisi rasmi kwa Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja kuhusu maandamano ya saba saba yanayotarajiwa kufanyika hapa jijini Nairobi. Katika notisi iliyowasilishwa pia kwa kamanda wa polisi wa Nairobi na mkuu wa kituo cha polisi cha Central, kundi hilo limesema kati ya watu 1,000 na 3,000 wanatarajiwa kushiriki maandamano hayo. Waandamanaji wakipanga kuandamana kutoka bustani la Jivanji hadi majengo ya bunge watakapowasilisha ombi la hatua kuchukuliwa dhidi ya mauaji ya kiholela, visa vya kutoweka kwa lazima na madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi na vyombo vya usalama. Kundi hilo limesisitiza kwamba maandamano hayo yatakuwa ya amani na kwamba wasimamizi wa kujitolea watatumwa kusaidia kudhibiti umati na kuhakikisha utulivu wakati wa maandamano. Siku ya saba saba huadhimisha safari ya kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi vya kisiasa humu nchini mwaka 1990. Tukisonga mbele, huku chama cha ODM na kile cha UDA zikitarajiwa kufanya mazungumzo ya ushirikiano, chama cha ODM kimeweka wazi kwamba hakutakuwa na mazungumzo kwenye siasa za Nairobi. Kimesitiza kuwa kitakuwa na mgombea ugavana, seneta na mwakilishi wa kike, ambapo kimemtaka gavana Johnson Sakaja kujiunga nacho iwapo anataka kuungwa mkono kikamilifu na chama hicho. Junet Mohamed ni kiongozi wa wachache bungeni na mwanachama wa ODM.
7: Sisi tutahakikisha ya kwamba chama chetu cha ODM hapa Nairobi kama ngome yake, tutahakikisha ya kwamba wabunge wetu wote wamechaguliwa na MCS na senator na governor. Na huyu Sakaja kama hako bado na tamaa ya kurudi kama governor hapa Nairobi, aru akuje ODM. Kama atabaki pale hako, atangoja paka Yesu arudi. Hakuna mtu atakuwa yeye. Hiyo sasa pale anakaa huko, sasa hiyo watajisaidia kivi yake.
6: Na mkwingine kwa ndege ya shirika la Kenya Airways iliyokuwa ikisafiri kutoka Nairobi kuelekea New York imelazimika kurejea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta baada ya kupata itilafu ya kiufundi kiwangani. Shirika hilo limesema marubani walifuata taratibu zote za usalama na kuamua kurejea Nairobi kwa ukaguzi zaidi. Kenya Airways imethibitisha kuwa ndege ilitua salama na kwamba hakuna abiria wala wahudumu waliojeruhiwa katika tukio hilo. Shirika hilo pia limeomba radhi kwa usumbufu uliowapata wasafiri na kusema kwamba limeanza kuwasaidia kupanga safari mbadala kwa ndege nyingine haraka iwezekanavyo. Na mashindano ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 yamefikia kilele cha msisimko baada ya kukamilika kwa hatua ya timu 32 bora na kuingia rasmi kwenye raundi ya 16 bora.
8: Cheche za kombe la dunia.
9: Jumla ya timu 16 zilizofuzu kutoka awamu zilizopita zimejikuta kwenye mchezo mmoja wa kufa kupona, wakati baadhi ya timu zikisherehekea kutinga robo finali, tayari milango ya kutokea ikianza kufunguka kwa mataifa mengine yaliyoshindwa kuhimili ushindani. Hatua hii ya 16 bora tayari imeshuhudia vilio vikubwa baada ya timu tatu kubanduliwa rasmi kutoka kwenye mashindano. Wenyeji Canada walikuwa wa kwanza kufunganishiwa virago baada ya kukubali kichapo cha mabao 3-0 kutoka kwa Morocco. Nao Paraguay wameondolewa kwa kufungwa bao 1 na miamba wa Ulaya Ufaransa. Pigo kubwa zaidi katika raundi hii hadi kufikia sasa ni kubanduliwa kwa mabingwa 5 Brazil walioondolewa na Norway. Usiku wa kuamkia leo, Norway ilipata ushindi wao wa kihistoria wa mabao 2-1 kufuatia mashambulizi makali kutoka kwake Erling Haaland Braut aliyefunga mabao yote 2 na Neymar Jr. akifunga la kufuta machozi. Katika mchuano mwingine, Uingereza ilifanikiwa kuibandua wenyeji Mexico kwa ushindi wa mabao 3-2 kwenye mchezo wa kusisimua, ambapo Uingereza walipambana wakiwa wachezaji 10 baada ya Jarrell Guanza kulishwa kadi nyekundu. Wakati hayo ya kijiri, timu nyingine zilizofuzu kutoka hatua ya 32 bora zinajiandaa vikali kwa mechi zao zinazotarajiwa kuchezwa kwa kuanzia leo siku, ambapo mabingwa watetezi Argentina wakiongozwa naye Lionel Messi wanatarajiwa kushuka dimbani kukabiliana na Misri. Vilevile timu zilizofanya vizuri kama Uhispania, Ureno, Ubelgiji na wenyeji wengine Marekani zipo kwenye mkao wa kusaka tiketi ya kuingia robo finali. Nikiripotia Shajara BHB, mimi ni Ochwanyi Timothy.
8: Cheche za kombe la dunia. Kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
10: How often have they said that prayer of thanks?
11: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
12: Habari za majimboni, za majimboni.
9: Tuanze na kaunti ya Lamu, ambapo wavuvi na mabaharia katika kaunti ya Lamu wanaitaka serikali ya kaunti pamoja na ya kitaifa kuanzisha sera itakayolazimisha utumiaji wa vifaa vya kuzuia radi kwenye boti na jahazi ili kupunguza vifo na majeraha yanayosababishwa na radi baharini, hasa wakati wa mvua. Wito huu umefuatia visa kadhaa vya radi kupiga vyombo vya uvuvi katika bahari ya Hindi kwa miezi michache iliyopita. Wavuvi wamesema kwamba mabadiliko ya tabia nchi yameongeza dhoruba na radi, hivyo kuhatarisha maisha yao. Tukisonga mbele katika kaunti ya Malindi, ni kwamba maafisa watatu pamoja na mahabusu wawili walijeruhiwa siku ya Jumamosi baada ya gari lao walimokuwa wakisafiria kubingiria mara kadhaa katika eneo la Mjanaheri, barabara ya Malindi Lamu, kaunti ya Kilifi. Ajali hiyo ilitokea majira ya 10:30 jioni, na gari lililohusika ni Toyota Land Cruiser linalo tumiwa na kituo cha polisi cha Garisen, lilikuwa likitoka Lamu kuelekea Malindi. Polisi walisema kwamba dereva alipoteza udhibiti wa gari na alipata majeraha katika mkono wake wa kulia, huku polisi wengine na mahabusu wakipata majeraha mabaya kichwani pamoja na kuvunjika mfupa wa bega na majeraha miguuni. Na katika kuhitimisha, tuelekee kaunti ya Kitui, ambapo mkwamo wa kibajeti kati ya serikali kuu ya kaunti ya Kitui na bunge la kaunti ulio iliyochelewesha mswada wa kupitisha bajeti ya mwaka 2026-2027 kupita makataa ya kisheria ya tarehe 30 Juni hatimaye umesuluhishwa. Kufikia mwishoni mwa mwezi Juni, bunge la kaunti lilikuwa halijajadili wala kuidhinisha bajeti hiyo, huku spika Kevin Katisia akishikilia kwa makadirio ya bajeti yaliyowasilishwa na serikali kuu hayakukidhi vigezo vya kisheria ili kuzingatiwa. Sheria inataka mchakato wa utengenezaji wa bajeti ukamilike kabla ya tarehe 30 Juni, kwani mwaka mpya wa kifedha huanza tarehe 1 Julai. Ochwanyi Timothy, habari za majimboni.
13: Habari za majimboni, za majimboni.
14: Habari za kimataifa.
6: Chama cha mbadala kwa Ujerumani AfD kimethibitisha tena nia yake kutaka kuitawala Ujerumani, kauli yake ikitolewa na kiongozi mwenza wa chama Alice Weidel katika mkutano mkuu wa chama uliokamilika hapo jana mjini Erfurt. Akihitimisha mkutano mkuu wa kitaifa wa chama hicho huko Erfurt, mji mkuu wa jimbo la mashariki la Thuringia, kiongozi mwenza alichaguliwa tena Alice Weidel amesema chama kiko tayari kutawala baada ya kupata mafanikio makubwa katika kura za maoni. Na kwenye makala yetu ya kila siku hii leo, tatizo la uchafuzi wa mazingira kutokana na taka ngumu bado ni changamoto katika miji mingi barani Afrika. Hata hivyo, hivi karibuni kumekuwa na jitihada kwenye baadhi ya mataifa ambapo sasa nchi zimeanza kuwa na sheria na kanuni za kuhakikisha usimamizi endelevu wa taka kwa kuhusisha wazalishaji na waagizaji wa bidhaa. Tunafahamu mengi katika makala yafuatayo.
15: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
16: Mazingira leo, dunia yako kesho.
17: Tatizo la uchafuzi wa mazingira kutokana na taka ngumu bado ni changamoto katika miji mingi barani Afrika, changamoto ambayo kwa muda mrefu haijakuwa ikitiliwa manani pasavyo na mamlaka husika kwenye mataifa ya Afrika. Hata hivyo, hivi karibuni kumekuwa na jitihada kwenye baadhi ya mataifa ambapo sasa nchi zimeanza kuwa na sheria na kanuni za kuhakikisha changamoto hiyo inapewa uzito unaofaa. Aidha, mashirika mbalimbali ya kimazingira nayo pia yamejitwika jukumu la kutoa hamasisho kwa wadau katika sekta ya ukusanyaji taka kwenye miji mbalimbali kwa kutoa elimu kuhusu umuhimu wa taka ngumu kuondolewa kwenye mazingira yetu. Katika makala yetu hivi leo, tunaangazia baadhi ya juhudi zinazofanywa katika kutatua changamoto ya taka ngumu kwenye mazingira. Ni miongoni mwa nchi ambazo zimepiga hatua katika sheria zake za mazingira, ambapo katika miaka ya nyuma nchi hiyo imetengeneza sera muhimu kama vile sheria ya usimamizi endelevu wa taka ya mwaka 2022 na kanuni ya mwaka 2024 inayowajibisha wazalishaji, Extended Producer Responsibility EPR kwa Kiingereza. Licha ya kanuni na sera mbalimbali katika mataifa yetu kuhusu usimamizi endelevu wa taka kwenye mazingira, bado kuna changamoto linapokuja swala la usimamizi wa taka ngumu. Daktari Mesia Ilomo ni mhadhiri mwandamizi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania.
18: Ukizungumzia swala EPR, cha kwanza lazima tukubaliane kwa pamoja kwamba swala la taka na hasa taka ngumu ni changamoto kwenye nchi zetu au kwenye maeneo yetu ambao tunaishi. Na hizi taka ngumu ziko kwa aina tofauti tofauti. Zipo zile ambazo zinatoka labda na yani mabaki ya vyakula kwa mfano, wanaita organic waste kwa mfano. Lakini kuna zile ambazo ni taka ngumu ambazo unaweza ukaziainisha kabisa, kwa mfano vitu kama laba plastic, vitu kama glass, vitu kama laba hizi mabaki ya nguo, sawa. Sasa swala ambalo linakuja ni kwamba hizi taka ziko katika maeneo yetu. Kwa hiyo swala la EPR linakuja kwa maana kwamba ni nani sasa ambaye anahusika kwenye kudhibiti hizi taka au usimamia hizi taka, kuhakikisha kwanza zimepungua, lakini pili kama zinahitaji labda zichakatwe ili zipatikane bidhaa nyingine, kwa maana recycling, inaweza kawa pia ni jambo jema.
17: Daktari Ilomo anatoa anatolea mfano namna mfumo wa kuwawajibisha wazalishaji EPR unavyofanya kazi.
18: Anayetakiwa kuhusika na usimamizi wa taka ni yule ambaye alileta hiyo bidhaa kwenye soko. Kwa hiyo hapa tunazungumzia kama ni mzalishaji au laba ni aliyeagiza bidhaa toka nje, kwa maana importer. Kwa hiyo yeye ndio mwenye jukumu la kuhakikisha kwamba hiyo bidhaa aliyoitengeneza au ambao ameileta kwenye soko awajibike pia kwa usimamizi baada ya matumizi ya yule mteja ambaye amempa. Kwa mfano, kama uliagiza bidhaa ya kinywaji toka nje, unafahamu kwamba mwisho wa siku kuna yule mteja atakunywa kile kinywaji and then atabaki na chupa. Ile chupa nini kitakachofanyika? Kwa hiyo lazima ujue au uwe tayari kuwajibika kwa usimamizi wa zile chupa. Kwa maana ama kuzikusanya au kutafuta namna nyingine ya kushirikiana na wadau wengine kwenye kuweza kuzimanage zile ili zisiweke athari hasi kwa jamii.
17: Kanuni ya kuwajibisha wazalishaji EPR inatazamwa kama njia mojawapo inayoweza kusaidia nchi za Afrika kutatua changamoto ya taka ngumu. Daktari Ayub Macharia ni mkurugenzi wa utekelezaji kutoka Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira nchini Kenya, NEMA.
19: Wabunge wetu mwaka wa 22 walitunga sheria ambayo inasema ya kwamba yeyote ambaye anauza bidhaa yoyote katika nchi yetu ya Kenya hako na jukumu ya kuhakikisha kwamba takataka ambayo inatokana na hiyo bidhaa baada ya kutumiwa na yule consumer lazima aendelee kuwa responsible mpaka hiyo takataka ama hiyo mifuko, pengine mifuko ambayo imefunga hiyo bidhaa, mpaka iwe imekuwa managed vizuri mpaka mwisho yake na isiharibu mazingira kamwe. Na tangu mwaka huo wa 2022 ambayo hiyo sheria iliwekwa katika Sustainable Waste Management Act, miaka mbili iliyofuata Wizara ya Mazingira ilikuwa inatengeneza sheria ya Extended Producer Responsibility Regulations na ikamalizika mwaka wa 2024. Hii sheria maana yake ni kuongea kinagobaga vile huyo ambaye anaweka bidhaa katika soko la Kenya anapaswa kufanya ili atekeleze majukumu yake ya kuhakikisha kwamba hakuna takataka ambayo imeachwa kwa mazingira.
17: Aidha, Daktari Macharia anaeleza namna sheria hiyo ilivyopokelewa na wanaojihusisha katika sekta ya uzalishaji nchini Kenya.
19: Wao ilichukulia vizuri kwa sababu tulipokuwa tunatengeneza sheria ni wao waliandika hiyo sheria. Serikali ili provide an enabling environment. Kwa hivyo walikuwa na sisi kiandika hiyo sheria. Kwa hivyo sheria ni wao waliandika. Kwa hivyo ukiona wakiandika sheria kama hiyo walikuwa na nia njema. Sasa wakati wa kuimplement pia ni vile tu hii sheria ni mpya, kwa hivyo haijashika kasi kabisa, lakini tunaona ya kwamba kila siku tunasonga polepole na soon itakuwa inawezekana kabisa, itakuwa imekuwa implemented.
16: Mazingira leo, dunia yako kesho.
17: Matumizi ya mfumo wa EPR katika kusaidia kutatua changamoto ya taka ngumu kwenye mazingira unapoanza kushika kasi katika baadhi ya mataifa ya Afrika, ni changamoto ipi inakabiliwa nayo? Huyu hapa tena Daktari Ilomo.
18: Ni mfumo mpya kwa maana kwamba kwanza ni kitu ambacho hakija siku nyingi. Kwa hiyo ilikuwa inafanyika kwa matakwa ya wale wazalishaji wenyewe au kwa wazalishaji wenyewe. Kwa hiyo hakukuwa na sheria inayowalazimisha waweze kufanya hilo. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la hiari. Kwa hiyo kwa maana ya sheria, kwa mfano Kenya nadhani imekuja mwaka 2025 ndio ambapo imekuja sasa kuwa ni lazima kwamba hawa wazalishaji au wanaoagiza bidhaa kutoka nje waweze kuwajibika. Kwa hiyo kwa tafsiri kama ni kitu kipya, maana yake ni kwamba watu wengi hawa bado hawafahamu. Lakini kitu cha pili ni kwamba hata kama kuna sheria zimeanzishwa au zimetungwa, lakini bado hazijawekwa katika mfumo ambao unatekelezeka, yani kwa maana ya kumlazimisha yule mtekelezaji wa mwisho. Kwa hiyo kwa tafsiri ni kwamba kuna jukumu zito la kuhakikisha kwamba hiyo sheria inaweza kuletwa katika miongozo ambayo ni mepesi, ambayo ni rahisi kwa wale ambao ni wasimamizi ili waweze kutekelezeka. Kwa hiyo hiyo. Lakini kitu kingine ambacho nadhani inaweza kuwa ni changamoto ni kwa maana sasa ya tabia ya jamii yetu kwamba kwa sehemu kubwa hatujalelewa au hatujazoea kuchambua taka, kwa maana sorting. Kwa hiyo unakuta mtu akitupa taka anatupa taka ikiwa mchanganyiko, kuna mabaki ya vyakula, organic waste na vitu vingine viko pamoja. Kwa ili huu mfumo wa EPR uweze kufanya kazi, unahitaji angalau tuwe tumejifunza kusort, kwa maana kuchambua zile taka katika makundi tofauti tofauti.
17: Kulingana na Daktari Ayub Macharia kutoka NEMA, anasema sheria hii ya EPR inatoa fursa ya kurahisisha uwajibikaji wa wazalishaji katika swala la usimamizi wa taka.
19: Ukiangalia vile counties wamekuwa wakijaribu kuhandle waste, Wanajaribu lakini hii waste ni mingi na tena ni complicated eh? Kwa sababu kila mwana Kenya akienda huko ngambo anatuletea mifuko ile imerebeka kabisa na hata hajui kwamba hiyo mifuko imetengenezwa na material gani na kemiko gani. Hii EPR ni ya muhimu kwa sababu sasa mtu akitaka kuleta hiyo mfuko yake maridadi lazima akuje na recycler wake, akuje na hiyo teknolojia ili hiyo waste aiondoe kutoka kwa mazingira. Kwa hivyo EPR ni sheria ya muhimu sana kwa sababu sasa mimi nikienda kwa mazingira nipate mfuko imeandikwa kampuni fulani na iandikia barua na iuliza kwa nini mfuko yako iko kwa katika environment.
17: Sikilizaji, taka za plastiki ni miongoni mwa taka ngumu ambazo zimekuwa kero kwenye mazingira hasa kutokana na kemikali zinazotumika kutengeneza bidhaa hizo. Griffin Socheng, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimazingira la CJAD, anasema mbali na sheria ya EPR kunatakiwa kuwa na sheria nyingine inayoangazia viwango vya kemikali kwenye bidhaa za plastiki.
20: Tukiangalia kuhusu chemicals, mara nyingi zinakuja kama ziko embedded kwa hiyo product. Inakuwa kwamba imeshatengenezwa cha zingine inchi za nje. So inamaanisha sasa tunafaa tuwe na sheria lingine ambayo tayari iko Kenya, inaitwa Toxic Chemical Regulation. Lakini kwa hiyo regulation bado kuna gap moja kidogo kwamba haiangazii zile chemicals zile ziko kwa products kama tuseme plastics. Ile jambo tunafanya na KEBS ikuwe na uwezekano kwamba wale wanyaleta hizo bidhaa hizo products wakuwe wametest hizo products zao kwamba iambatane na national standards. So for example, kama kuna kemikali tuseme kama ni bisphenol, iwe kuna limit of concentration ambaye iko kwa national standard. So inamaanisha ukiwa unaleta product, tuseme unaleta toys, unaleta you know plastic bottles, unaleta vitu zingine kama hizo, inamaanisha utakuwa unaonyesha kwamba hiyo product umetest na inaambatana na standards zenye tuko nayo in terms of concentration limit.
17: Awamu yetu ya kwanza ya makala haya yanafikia kikomo. Katika awamu ya pili tutakuwa tunazungumza na wadau muhimu, ikimaanisha wakusanyaji taka ambao wanaendelea kushinikiza kuwepo katika mijadala na meza ya maamuzi yanayohusu usimamizi bora wa taka kwenye mazingira. Jina langu Minzile Tijai, kwa heri.
21: Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
22: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-3215. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
23: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
24: Hello Mama Beatrice.
25: Yes, James.
24: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
25: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
24: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
25: Hey, nilichanuka.
24: Ai, aje?
25: Biblia Usema Broadcasting.
24: Uh-huh.
25: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
24: Kwa serious?
25: Shinda hapo.
24: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
21: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: kwenye Hosana Macheo kuanzia saa 11 unusu alfajiri hadi saa 3 kamili. Hosana Macheo.
1: Bwana Yesu asifiwe. Ambia aliye pembeni yako kusema ufike leo ni kupendwa ya Mungu. Mungu anakupenda sana, tena anakupenda zaidi. Ndio maana leo

Sema Mungu anakupenda mpendo msikilizaji tena na kujali eh? Wana upendo kwaya pale kibao Mungu anakupenda. Hamna haja ya kuwa na wasiwasi. Mambo sijui yamekuendea mrama, sijui yameenda vipi. Mungu anakupenda. Ikiwa ni kitaratibu pale basi tumalizia hivyo mpendwa msikilizaji. Nashukuru sana kwa pamoja nawe. Tangia mwanzo basi tumekuwa kwa pamoja. Na nashukuru sana kwa kuwemba umekuwa pamoja nasi hadi sasa hivi. Na hata kwa wale ambao labda umeingia kwa ofisi, waliingia kwa ofisi na kadhalika, tunashukuru Mungu. For your contribution tunasema asante sana. Yaani kwa pamoja nasi kuchangia, kupiga simu, kujuza mtu kuhusu Biblia sema broadcasting, kutuombea. Mungu azidi kutenda wema eh. Na zaidi ningependa kusema tu asante kwa wale wote ambao pia wameweza kuchangia, kutusupport pale kihela. Thank you so much. Bwana kutende wema mpendwa msikilizaji. Kwa hela zako ambazo umetoa kama labda ni tithe umetoa, kuna mmoja aliandika asubuhi akaandika mbele tithe. Kwa wale ambao wanatoa tithe, sadaka shukrani ama sadaka ya kila aina ambayo unatoa pale mpendwa msikilizaji. Kwa kwetu kwa kila ambacho umetoa ama support yako tu kwa kitu hiki tunasema asante sana. Mungu akutende wema. Ombi langu nazidi kuomba tu kwamba Bwana huyu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi eh? Kwa hivyo Bwana kutende wema mpendwa msikilizaji. Na kumbuka basi wewe ambaye bado hujatuma kila ambacho ungependa kutuma, tutume sasa hivi, tusupport kazi ya Bwana. Nilikujuza kwa hewani vile ambavyo tu hewani inagharimu sana. Ndipo sasa basi tuweka hela hizi kwa mkoba mmoja tu pahala pamoja, ili ziweze kufanya kazi hii ya Bwana, tuboreshe mitambo yetu na zaidi tuweze uzidi kupata kwa njia ambayo loud and clear. Tulipe malipo kama ni ya kiserikali, stima yahitajika, mafuta na kadhalika, mitambo ambayo inahitaji kuboreshwa na kadhalika. Kwa hivyo tu support pale, tuhubiri injili hii kwa pamoja, ambapo paybill number yetu unatuma pale, labda ni tithe unatuma, sadaka shukrani au support yako. Kumbuka unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, utume kutoka kwa Mpesa namba yako au Airtel Money direct mpaka kwenye paybill number yetu ambayo ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Una shilingi zako 10,000, shilingi zako 100, 200, 20,000, 700 na kadhalika. Kila ambacho Bwana amekuwezesha tu, usiachwe nje. Tuende pale kwa pamoja, nitakuwa vema tena zaidi. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Kiangalia pale na muona huyu ambaye ni Naomi Sakwa. Asante sana Naomi, hela zako zimefika, God bless you. Afuatia pale huyu ambaye ni David Mwaura, mzee Daudi mwenyewe, tuashukuru. Eunice Nyongesa, asante sana. Festus Bakae, pia tuashukuru. Pamoja na huyu anaitwa Margaret Mwangi, ubarikiwe sana. Diana Kilonzo, pia God bless you Diana. Ni Diana mani Diana, sawa. John Mwangangi, asante. Kuna Andrew Situma, God bless you, Mungu akubariki zaidi. Vile vile pia kuna Zuni Onditi, pamoja na Esther Achongo, Agnes Bunai, pamoja na Alice Mbae, ambaye Thomas Mulama na Susan Ogwoka. Jen Kilonzo, pia tunasema asante sana, God bless you. Kuna mwingine umetuma sasa hivi anaitwa Kasanga Hasuman. Kasanga Hasuman, asante, God bless you. Una shilingi zako 100, 500, 1000, 20,000, 50,000, 100,000, situma pale tu support kazi ya Bwana, na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. May you never lack anything good in life in Jesus' name as you support the work of God, the work of the kingdom. Bwana kupigania vita vyako in Jesus' name. Amen. Kumbuka baby number yetu ni 33 25 50. Baby number yetu ni 33 25 50, account number 967. Account number yetu ni 967.

0: Mutuku akiwa Yata. BHB, hello. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibu sana, weekend yako imekuwaje?
1: Nikuwa bomba kilewa miki na
0: hana tete. Manake Githurai 45.
1: Bomba.
0: Hivo basi unaonenea kina nani baraka za juma?
1: Mungu ya kwa na simu kia ingia.
0: Asanti.
1: Kina huyo karo wa enji ni ya kina buni wa kina Urizawi limetiwa Moranya.
0: Kina yes.
1: Jeshi mtuke wa Kidra Ogola njire wa watata. Na kila mwagi mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana. Amen. Barikiwa sana Sheila, have a blessed week ahead.
1: Thank you.
0: Amen. Biblia usema hello. Mm-hmm. Inakuwa kwamba na muondosha, lakini hamna tatizo. 0722174200. Biblia usema hello.
2: Hello, Biblia usema.
0: Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sana. Nani mwenzetu?
2: Anaitwa John Robert Wagome kutoka Ivaline, Kenya.
0: Karibu sana John Robert.
2: Ni kuatikia heri njema Maxwell Mkendi akiwa pale Mvuani.
0: Yes.
2: Jackson Muisio.
0: Mm-hmm.
2: Naweza tumuanzia.
0: Yes.
2: Familia nzima ya Mazomo akiwa kule pande za Kianzazi, kule pande za Donja Sakuruk.
0: Naam.
2: Kwa washirika wote upendo worship center pale Mvuani. Tuwatakia mchana mwema. Asante sana.
0: Barikiwa pia nawe. Amen. Biblia usema hello. BHB, hello.
3: Hello, BHB.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Asifiwe sana. Ni Francisca
0: kutoka Mbeya. Rudi tena, unasema unaitwa?
3: Niko friend.
0: Hey, unasikiza ukiwa maeneo gani?
3: Niko Mlolongo.
0: Mlolongo kwema, eh?
3: Yeah, niko na sasa shukuru Mungu tunaendelea vizuri.
0: Yes.
3: Baraka ya Mungu na kwa wewe kwanza.
0: Asanti.
3: Asante kwa watu.
0: Yes.
3: Wawe na baraka.
0: Barikiwa pia nao wasalimu wana Mlolongo. Blessed week.
3: Amen.
0: Amen. Mlolongo inasikiza pale. Biblia usema hello. Na mpoteza. Nitakuwa nazidi kurejelea simu zako, msitie shaka. 0722174200 ni katika kitengo cha kutaka kujua weekend yako imekuaje, tunapozidi kuneneana baraka za wiki as we start off the week. BHB, hello. Biblia usema hello. Yupo kweli. Biblia usema hello.
4: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Tunazungumza na nani? Nampoteza. Mna tatizo. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele, kumbuka kwamba pia katika the next hour tutakuwa tunahitaji tuweze kujielekeza katika kitengo chetu ambacho si kingine bali ni kile ambacho tunapokezana hekima, ama sio kupokezana hekima lakini baraka ya wiki, ndio kitengo ambacho tutakuwa tunasonga mbele nacho katika saa ijayo. Lakini kabla ya hapo, nipate tu kukuhusisha, nijue unasikiza ukiwa eneo gani. Biblia usema hello.
2: Hello, Biblia usema.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Wasikiza ukiwa wapi?
2: Napiga nikiwa huku Lita, naitwa Shadrack Silo.
0: Karibu sana Shadrack.
2: Asante sana mchungaji.
0: Naam.
2: Eh.
0: Naam, baraka za wiki unaonenea kina nani? Wataje kwa majina.
2: Natakia kina Pastor Miriam.
0: Mhm.
2: Pastor mkubwa wa AIC Bwana Muinde.
0: Yes.
2: Pastor Miriam, Pastor Mweu.
0: Naam.
2: Pastor Mchalo.
0: Naam.
2: Ingawa sisi wote sio, sisi wote ni Wakristo, ingawa sisi ni tunashiriki ABC, lakini sisi wote tunapeleka maji yote inaelekea mtomo, inaenda kwa bahari moja.
0: Very true.
2: Yeah.
0: Amen.
2: Alafu tusalimia Bwana Ndenge kutoka Kisekini.
0: Ehe.
2: Na wote na watatia mchana mwema na wiki mzima ya baraka yote.
0: Barikiwa sana pia nawe, tunakunenea wiki la ushindi, eh?
2: Asante.
0: Amen. Barikiwa sana.
2: Haya.
0: Hivyo basi anatufikisha dakika naona kwamba ni 18 kasoro kuweza kufika majira mwendo wa saa 6 mchana. Nikawa nimekupa ukumbusho kwamba in the very next hour kunayo masuala ambayo tutakuwa tunayazungumzia kuhusiana na baraka ya week.

Manake kuna swala ambalo pia tutakuwa tuahitaji tuweze kuondoa funzo ndani yake kwa kisa ambacho tutakuwa tunakipata. Lakini kando na hapo, kumbuka kwamba pia iwapo ndio unasikiza kwa mara ya kwanza, hiki ni kituo cha Biblia Usema Broadcasting, kituo cha injili ambacho kinakutangazia kwa masaa 24, na hivyo basi kutoka popote unaposikiza ukiwa, inakuwa kwamba umekaribishwa kuweza kuzungumza pia pamoja nasi, kutufanikishia kujua kwamba usehemu yetu kupitia 0722174200. Iwapo pia labda unaguzo kuweza kusimama na kituo hiki kupitia matoleo ya kwako, tunasema karibu sana. Manake unapata kwamba utumishi huu na huduma hii inakuja na gharama yake kubwa sana ikija katika kuona kwamba tunakufikia kwa masaa 24. Na hivyo basi huwa tunakuwa kwamba tumekupa mwaliko wa mchango wako wa kifedha. Manake unaweza shiriki hiyo baraka kupitia matoleo yako ili kuona kwamba kazi hii ya kimisheni inaendelezwa na paybill yetu kwa manufaa yake ambaye anasikiza kwa mara ya kwanza. Our paybill namba inakuwa kwamba ni 332550, account ikiwa ni 967. Kwa hivyo mchango wote ule, kiasi chochote kile, usiseme kwamba kidogo, na pia labda kulingana na vile Mwenyezi Mungu atakuwa na kuongoza, kile ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kukuguza kuwa kwamba unasimama na kituo hiki, inakuwa kwamba kimekaribishwa. Utaniruhusu mwanzo niweze kuwataja tu baadhi ya wale ambao wamepata kufanyika kuwa nguzo kabla yangu kuweza kuchukua pumziko fupi. Nikirejea nitakuwa nazidi pia kuwataja kwa majina, lakini mwisho wa kuisha, kabla ya mwisho wa kipindi cha mchana wa leo, tutakuwa tunaomba kwa ajili ya matoleo yako. Kwa hivyo Linet Nyawara, barikiwa sana, matoleo yako yamepata kufika. Mary Akandijo, nimekuona pia pale, Mwenyezi Mungu akutende wema, barikiwa sana. Festus Bakae, kwa mara nyingine tena nimekuona pale, Mungu akakubariki. Kwa hivyo kadri muda unapozidi kusonga mbele, nitakuwa nawataja kwa majina, lakini kumbuka kwamba mwisho wa kuisha tutakuwa tunaomba pamoja nawe. Karibu sana ndani ya Mixed Flavors, ikawa na haja yangu ya kujua kwamba weekend yako imekuaje na pia ni wapi ambapo unasikiza ukiwa.

0: That is true indeed, kwamba baraka zake Mwenyezi Mungu zinakumbatana ama zinaambatana na amani, manake haziji na majuto. Kwa wale ambao tukao tumeanza pamoja, najua kwamba bado tuwakumbuka kwamba ilikuwa ni nukuu toka katika neno lake Mwenyezi Mungu, kile kitabu ambacho ni cha Mithali mlango wake wa 10 mstari wa 22, kwamba akikubariki Mwenyezi Mungu baraka zake haziji na majuto, baraka zake haziji na lawama, manake mwisho wa kuisha kwamba akikubariki hakuna wa kukulaani, akisema ndio hakuna wa kupinga, na ndio maana yake tunasema kwamba baraka zake zaja pamoja na amani itokayo kwake. Na ndio ombi letu kwako msikilizaji, kwamba katika kila jambo utakalokuwa kwa kwamba pia unalifanya, shuhudia amani tele, shuhudia ushindi. Anapokubariki Mwenyezi Mungu, iwe kwamba pia inafungamana pamoja na amani itokayo kwake. Si mwingine, anakwenda kwa jina la Pastor Anthony Msembi, na wimbo baraka zake Mwenyezi Mungu nao tufikisha dakika zikiwa ni 9, na ziona kwamba ndio kasoro kuweza kufika mwendo wa saa 6 mchana. Kumbuka kwamba pia in the next hour tutakuwa tunahitaji tuweze kuelekea katika kitengo ambacho najua kwamba wengi tunakifahamu katika kitengo chetu cha baraka ya wiki. Ni kipi ambacho tutakuwa tuwazungumzia? Subiria. Lakini pia iwapo ndio wajumuika pamoja nasi, nitahitaji niweze kupokea angalau moja ya kuweza kutufungia hii awamu katika haja yangu kujua juma lako limekuwaje. Ya mwisho hapa BHB, hello. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Timo.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sasa, hapo sauti yako nimeipata kisawa.
1: Timo.
0: Ehe.
1: Unajua ni nani unaongea na yeye?
0: Najaribu kuokota hii sauti. Hebu nikumbushe lakini, maanake sijui mbona siipati. Masi Weta. Karibu sana Chialedi.
1: Uko aje?
0: Nashukuru Mungu, labda kule Weta mwasemaje?
1: Uko aje Timo?
0: Mimi studio ni mzima, labda wewe.
1: Hata huku kwetu wazima.
0: Naam.
1: Leo tumepata jua.
0: Twashukuru Mungu.
1: Wacha tu baraka za weekendi simuende William Wandago. Huyu kalo wa Embu.
0: Yes.
1: Kuna Reverend Martha Ndolo. Wa huko Jezi hivo.
0: Yes.
1: Kuna Timu Macha.
0: Naam.
1: Na kuna mama mwingine anakuwa na saiba hapa makutano, anaitwa Rose Muimbi.
0: Yes.
1: Na kuna mwalimu anaitwa Dorcas Kioko wa makutano Pepa Church.
0: Mhm.
1: Hao wote, alafu ana Nzambi wa Masinga.
0: Yes.
1: Mwendo wa Katodia.
0: Mhm.
1: Alex Mutesia.
0: Naam.
1: Na huyu mama Eric wa Saudi Mbitu, wote wawe tuna na baraka.
0: Barikiwa pia nawe Chia Lady.
1: Yes, amen.
0: Tunakutakia juma la baraka.
1: Amen, via na wewe.
0: Amen. Acha tufungie pale kwa njia ya simu za moja kwa moja, nikawa nimekueleza kwamba in the next hour kitengo ambacho tutakuwa tunahitaji kukipokea ni kile katika kuelekezana katika kitengo hasa. Acha nikupe nukuu kamili kwamba baraka ya wiki ndio kitengo ambacho tutakuwa tuwatazamia, lakini nikawa najaribu kutafakari kuhusiana na jambo moja. Maana yake pia unapata kwamba baraka zake Mwenyezi Mungu zinatuhitaji pia nasi kuwa watu wa imani. Nikawa najaribu kukumbuka kisa cha Elia kuniradhi. Manake alikuwa ni nabii, aliomba wingu dogo likaonekana kwenye Biblia. Najua kwamba tunajua hayo maandiko kutoka katika kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza, mlango wake ni wa 18 mstari wa 41 hadi 45, ambapo Elia aliomba juu ya mlima Karmeli baada ya miaka 3.5 ya ukame mkali, na mtumishi wake akaona wingu dogo kama kiganja cha mwanadamu. Manake kalikuwa ni kawingu kadogo, kiniruhusu niweze kutumia neno kama na hilo. Na ndio tunapoanza juma, manake najua kwamba tunatamkania baraka. Unaweza kuwa kwamba umekuwa katika hali ya ukame na hauoni dalili zozote kwamba mbele kukoje. Hali ambayo umekwemo, unaona kwamba labda hauna mtu wa kukusaidia, hauna kimbilio, haujui utaanzia wapi. Na labda pia ni biashara unataka kuanzisha, unaona kwamba labda pesa ulizonazo kwa kiasi fulani hazitoshi. Tuko hapa asubuhi ya leo kuweza kukumbushana kwamba japo inaweza kuwa kwamba ilivyokuwa kwa Elia, kawingu kadogo ndio kanaonekana, lakini tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu ilivyo tujidirisha kwamba imani yetu tunainua kiwango, kwamba kujua kwamba japo ni wingu dogo, jua kwamba ndio ishara kwamba kwa kweli Mwenyezi Mungu anaweza kutenda. Kwa hivyo iwe kwamba huo udogo unakuashiria na kukuelekeza katika kiwango cha imani, kujua kwamba japo kuna udogo lakini kunaye Mwenyezi Mungu ambaye anaweza kuzidisha. Manake toka katika ile hali ya ukame ambayo umekuwa ndani yake kwa muda fulani, jua kwamba Mwenyezi Mungu anakuondosha ndani yake, anakuweka katika upeo wa juu. Palipo na ukame unashuhudia utele wa mvua, palipo na ukosefu unashuhudia utele. Kwa hivyo tuwazidi kuneneana baraka za wiki, jumuika pamoja nasi. Iwapo ndio kwa mara yako ya kwanza unafungulia, unaweza tutumia ujumbe kwa njia ya WhatsApp on 0722174200. That is our studio link upline. Nataka niweze kumpisha Faith Kendi kwa ajili ya shajara kimktasari awamu ya saa 6 mchana. Nikirejea tuweze kuichukulia pale baraka ya wiki, kitengo chetu cha awamu ya saa 6. Jua kwamba wakati sasa majira ni yako kupokea kutoka kwake Mwenyezi Mungu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa sita juu ya alama majira ni Afrika Mashariki. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tume uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeahirisha uamuzi katika kesi inayomkabili mbunge wa Kipipiri Wanjiko Muhia kuhusu madai ya kukiuka kanuni za maadili ya uchaguzi. Tume hiyo ilistahili kutoa uamuzi huo mapema leo, ili imesema itatoa uamuzi huo katika tarehe itakayotangazwa baadaye. Muhia anatuhumiwa kutoa matamshi ya uchochezi wakati wa mkutano wa kisiasa uliofanyika katika eneo la Olkalau, kaunti ya Nyandarua, hatua inayodaiwa kukiuka masharti yanayosimamia mwenendo wa kisiasa katika shughuli za uchaguzi. Kesi hiyo imevutia hisia za kisiasa na kisheria baada ya mawakili wa Muhia kuondoka kwenye kikao cha kusikiliza kesi hiyo wiki iliyopita wakipinga muundo wa kamati hiyo. Mawakili hao walidai kuwa kesi hiyo ilipaswa kusikilizwa na mwenyekiti wa IEBC Erastus Edung Ethekon pamoja na naibu wake Fahima Arafat. Kwingineko, wanafunzi wa gredi ya 10 katika shule ya wasichana ya utumishi Academy kule Gilgil kwenye kaunti ya Nakuru wamerejea shuleni leo hii baada ya mkasa wa moto wa Mei 28 uliosababisha vifo vya wanafunzi 16. Wanafunzi wa kidato cha 4 walikuwa kwanza kurejea shuleni mnamo Julai tarehe 2 chini ya ulinzi ulioimarishwa na mipango maalum ya ushauri na saha kwa waliokumbwa na mshtuko kufuatia tukio hilo. Aidha, wanafunzi wa gredi ya 11 wanatarajiwa kurejea shuleni Julai 9 atuweza kukamilisha mpango wa kufunguliwa kwa shule hiyo kwa awamu. Haya inajiri siku chache tu baada ya wasichana wanane kufunguliwa mashtaka 16 ya mauaji ya wanafunzi wenzao.
0: Hii ni Biblia husema, shajara.
2: Aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Faith Odhiambo ameonya dhidi ya ghasia za kisiasa na magenge ya uhalifu yanayoendelea kushuhudiwa nchini. Odhiambo ametoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka ili kukabili hali hiyo. Katika taarifa yake, Odhiambo ameitaja kisa cha ujambazi na wizi katika mkahawa mmoja eneo la Westlands jijini Nairobi kuwa ishara ya tatizo kubwa la usalama wa kitaifa linalohitaji kuangaziwa kikamilifu. Amelihusisha tukio hilo na mbinu ya wanasiasa ya kuwatumia vijana na wahuni wakati wa mikutano ya kisiasa kuvuruga amani. Kulingana na Odhiambo, pindi tu vijana wanapopewa silaha kwa madhumuni ya kisiasa, silaha hizo hazitumiki kwenye mikutano ya kisiasa pekee bali pia kwenye maeneo ya umma. Aitha, ameonya kuwa iwapo hali hiyo haitakabiliwa basi huenda ikawa mbaya zaidi kuelekea uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Rais William Ruto hii leo ametia saini kwa sheria mswada marekebisho ya Benki Kuu ya Kenya CBK wa mwaka 2026 unaolenga kuimarisha uthabiti wa sekta ya fedha nchini. Sheria hiyo mpya inaipa Benki Kuu uwezo zaidi wa kukabiliana na migogoro ya kifedha, kuimarisha usimamizi wa benki na kuwataka wanaopendekezwa kwa manaibu gavana wa CBK kuidhinishwa na bunge kabla ya kuteuliwa. Aidha, sheria hiyo inaruhusu CBK kushikilia dhahabu na madini mengine ya thamani kama sehemu ya akiba ya taifa. Wakati huo, rais pia ametia saini mswada marekebisho ya sheria ya pensheni ya bunge ya mwaka 2023 na wapa maseneta na wabunge haki sawa za pensheni kulingana na katiba ya mwaka 2010. Ni hayo tu kwa sasa, mingi zaidi mwendo wa saa 7 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia usema broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious?
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia husema broadcasting,
6: Fahari ya jamii.
7: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Kweli kabisa, hautanyang'anywa tena. Wanavyotuambia hapo wana neema gospel na wimbo hapo permanent, manake tumeingia katika mkataba wa baraka zake Mwenyezi Mungu ambao ni mkataba ulio permanent. Hakuna chochote ambacho kinaweza libadili hilo, manake ni mkataba wa kudumu, sio mkataba wa kubadilishwa na chochote wala yeyote. Wanaotuanzishia awamu ya tatu katika mpango wa Mixed Flavors baada ya kuondokea pale Faith Candy katika shajara awamu ya saa 6 mchana, natumai kwamba umepata kufahamishwa. Kwa hivyo na kukaribisha tuweze kujumuika sote kwa pamoja, manake nikawa nimekupa ukumbusho katika awamu iliyopita, ndio kitengo ambacho pia tutakuwa tunapokezana baraka ya wiki, tuweze kupata moja ya funzo, na kwa wale ambao tumekuwa nao katika awamu iliyopita tukihitimisha, tukawa tuajikumbusha kwamba kuna mambo katika maisha yetu ndiposa akaje kufanikiwa, inatuhitaji tuweze kuwa na imani hata tunapoomba. Manake hatuombi tu pasipo na kulenga shabaha, tuombi tu pasipo na kuwa na lengo, ilivyokuwa kwake nabii Elia, ama ukipenda muite Elija, katika kile kitabu cha Ufalme wa Kwanza mlango wake wa 18 tokea mstari wa 41 fika pale 45. Kulikuwa na kipindi fulani cha ukame, na ikawa kwamba alipoomba juu ya mlima Karmeli ama ukipenda Kamela, baada ya miaka mitatu na nusu ya ukame mkali, unapata kwamba mtumishi wake Mwenyezi Mungu baada ya kuomba akaona wingu dogo kiganja cha mwanadamu likitokea katika sehemu ya baharini. Ingekuwa Kenya tungesema kwamba wingu lilitokea katika hiyo eneo la Indian Ocean, na mwisho wa kuisha kwamba tunapoomba ni ukumbusho tu kwamba pana haja sisi kuwa na imani kwamba katika haja tunayoikabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu ni yeye anayejibu maombi. Na pia wanavyotuambia wananeema gospel kwaya pale kwamba mkataba wa baraka tulioingia nao naye Mwenyezi Mungu kwamba ni mkataba wa kudumu. Kwa hivyo akikuahidi kwamba wewe ni kichwa wala si mkia, wewe ni mshindi si mshindwa, jua kwamba ndivyo itakavyojidhibitisha katika maisha yako. Kwa hivyo cha kufanya ni wewe kuamini na kupokea kutoka kwake. Uhali gani? How is your day? Juma limekuanzia vipi? Unasikiza ukiwa eneo gani? Maana yake ndio katika awamu ya tatu, 0722174200 ni katika kunifanikishia kwa njia ya WhatsApp kuweza kujua kwamba mchana wa leo unasikiza kituo hiki ukiwa katika eneo lipi. Lakini pia kwa manufaa yake ambaye anasikiza kwa mara ya kwanza, ni kituo cha Biblia Usema Broadcast na Fahari ya Jamii. Uhali gani?
1: Biblia Husema Broadcasting, Fahari ya Jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
3: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
4: Mimi ni Joshua Dibonyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
3: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza Biblia Husema,
2: hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
4: Wale wazee zinatukumbusha.

Na ndio inatulete dakika ikiwa ni ya 16 baada ya saa 6 mchana, nataka tuweze kuelekezana katika kitengo ambacho nikawa nimekutajia, nikawa napewa ukumbusho. Kuna wakati ambapo umewahi jipata kwamba kuna jambo ambalo unalifanya na nikana kwamba ni wewe pekee unayelifanya. Inanikumbusha wakati fulani tukiwa wanafunzi, labda katika yale maswali ambayo tulikuwa tunaulizwa, especially primary school, A, B, C and D, unapata kwamba labda majority kwa majibu ambayo umeweza kuweka pale ni wewe pekee ambao umeweza kuweka. Maana yake najua kwamba baada ya mtihani tulikuwa tunazungumza kwamba on question 8 uliweka anza kama A, B, C au D. Kwa hivyo unaweza jipata kwamba labda C ni wewe pekee. Kabla CBC ije, unajipata kwamba labda ni wewe pekee uliyetia C kama anza, wengine wote labda waliweka A, ama labda wengine wote wakaweka B, wengine wote wakaweka D. Kwa hivyo ni kana kwamba wewe ndio umeenda kwa njia isiyofaa, ama ni wewe pekee ambao uliweka jawabu ambalo si sahihi. Manake most out a time unapata kwamba labda majority wakijaribu kuzungumza jambo likae kana kwamba limezungumzwa sana, linaweza kaa kana kwamba ndio sahihi ama ndilo la kweli. Umejipata katika hali kama na hiyo? Ama kuna wakati ambapo inakuwa kwamba kuna jambo tu ambalo linafanywa kwenye jamii, kwenye taifa, unapata kwamba kila mtu analifanya, ni wewe pekee ambao unajipata kwamba haulifanyi, au inakuwa kwamba ni wewe pekee umelifanya, hakuna mtu mwingine ambaye amelifanya. Kwa hivyo tunapoelekezana katika kitengo ambacho kinakuja cha baraka ya wiki, kisa changu nataka niweze kukinukuu tokana na hali ambayo kuna mtu pekee alijipata akifanya jambo, wengine wote wakawa wametulia. Sivyo? Kwa hivyo tunapoongozana katika hicho kitengo, keti mkao wa kusikiza, manake nataka nikupe wimbo mmoja hapa. Punde tu baada ya huo wimbo tuweze kuelekezana katika hicho kisa, alafu iwe kwamba ni lipi funzo ambalo tunaweza lipata tokana na hilo, na mwisho wa kuisha kwamba tuzidi kuneneana baraka za wiki. Na hivyo basi zidi pia kutuma jumbe za kwako on 0722174200. Najua kwamba kuna baadhi ya wale wakao wameniitisha nyimbo, kuna yule aliyeuitisha wa AIC Masi, nitakuwa na kukumbuka in the very last hour, kwa hivyo stie shaka. Lakini mwanzo wacha nikupe hapa Christina Shusho hesabu, alafu nikirejea tuweze kuelekea katika baraka ya wiki.

0: kweli kabisa, ni yeye tu katika maisha yetu tunayehitaji, ni yeye pekee tunayemtegemea, anavyotuambia Christina Shusho na wimbo hapo Nimehesabu, wimbo unaotufikisha dakika zikiwa ni 23 baada ya saa 6 mchana saa ya Afrika ya Mashariki. Kituo ni Biblia Usema Mixed Flavors, mpango hewani kwa hivi sasa katika pia hatua ama kitengo cha baraka ya wiki. Na ndio iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, nikawa nimekuahidi kwamba nikirejea nataka tuweze kuangazia kisa kimoja ambacho ni funzo ambalo nataka tuweze kuipata tokana na baraka ya wiki. Na kisa kinahusu nani? Kisa kinahusu mzee mmoja kwa jina la Baraka. Sivo, tunazungumzia baraka . Kwa hivyo kisa ambacho nasimulia kwa hivi sasa kinamhusu mzee mmoja ambaye anakwenda kwa jina la Baraka. Na unapata kwamba anatokea katika kijiji kimoja ambacho kilikuwa kimekumbwa na ukame kwa muda mrefu sana. Na ikiwa kwamba alikuwa ni mkulima, licha kwamba kulikuwepo na ukame, aliendelea kujihusisha na hali yake ya ukulima. Manake unapata kwamba hasa ukame na maeneo ya ukulima ni kauli mbili ambazo huwa haziambatani. Manake kwa wale watu ambao ni wakulima wanapenda sana mahali ambapo kuna maji ama kuna utele wa maji. Na tokana na hiki kisa unapata kwamba mzee Baraka aliendeleza ukulima wake ama aliendeleza na utayarishaji wa mashamba, licha kwamba kulikuwepo na kipindi fulani cha ukame ambacho kilikuwa kimeshamiri. Na wakati wanakijiji wenzake walipokata tamaa na kuacha kulima kwa sababu ya kukosa mvua, mzee Baraka aliamka kila siku, manake Jumatatu hadi Ijumaa ama hadi Jumamosi, na alikuwa akichukua jembe lake kwenda shambani kama kawaida, anapiga jembe chini licha kwamba udongo ukawa umekuwa mgumu, hakukata tamaa. Na siku moja kukawa na kijana mmoja aliyekuwa akipita, akamwona mzee, akamwambia kwamba mbona utokwe na kijasho kwa wakati kama na nyakati kama na hizi, wakati ambapo hata wewe mwenyewe unaona kwamba hamna dalili kutakuja kunyesha lini. Lakini unapata kwamba kando na hilo, yule kijana alimcheka na kumwambia mzee Baraka, mbona unapoteza nguvu zako? Hata ukiangalia juu ya mawingu, hakuna mawingu angani. Hata na ardhi unavyoona kwamba imekuwa ngumu, siwaweza subiri tu hadi kipindi ambacho mvua itarudi, alafu fanye nini, uendeleze shughuli za ukulima jinsi wanakijiji wengine, fellow village mates, wameweza kufanya. Lakini unapata kwamba mzee Baraka alisimama akatabasamu na kumjibu, mwanangu, mimi silimi kwa sababu naona mvua sasa hivi, nalima ili mvua itakaposhuka kwa majira itakayokuja inikute tayari nishatayarisha shamba, na iwe kwamba wakati ambapo itanyesha langu itakuwa ni kuipokea tu, lakini shamba nitakuwa nimelitayarisha. Na kisa hiki kinasonga mbele, manake kando na hapo kijana alitikisa kichwa kwa dharau na kuondoka. Na unapata kwamba katika wiki hiyo hiyo mzee Baraka aliendelea kuchimba mifereji ama ukipenda ile mitaro kwa lugha ambayo inaeleweka kwa haraka, na kulainisha udongo kwa uaminifu mkubwa ama kwa imani kubwa, akiamini kwamba kuna siku yaja mvua itanyesha. Kwa hivyo alikuwa anatazamia hata tone la mvua, lakini unapata kwamba pia tone la jasho lake lilikuwa na sababu mbele yake, akiamini kwamba ipo siku kutakuja kunyesha. Hapo mwanzo kabisa kitu ambacho tunakiona pale ni imani . Alikuwa na imani katika kuendeleza shughuli zake alikuwa akifanya, japo katika ule ukame, japo katika ule ugumu. Kitu ambacho kilikuwa kinamuongoza cha msingi ni imani. Na unapata kwamba jambo la ajabu katika hilo juma, mawingu mazito yalitanda baada tu ya huyo kijana kuweza kumkejeli mnamo siku ya Jumatatu kama leo. Ilipofikia siku ya Alhamisi, mawingu yalikusanyika juu ya anga ama juu mawinguni, na mvua kubwa ya baraka ikanyesha usiku kucha baada ya kipindi kirefu cha kusubiri. Siku ya Ijumaa asubuhi, shamba la mzee Baraka lilikuwa limejaa maji yaliyotwama vizuri kwenye ile mifereji aliyoiandaa tayari kwa mimea kuchipuka. Kwa hivyo unapata kwamba mashamba ya wanakijiji wenzake ambayo yalikuwa magumu na hayajawahi limwa yalishindwa kuzuia maji, mvua ilipita tu na kuacha ardhi yao ikiwa kavu tena. Tupo pamoja kufikia pale. Kwa hivyo unapata kwamba mzee Baraka alitazama shamba lake lililojaa kijani kibichi baada ya wiki chache na kusema kweli baraka za Mungu haziji kwa wale wanaosubiri wazione kwanza, bali huja kwa wale wanaoandaa vyombo tayari kuweza kupokea baraka zake. Swali langu mchana wa leo itakuwa kwamba umeandaa chombo chako kuwa tayari kupokea baraka zake Mwenyezi Mungu, ama mwanzo wewe ni ule unayesubiri dalili ndiposa uweze kuanza kujiandaa? Manake imani inatuamrisha iwe kwamba tunakuwa na utayari wa kupokea hata wakati ambapo inaonekana kwamba hakuna dalili. Iwe kwamba you do not need to see for you to believe. First of all, you need to believe for you to see. Kwa hivyo wewe ni mtu ambao unaongozwa na kuona ndiposa uweze kuamini, ama unaamini ndiposa uweze kupokea kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Nataka niweze kupokea nilipi funzo ambalo unalipata tokana na hicho kisa kabla yetu kuweza kuhitimisha kitengo chetu cha baraka ya wiki. Na iwe kwamba pia swali ninalo kuuliza kwamba umekitayarisha chombo chako, nafsi yako wewe mwenyewe binafsi umejitayarisha kuwa katika ule utayari kwamba baraka zake Mwenyezi Mungu unazipokea, ama mwanzo unasubiri kuona dalili ndiposa uweze kuamini? Inapotufikisha nusu saa baada ya saa 6 mchana saa ya Afrika ya Mashariki.
1: Casting, fahari ya jamii.

tenda tena na tena. Na ndio manake pia nasi tuko hapa, manake ametenda, si kwa ujanja, si kwa maarifa yetu, inagharimu mkono wake Mwenyezi Mungu sisi kuwa hapa kwa nyakati na majira kama na haya. Inapotufikisha dakika zikiwa ni 26 ndizo kasoro kufika majira mwendo wa saa 7 mchana saa ya East African Time, na iwapo ndio unajumuika pia pamoja nasi kikao ndio katika kitengo chetu cha baraka ya wiki, na ndio tukawa tunakumbushana kuhusiana na kisa cha mzee Baraka katika nyakati za ukame. Alitia bidii, alitokwa na jasho, alijitahidi kuona kwamba anatumia japo kwenye majira magumu, akajizatiti kuona kwamba anayatayarisha mashamba yake. Ndio katika kuhitimisha kabla ya wimbo wake hapo, anakwenda kwa jina la Komando wa Yesu na wimbo tena na tena, manake Mwenyezi Mungu ni yule ambaye anatenda tena na tena. Wakati ambapo unadhani kwamba amekubariki kafika mwisho, la hasha, unaona anatenda tena. Na ndio ombi langu kwamba baraka zake zinazidi kumiminika juu ya maisha yako, familia yako, katika kila jambo utakalo liguza zidi kushuhudia baraka zake Mwenyezi Mungu. Pia nipate kuwashukuru wale ambao wanazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yao, nazidi kusema asanti. Kabla ya kutamatika kwa hii awamu, nitakuwa nahitaji nikapate kuyataja majina kwenu. Asanteni sana kwa majina, nawaona pale, nitakuwa nawataja. Lakini kabla ya hapo, nikawa nimekuuliza ni lipi funzo ambalo nalipata tokana na kisa ambacho nikawa nimekusimulia dakika chache zilizopita. Nikawa nimekuuliza swali, are you ready? Wakati ambapo Mwenyezi Mungu yu atiririsha baraka zake maishani mwake, wakati ambapo anamimina baraka, umeketi tayari kwa ajili ya kupokea, ama kidogo imani yako finyu, ama imani yako ndogo, unahitaji kuona mwanzo ndiposo uweze kuamini? Manake pia neno lake Mwenyezi Mungu huwa linatupa ukumbusho kwamba pasipo na imani ni vigumu sana kuweza kumpendeza huyu Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi unapata kwamba kuna baadhi ya baraka ama nyingi ya baraka maishani mwetu pia zinatuhitaji kuwa watu wa imani. Manake tunaanza hatua pasipo na kujua hata mbele kutakuwaje. Manake ukifanya calculations kwa sana utaogopa kuanza safari. Na ndio unapata kwamba wakati mwingi aninavu Mwenyezi Mungu anahitaji mwanzo ukapate kuamini ndiposa uweze kumuitisha script. Lakini ukianza kumuitisha script ya kuta kuaje, kutenda vipi, unapata kwamba kidogo imani yako itakuwa kidogo ni ndogo kuweza kumpendeza. Na hivyo na kukaribisha pia nawe niweze kujua ni lipi funzo ambalo unalipata tokana na hicho kisa, kabla yetu kuweza kufunganya na kujua ni yepi ambayo yanajiri toka katika meza yetu ya habari. Manake itakapokuwa inawadia saa 7 mchana, tazamia kwamba tutakuwa tunafahamishwa kwa kina yale ambayo yanajiri toka katika sehemu tofauti tofauti za nchi. Next hour tazamia kwamba pia katika ili

0: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamungache, kutopia kujethida mturukana.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikia BHB Radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mkasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

DHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

Bwana anaposikiliza kwamba kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote Mungu wangu na mfalme wangu, naomba kwamba sifa utukufu Baba zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen.

0: weza maintain ile standard ya wale wachezaji walio watangulia na kwa hivyo na World Cup ya this time round haina haitambui magwiji. It's not about names. Ya kwamba tuna jina kubwa, angalia Germany. Germany ilitoka mapema sana. Na enzi zile Germany ilikuwa ni timu tajika
1: ya kutisha.
0: Ndivyo hivyo. Na kwa hivyo hii Brazil mimi nilijua watatoka mahali. Japo nawapenda. Ushaambiwa ama ushaambia mtu nakupenda bure? Brazil ni moja yao. Naipenda tu hivyo.
1: Lakini Sammy Boy nahisi kwamba jinsi umetaja yale majina, kina Kaká, kina Roberto Carlos, au majina kina Ronaldinho, kina Ronaldo, Luis Mazzario. Wale wachezaji walikuja kutambulika katika World Cup. Ukiangalia zile ile Brazil squad ile wakati ulikuwa unapata ile majina mengi yalikuwa yanatolewa kwa zile timu zinacheza pale nyumbani Brazil. Na hivyo unapata unapoingia World Cup ndio yale majina yanaingia katika limelight na wanajulikana ndio wananunuliwa na hivi vilabu vya Ulaya. Lakini sasa ni kinyume. Unapata makocha wa Brazil wanachukua wale wachezaji wanajulikana kila mahali. Wanaweka katika squad. Naona hilo ni jambo moja limeadhiri Brazil.
0: Na hata vile vile pia coach Ancelotti jinsi alivyopanga squad yake hapo jana usiku kwa mkia leo, that is tangulini Martinelli akacheza midfield. Tangulini Martinelli ni mtu wa winner, mpatie mpatie kule kwenye wing akimbie venye anavyofanya ilivyo desturi yake. Na kwa hivyo kaangalia ile squad na vile vile pia pale palipo nadhani pia ilichangia pakubwa ni wakati ambapo alipata nafasi ya penalty. Ile alivyoshika mpira pale anaitwa nani, Vinicius Junior, ule kwa sudden kunya amesimama pale na vile vile wakamwachilia sasa Bruno Guimarães amalizie. Hiyo wakati utakuwa unabadilisha huyu tayari na changa zaidi.
1: Lakini Junior amejitetea akasema kwamba ulikuwa muamuzi wa Carlo Ancelotti kwa nani kucheza ile penalty.
0: Na kwa hivyo kama ni kocha alichangia basi aliharibia. Heri wakati mwingine, hata tunajua wale magwiji mchezaji kama Vinicius Junior kwa kawaida utapata wakati mwingine penalty na kuja na pressure yake. Na kwa hivyo ni rahisi hata apoteze. Lakini sasa mchezaji aliyompatia, mimi nitamani hata afadhali angempatia Kunya ama mchezaji mwingine yoyote hivi.
1: Naam. Na ukiangalia upande mwingine tumeangazia Brazil. Je, Haaland ni mnyama?
0: Na yule kipa wao. Hao wawili na ile pia usaidizi wake Odegaard. Nadhani pale Haaland si mchezaji ambao utamchukulia tu vikawaida. Manake ukiangalia goli la pili alifungia nje ya 18 na anatumia nguvu zaidi. Na kabla ya kipindi hicho pale online kulitoka na picha ambayo inaonyesha ya kwamba Haaland anakula. Kuashiria kwamba anajia.
1: Mpaka anajiangalia wakiwa anashtuka kama ni yeye.
0: Kijana anajianda. Yule ni kama Goliathi. Na kwa hivyo alimpikwa hata Magalhães pale. Wow. Gabriel
1: alimweza jana.
0: Magalhães nadhani amemkaba lakini unamkanga ukiona gari goli lishaingia.
1: Uenda Norway watasurprise World Cup.
0: Ah, so wajua sasa huku mbele Norway wanaenda kupatana na timu gani pale mbele? Ukiangalia vizuri sana Norway wanaenda kupatana na England. Mchuano mzuri sana. Sasa hapa England tena ndio ni kama Brazil nyingine. Ina wachezaji wengi wazuri waliobobea.
1: Turuke tu kwa hiyo mechi. England Mexico. England wamefuzu.
0: Naam.
1: Licha kwamba walikuwa wamepewa kadi nyekundu. Hebu izungumzie mechi.
0: England tangia mwanzo hawajashinda ile convincingly. Useme ya kwamba hapa wamestamp authority. Manake kufikia sasa in fact ile ya kuwa 10 men down ilisaidia pakubwa. Manake unapojua ya kwamba tuko na upungufu fulani itakufanya sasa utie kazi ya ziada. Na ndivyo walivyofanya England. Ndiposa wakaweza kutokea angalau ile penalty ya mwisho iliwasaidia pakubwa. Iwapo kama si hivyo basi game hii ingeenda hadi
1: extra. Walibebo, nataka kusema hivyo.
0: Kwa njia moja au nyingine walisaidika pakubwa. Pale walikuwa wanaumia. Manake pia Mexico ukiangazia kwamba pia wao Mexico ni bado ni wenyeji walichangia pakubwa kufikia mali ambapo wamefika wachezaji kama Raul na kwa hivyo walikuwa na nafasi nzuri sana ya kuweza kwenda katika ile semis. Na kwa hivyo japo naifurahia pia England au pia ni wengine ambao nawapenda bure wacha wakapate kuzidi.
1: Wow. Na ukiangalia katika hii mechi nyingine pia iliweza kuchezwa, maana ukiangalia timu nyingi za Marekani ya Kusini
0: naam
1: zinaonekana kubanduliwa zote almost, tumebakia na Colombia.
0: Ndivyo hivyo mpira udundo wa kila wakati, na manake hiyo Colombia pia hapo kesho utapatana na Switzerland na vile vile pia Argentina na Egypt. Lakini ukiangalia pia the host ambayo sasa Canada ilishaondoka, Mexico wameshaondoka, na USA wanapatana leo usiku.

0: kwa mkia kesho na Belgium. Kwangu nitasema stage ni moja. Wenyeji wote wanashuka gari. USA inaenda kuondoka.
1: USA inaenda kuondoka. Tuangazie mechi ya leo usiku. Ureno Uhispania.
0: Mchuano mzuri tena sana. Hapo unajua ya Yamini Yamal ana ubunifu wake na uzoefu wake. Japo pia kuna goti upande mwingine ambaye pale unapanda Cristiano Ronaldo kwenye Portugal. Na kwa hivyo mchuano huu unaenda kwa mzuri sana, manake pande zote mbili wana wachezaji wazuri. Kwangu mimi naona huenda labda hii game ikatoka draw na ikawapeleka extras. Huenda labda pale kwa extras mambo yakafanyika, la sivyo watafika kwenye mkwaju wa penalty.
1: Tumalizie na hii mechi kati ya Marekani na Belgium.
0: Wenyeji wanashuka. Stage ni moja.
1: Bila kusema wote wenyeji wote wanashuka.
0: Wacha washuke. Uwezi ona mwenzako anashuka, ni kama kituo cha BHB tukipanda gari moja. Naona ameshuka hapa hili. Mimi nitaenda kushukia huko Ngong. Station yetu inapatikana hapa hili.
1: Je, Sammy Boy, huenda dimba la dunia mwaka 2026 likatupea surprise
0: sana. Maana yake sasa baada ya round of 16 wanapoenda kwenye quarters, hapa sasa ndio wanasema mkoko unaalika maua. Hapa si ndio kazi inaanza, na mchuano itakuwa ya kufana tena zaidi tukianza na Thursday. Alhamisi hii France na Morocco itakuwa ni nzuri tena sana.
1: Itakuwa mechi ya kukata na shoka.
0: Ndivyo hivyo.
1: Wow, nashukuru zaidi msikilizaji. Nimekuwa na Sammy Boy akiweza kuangazia mechi ambazo zimesalia za dimba la dunia. Na hivyo basi umeona timu kubwa kubwa zimeendelea kubanduliwa. Brazil wameenda, Mexico wakiwa wenyeji wameenda. Na hivyo basi usiku wa leo tutakuwa tunajua kati ya Ureno, Uhispania ni timu gani itaenda. Je, Marekani itatoboa au itabanduliwa na Belgium? Basi usikose. Basi kesho pia tutakuwa tunaangazia zaidi hizo mechi, na najua itakuwa ya baraka zaidi. Pia nilikuambia ni vizuri zaidi pia unaelewa mazuri, ni kwa faida ya wale na ambao ni wafuasi wa mchezo wa soka, na inakuwa ya baraka zaidi. Basi tunapoelekea madukani tupate ujumbe, kisha Wandukusi atakuwa anakuletea muktasari wa shajara saa 11. Nikirejea baada ya saa 11 nitakuwa na mchungaji pale John Ireri, na ambaye basi anakuja kutuletea neno lake Mwenyezi Mungu akitufundisha neno kutumia, na zaidi inakuwa ni ya kutuinua.
2: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Kuna majioni njema na kutokia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameidhinishwa kupeperusha bendera ya urais wa kundi la Linda Mwananchi katika uchaguzi mkuu ujao. Katika kikao kilichoandaliwa kwenye makazi ya gavana wa Trans Nzoia George Natembeya mjini Kitale, viongozi wa eneo la magharibi waliohudhuria baada ya mashauriano ya muda mrefu walitangaza hilo.
4: Sisi tumesema Natembeya sasa hapa kwetu yeye ndio king. Mahali akisimama Musalia yuko, Wetangula yuko, sisi tunatambua tu yeye. Yeye ndio ako juu ya hao watu. Mnakubaliana na hiyo?
5: Safari ya kwenda Ikulu imeanzia hapa kwa boma ya mheshimiwa gavana Natembeya. Moshi ya tatu inasema iko chama inakuja. Chama nyumba yetu ambaye itaweka Linda Mwananchi na sisi wote pamoja kwenda mbele.
3: Aidha wamewashutumu maafisa ama kunradhi. Wakati huo huo, gavana Natembeya alitwikwa jukumu la kuongoza wahamasishaji wa kampeni za ungwaji mkono wa Sifuna katika eneo la magharibi.
6: Kuna watu wanaamini lazima wao wakuwe viongozi, ati wasipokuwa viongozi ati mtu mwingine aweze kuwa kiongozi. Hiyo siasa hiyo ya uchapulizi hiyo tunafanya nini? Tunaikataa. Tunasema nini? Tunasema nini? Na nyinyi mshike kura kuanzia kesho, tunafanya mobile registration. Tumeelewana? Mwenye ana kitambulisho utauliza, tunaleta watu kutoa vitambulisho mahali naishi hapo.
7: Hapa Western walikuwa wanasema kuna kasumba, ati viongozi hawezi kuketi pamoja wazungumze. Mambo ambayo ilikuwa imeshinda wale wengine tumeimaliza na siku moja.
3: Na wengine msikilizaji, wanaharakati wametoa wito kwa Wakenya kushiriki katika maandamano ya 77 yaliyopangwa kufanyika kesho kupinga visa vya madai ya utekaji nyara. Wanaharakati hao wamesema wataandamana kutoka bustani ya Jivanji katikati mwa jiji la Nairobi hadi bungeni ambapo watawasilisha ombi rasmi kwa bunge.
8: But we want to take this cause further so that we can have a nation that everyone can enjoy living in.
9: In any event, should they doubt, we did present that notification last Thursday, so they have it. So we expect tomorrow they will come, they will provide security to us, so any officer who will be operating outside the law will be held accountable personally.
3: Wameshutumu maafisa wa polisi kwa kupanga vuruga ama kuvuruga maandamano hayo licha ya kuwapa notisi rasmi kwa huzunia yao ya kuandamana.
10: In honor of those who fought for democratic reforms, we will conduct a peaceful procession to parliament to present a petition calling for urgent parliamentary action to end extrajudicial killings, enforce disappearances, strengthen accountability within security agencies, uphold constitutional right, and address the governance failure that continue to deepen economic suffering.
3: Na msikilizaji, muungano wa vyama vya wafanyikazi wa afya umetoa notisi ya siku 14 ya mgomo kushinikiza ajira ya kudumu kwa wafanyikazi 7,000 wa UHC. Vyama hivyo vinaishutumu serikali za kaunti pamoja na baraza la magavana kwa kushindwa kutekeleza mchakato huo licha ya bunge kutenga fedha kwa ajili ya utekelezaji wake. Vinasema mikataba ya wafanyikazi hao imekwisha muda wake, jambo ambalo limewaacha bila uhakika wa ajira. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutasari wa shajara wa muhii ya saa 11. Nitarejea hapo mwendo wa saa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
11: hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
12: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Husema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
13: Ili kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
11: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
14: Karibu katika kikao cha Mavuno, tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.
15: Nimesikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Husema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Husema wote.
11: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
14: Mavuno Drive na Benson Mwanza. Karibu katika kikao cha Mavuno, tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu.

0: Ikinyuli wimbo na untoka pale msikilizaji ni kibao chake anajulikana kwa jina Godfrey. Kwenye ule wimbo unaondoka pale unaotuanzisha mpango mzima wa Mavuno Drive awamu ya pili. Tuko katika awamu ya pili ukipenda kikao cha Mavuno. Anajulikana kama Godfrey Wangachi kwenye wimbo Ushuhuda akimshirikisha Aim na Teresia. Kwenye ule wimbo unaotuanzisha awamu ya pili kikao cha Mavuno Motivational Monday, nikakwambia kwamba mapema nilikuwa nimekuahidi. Wakumbuka takriban majuma mawili yamepita, juma nne iliyopita na ile nyingine tumekuwa na mchungaji kwa jina John Ireri alikuwa akitufundisha kuhusiana na masuala ya maombi, na hivyo basi nikawa nimekuambia kwamba kuanzia hii Jumatatu na kuendelea basi tutakuwa naye kwenye Mavuno Drive akituletea neno lake Mwenyezi Mungu. Na maana mchungaji upo studioni, niweze na kumkaribisha aweze na kutusalimia na kisha tuendelee. Karibu sana mchungaji.
1: Asante sana Ben. Nashukuru Mungu kwa hiyo wiki iliyopita. Na vile vile Mungu ametenda maajabu. Nimeona mambo mengi. Kwa wasikilizaji tulikuwa tunakuja Tuesday. Lakini tumebadilisha ni kujange Monday. Saa
0: 11 hadi saa 12
1: mpaka saa 12. Nimeongelelea kuhusu maombi wiki mbili iliyopita. Lakini ningetaka vile vile, maana nimepata wingi wa masimu kila kona sote kutoka Jamhuri ya Kenya. Lakini nikisikiza vile wanataka na huyu anataka na mna hii nasikiza ule mwingine nasikiza ile mwingine, ningetaka niongelelee kuhusu healing and deliverance. Ukombozi kwanza. Maana niliona nitaweza kuongea kuhusu maombi lakini ile mtu anaomba akiwa nje. Kwa hivyo maombi yake inahitaji ukombozi kwanza ili aweze kuingia ndani ya roho hiyo ya kuomba. Ama maombi ni roho. Na niliwafundisha everything we are doing here is spiritual. Na maisha vile vile ni spirit. Vitu vyako vinaweza kutolewa. Vitu ama silaha zako. For example, kama maombi ni silaha, inaweza kutolewa kwako. Itolewe. Uwe unaomba ndio hakuna breakthrough hata uendi. Na uwezi kuniambia iwezekani ama majibu haikuji. Hata Danieli ilikwama. Ya Danieli ilikwama. Mpaka kukatumwa mkombozi, malaika akakuja kukomboa kule ilikuwa imekwamia. So nikataka kugusa, ingawaji tuliongea, hatukuongea very deep kuhusu maombi, maana naye muda vile vile inakuanga ituruhusu. Lakini tukiendelea hapo mbele, tutaendelea tukiwafundisha. Maana watu wengi wanapotea na wanaangamia kwa sababu ya
0: ukosefu wa maarifa.
1: Then hapo chini ikasema, hiyo ni Hosea 4, hata sio kwa sababu ya maarifa, hebu wasome hiyo Hosea 4, uteremuke hapo chini.
0: Hosea sura ya 4. Msikilizaji pale nakuwa nasoma Hosea sura ya 4. Na nitasoma pale kuanzia ule mstari wa kwanza.
1: Watano. I think five.
0: Na wewe utajikwaa wakati wa mchana, na nabii naye atajikwaa pamoja nawe wakati wa usiku. Nami nitamwangamiza mama yako.
1: Endelea.
0: Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe.
1: Simamie hapo. Huyo ni Mungu anaongea hizo habari. Kwa nini kuna matatizo mengi namna hii kwa Christianity? Maombi niliumbiri kuhusu maombi na vile unaweza kujikomboa wewe mwenyewe kupitia maombi. Hapo inasema watu wangu wanapotea ama wanasubuka ama wanahangaika kwa ajili ya maarifa madhaifu, example tuseme kama hiyo. Lakini anasema hapo chini, na kwa sababu umekataa maarifa yangu, umekataa vile mimi najaribu kukulete. Ni mbingu inaongea, sio mimi, si John Ireri anaongea hapo. Kwa sababu unakataa yale maarifa yangu, nami vile vile nitakukataa. Ama nijasema hivyo?
0: Nimesema hivyo.
1: Yeah. So nikataka kuingiza watu kwa ukombozi kwanza ili kuwalete ndani. Healing ni uponyaji. Ukombozi ni kuwatoa kule ambako walikwamia. Maana utakuwa unaomba, lakini unaomba ukiwa nje ya roho. Sasa maybe you are not sailing through mpaka ile siku kama ni maombi yako kama silaha itakombolewa, iletwe sasa uingiwe ndani kwa hiyo maombi. Silaha zako zinaweza kamatwa, silaha zako aidha ni maombi imekamatwa, aidha ni ndoa yako imekamatwa, watakuinulia vitu, tamaa zako, tamaa yako, tamaa ya mtu, nikiongea kuhusu tamaa naongea spirit. Tamaa yako iko mateka. Sasa wanaweza tumia silaha hiyo ya tamaa kukuletea kile wanataka. Hata pale kwa Adamu na Hawa walifanya hivyo. Sana sana kuna vitu vina vyako vinaweza kuwa viko mateka ama vinataka ukombozi. Kuna vitu vyako ama we mwenyewe mtu. Vitu na mtu ni vitu mbili tofauti. Vitu vyako, for example, maombi hiyo ni silaha yako. Lakini kuna we mwenyewe kama mtu ama watu wale wanataka hiyo. Na kuna hali yako. Kuna hali yako inataka ukombozi hiyo ama uponyaji. For example, nikisema uponyaji ni nini? Daktari, maana watu wengine sana sana wanafikirianga healing tunaongea kuhusu tu ugonjwa peke yake. Ugonjwa. Second Chronicle 7:14. Unaweza kuwasomea hapo.
0: Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao.
1: Si unaona nchi ni mgonjwa? Mungu anasema ataponya nchi yao. Nchi inaweza kuwa for example Kenya, Malawi, Tanzania, kule kwingine. Hiyo nchi inaweza kugojeka. Shamba yako inaweza kugojeka. Hata ukipanda nini, haitamea pale, maana hiyo shamba ni mgonjwa. Ilitupiwa kitu kibaya. Mchanga unaweza kuinenea tu. Uiambie wewe utasahi. Kwani waganga wanapanyanga nini? Wanaingia kwa shamba yako na wanaongea kuhusu hiyo shamba yako. Hata ukipanda chochote, hiyo shamba ni mgonjwa tayari. Unless hiyo ugonjwa iletwe pale. Iletwe kwa ile shamba. Iletwe kwa ile inji. For example, either inji yote tu ama Kenya ama whatever ama regional. Kama ni region ya kwenu, account ya kwenu. Healing ya hiyo region inaweza kuwa ni healing ya mapato yako. Wewe mapato yako ni mgonjwa. Ilifanyiwa ibada ikagojeka. Sasa mapato yako ikashuka chini. Aizai hata kama inasaa mapoza vitu havina maana. Sasa inahitaji nini hiyo mapato? Unaweza kuwa furaha yako, furaha, joy is a spirit. Lakini joy yako iko mateka ama ni mgonjwa. Hata ndoa mingi sio unazikianguka, ni ndoa lakini ni ndoa mgonjwa ama ni ndoa iko mateka. Unless sasa iende ifunguliwe ile marriage. Marriage is a spirit, is an institution, but is a spirit ambayo imejengwa na nyinyi wawili mkishakubaliana. Sasa itakombolewa namna gani? Utaangalia utaona hii ni mgonjwa ama iko mateka ama uchavu umewekwa ndani. Sasa ndio nimeongea hizo vitu tatu. Kuna watu, kuna vitu vyako viko mateka. Joy yako, for example, joy is a spirit. Na ndio na Wakristo wengi, sijui vile nitaongea hapo Benson, na sijui vile watanipeba. Wakristo wengi hata ukitembea kwa barabara utaona huyu ni Mkristo. Vile anaenda akiwa so sad. Sijui ni hali vile imempeleka. Joy yake ilikamatwa. Hali yake iko mateka. That's why nimekuja na mambo ya healing and deliverance. Vile tunaweza komboa joy yako. Tunaweza kukomboa hali yako. Ama kuhili ile hali yako. First Samuel. Samueli
0: wa kwanza.
1: Samueli wa kwanza 30. Samueli wa kwanza. That inaweza kutusomea Benson. Samueli wa kwanza 30.
0: Mlango wa 30 inasema hivi. Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya tatu, au Waamaleki walikuwa wameshambulia Negebu na Siklagi, nao wameupiga Siklagi na kuchoma moto, nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwemo wakubwa kwa wadogo, hawakuwaua wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipoufikilia mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao na waume kwa wake
1: hapo sasa. Daudi walipotoka vitani na jeshi lake mpaka mafuta, alikuta kila kitu yake yote imeenda. Wake, watoto, mali zake zimeenda, kama vile mali ya mchungaji imeenda. Imetekwa, lakini naongea, mimi naongea kuhusu Mkristo. Vitu vyako vimetekwa. Wameleki wamepitia kwako. Wamechukua your joy. Wamechukua your marriage. Wamechukua your prayer. Wameleki wameenda na vitu vyako nzuri. Wamechukua mke yako. Wameleki wameenda nazo. Daudi alikuta hiyo yote imeenda. Lakini hapo chini ukisoma mstari wa umefika ya 4 au umefika wapi hapo?
0: Nimefika ya 3.
1: Hebu enda 4. Alafu uende ya 6.
0: Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Mstari wa 6. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote waliosononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake.
1: Hapo Daudi alipopata hiyo, jeshi yake yote hata ifile ilimuinukia. Wote walilia mpaka Daudi, mpaka mafuta mwenye nguvu za Mungu, alikuta kila kitu yote imeondolewa. Kila kitu yake imeenda. Mali zimeenda, fedha zimeenda, furaha imeenda, magari zimeenda, upako imeenda. Kama wewe ni mhubiri, uhubiri wako umeenda. Wakafadhaika, wakakuwa na kilio, maana walikuta they are naked. Hapo ndio nakedness inakujanga. Ukijiita mkutano utajua are you naked or not. Maana Genesis, okay, goja kidogo, maana tujamalizana na mambo ya Daudi pale. Itakuja Genesis baadaye. Daudi alipofuata hiyo, alipofika hiyo kiwango, akajiuliza vile atafanya. Ni watu wengi sana wa Kristo wamepokonywa vitu vyao. Kusema ukweli, wa Kristo hawana ability of God in them. Ile kitu mwanadamu aliumbiwa na Mungu na akapatiwa hicho, kilitolewa kitambo. Uwezi kuniambia hiyo kitu bado uko nayo. Furaha iko pande ile nyingine. Utakuta kule wako na furaha, utakuta vile wanafurahia. Mkristo hata kufurahi, hata sijui ni nini. I don't know vile tutafanya. Wakristo kukaa na furaha, vitu vyao viliondolewa. Vile vinawaletea joy. Joy yao ilikamatwa. Afya yao ilikamatwa. Anaishi tu kwa mandawa saa yote. Mandawa ni kufanya nini? Mandawa, daktari, mimi sisemi daktari ni mbaya. Daktari they are very nice. Hata mimi niko naoma sasa hivi nimetoka safari. Lakini ninakunywa dawa tu. Lakini daktari kile anafanya ni kutreat. But healing, nimekuambia healing inakuja mpaka kwa your land. Kwa mwanadamu ako na anga yake. Ile imepepa vitu. Kule nikiwa na umbili kwangu, niliongea kuhusu anga. Nikajaribu kukulete chini kuele, ili waweze kuelewa. Anga ni kama shamba yako. Hiyo shamba yako ni nini kiko ndani? Ili uweze kuona hii muti siitaki. Uikemee kama vile Yesu alikeme. Utumie mamlaka ya mbingu. Ili ulipetewa na sairi uliokoka, ulipatua mamlaka ya mbingu. Ili ukikuta hii memea kwangu siitaki, uikemee. Anga yako ama upande wewe mwenyewe. Upande kwenye anga yako, ile italete hiyo resort. Utatumia mamlaka gani kupanda? Utatumia mamlaka ya Yeremia 1:9. ili uweze kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo shamba yako niseme tu, nikisema anga nitumie shamba hiyo yako kupanda, kung'oa, kuharibu, hizo vitu vyote ukitaka hapa utaona. Vile Jeremia hapo aliambiwa kile, ile shira amepewa, kila kila unasikia hapo is a spirit. Then kwa nini imelete healing and deliverance? Maana neno lako kwanza, hiyo neno lako ujue liko mateka, kwanza ujue uvanyie deliverance, uvanyie ibanda, hiyo neno lako liko mateka. Kama utalivania neno, basi utatuma neno lile na wanalikamata, alitafanya kazi ile ulitaka likafanya mpaka uvanyie hiyo neno lako ibada. Maana ni silaha, umepewa hiyo silaha. For example, hiyo Jeremia wasomee tu.
0: Inasema hivi, Yeremia mlango wa kwanza mstari wa tisa. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake, akaniguza kinywa changu.
1: Ngoja. Nani huyo?
0: Bwana.
1: Aliguza kinywa cha nani?
0: Cha Yeremia.
1: Hapana. Sasa hapo ndio tunakosea wasikilizaji kidogo. Hakuguza kinywa cha Jeremia, ameguza kinywa cha Benson Mwanza, ameguza kinywa cha John Ireri. Mimi leo wale walienda na sasa hawako tena. Mimi ndio niko kwa hiyo position. Sasa unachukua hiyo spirit vile aliguza hiyo, unachukua hiyo kitendo vile aliguza kinywa chako, akaguza cha Benson Mwanza. Sasa mahali kuna Jeremia, weka jina lako hapo ili unjue ile zira umepewa. Si yule, si Jeremia tena, ni wewe Rose, ni wewe Agnes, ni wewe John, ndio unapatiwa hiyo, ndio unaguzwa ili uweze kufanya kazi. Endelea.
0: Akaniguza kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako.
1: Mungu ameweka maneno yake kwa Benson, kwa John, akaniambia nifanye nini?
0: Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda.
1: Benson, umepatua silaha hizo za kufanya kazi kwa anga yako. Sasa Yesu amekupatia hizo vitu vyote, uende ukapande, uende ukang'oe, uende ukafanye hiyo kazi. Mamlaka amekwisha kukupatia na silaha zote hizo sita uko nazo, kupanda kile unataka kwenye anga yako. Maana alikuja usiku akashika maombi yako, silaha hiyo ikatolewa. Ukijua ametoa, ukinotice mimi niko na matatizo, silaha yangu ya maombi imekamatwa,
0: haimo tena uombi,
1: silaha yangu ya furaha haiko,
0: unaenda ukinuna tu,
1: unaenda kwa huzuni.
0: Wow.
1: Verse 11
0: inasema hivi, nao wakamkuta Misri mavueni, wakamleta kwa Daudi na kumpa chakula, naye akala, nao wakampa maji ya kunywa, kisha wakampa kipande cha mkate wa tini.
1: Yule Mumisri, yule Mumisri, it was light connection. Maana vitu vilipotea vya Daudi, wake wote wametekwa nyara. Daudi akashindwa, how do I access this? Akaenda kwa Mungu. Kama vile nataka tuende kwa Mungu, tumuulize, kwani avya yetu ilienda na nani? Nani aliiba avya yetu? Iko mateka kwa Wameleki. Tutaiendea namna gani? The right connection, right man, akapatana na huyo kijana, akamwambia kule ng'ombe zake ziko, kule wake zake wametekwa nyara. Sasa hapo chini nasemaje? Akauliza Mungu, nifuate, wacha tu twende tu, acha tu nitaenda, watasoma hapo huko mbele, usisome kwanza. Akauliza Mungu, akaenda akafaa gauni yake ya maombi, akamuuliza Mungu, hii avya yangu nifuate, nataka tufanye sasa, hii njoo yangu nifuate, hii ndoa yangu nifuate, hii maisha yangu mazuri nifuate, maana hii niko naye si yangu, nifuate, iko wapi? Kwa Meleki, nifuate hii. Bwana akamwambia, fata. Kijana hili alimuconnect, akamwambia, unaona pale kwa kona hapo kwa Yesu Kristo hapo, ndio hilo vitu nauliza siko ndani. Fuata. Daudi akaenda na kanisuru vitu vyake vilivyo potea. Uwezi kuwa unaomba lakini uko nje ya hiyo roho. Maana walishapora wa Meleki, wameenda nayo. Ndio sababu nimejaribu kubadilisha sasa ili niwalete ujue afya yangu mimi ilienda na nani. Maana Mungu aliniumba mimi niwe na afya nzuri, niwe na maisha mazuri, niwe na maji ya kukunywa, niwe na chakula ya kukula. Lakini kukula chakula peke yake ni mungangano. Kwa nini mimi nangangana namna hii? Kwa nini mimi niko nangangana? Maana chakula yako imekamatwa, iko kwa foreigner. Lamentation 5 kama maombolezi. Chakula yako iko kwa foreigner. Can we go for it? Endelea tu kama unataka kuwasomea hiyo.
0: Maombolezo sura ya 5 na mstari ule wa kwanza inasema, e Bwana, kumbuka yaliyotupata, utazame na kuiona aibu yetu.
1: Yes.
0: Urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni.
1: Unaona iko wapi chakula yako?
0: Kwa wageni.
1: Iko kule. How do we go for that? Chakula yako, afya yako, maisha yako, gari zako, vitu vyote vile ambavyo Mungu alikuumbia kama Mkristo ama kama mwana wa Mungu kuenjoy. Wewe una usinidanganye uko naye, maana unaweza kusema adrenic una kitu unaenjoy. Kitu viko kule kwa wageni. Sasa nitufanye namna gani? Tumulilie Mungu, tumuulize. Tupe uwezo ya kwenda kujichukua. Enda hapo chini.
0: Na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri.
1: Ehe.
0: Tumekuwa yatima.
1: Mimi nilikuwa nakaa Mukuru kwa shilingi wa nyumba ya shilingi 300. Nyumba hili inakaanga saa hii, sitaongea habari zake. Lakini ilikuwa wapi mwanzoni? Ilikuwa kule. Mpaka nifuate, nifuate nyumba yangu iliendanga wapi. Mimi si wa hii nyumba ya hii. No. Nifuate. Na mamlaka ya mbingu iliruhusu niende mpaka nikamiliki vitu zangu. Nikamiliki maombi. Nikamiliki uwezo. Hata injili zingine zimefungwa. Unduma zimefungwa. Mapasta wengi wako mateka. Wamewachiwa tu kwa hiyo kama mstari kamoja tu. Kaguzu. Oh, siwajia hapo tu, wacha niwajia hapo. Lakini utaangalia uone hata hii ni mhubiri, lakini ni mhubiri mfungwa. Anahubiri injili nzuri tu. Hata ukisikiza hii injili ya hii mtu ni nzuri sana. Lakini Wameleki walimnyang'anya hiyo kipawa. Kama ni mwimbaji, gospel singers, ni watumishi wa Mungu wakubwa sana. Maana gospel inafanya mtu kuletea line. Line ya mbingu inashuka ukimbili kuimbaji tu peke yake. Elijah akasema, ni beteni mpika kinanda. Akapiga mbingu ikashuka ikasema, "Eleni mchipe mazimo."
0: Na saizi walikuwa wamekasirika.
1: Yeah. Akasema, "Eleni mchipe mazimo." Mbingu inasema hivi na hivi. Sasa uimbaji ulikamatwa. Mpaka mnaenda kutafuta sasa hiyo uibaji kwa mataifa. Tubatie tu tuimbe tufume kidogo tupate chakula. Chakula yenu iko kwa wageni. Chakula endelea hapo chini.
0: Wow. Tumekuwa yatima waliofiwa na baba. Mama zetu wamekuwa kama wajane. Tumekunywa maji yetu kwa fedha. Kuni zetu twauziwa. Watufuatiao wa juu ya shingo zetu. Tumechoka tusipate raha yoyote.
1: Yes.
0: Tumewapa hao wa Misri mkono na waashuru nao ili tushibe chakula. Baba zetu walitenda dhambi.
1: Unaona hapo vile imesema sasa. Tumewapatia watu kazi, tumefanya kazi ngumu sisi sana
0: ili tukule.
1: Kwa maandui ili tukunywe tukule. Na ndio chakula yetu.
0: Si yao, ni yetu.
1: Ni yetu.
0: Lakini tunafanya kazi tuikule.
1: Ili tuikule ile chakula yetu. Manji yetu, kuni zetu, furaha yetu yote, tunawafanyia kazi. Unakuta mama ako pale, pale River Road, anang'ang'ana kutafuta wanaume ili akule. Kufurahisha wanaume tu. Kufurahisha hiyo wanaume. Samsoni, ulisanyolewa kitambo. Wewe unafurahisha hiyo watu ili upate chakula. Uoni uko uchi?
2: You are naked of ability of God in you. Hauna uungu. Hauna, kama ni Mungu wako dani yako, hakuna hiyo kushito kingangana. Maana wako dani mwako. Mungu hawezi kuwa mtu atuakulete duniani uteseke. No. Somebody is wrong somewhere. That's why nikaona munaitanji ukombozi ya kule. That's why wale walikuwa Misri walitanji Musa aende. Na Mungu alijua. Akaona sasa mali imefika. Ni Musa nitatafuta ende. Na hata kwako ilifika hapo tu. Bingu ikaangalie kaona. Mali imefika inahitaji Yesu Kristo mwana wa Mungu aende sasa watoe kule. Maana watu wangu kwa mateso makubwa. Kila mahali ni magonjwa. Nimekuambia hata ukisimama pale usimame tu. Nitakwambia hiyo ni Mkristo. Anahusunika usiku na mchana. Amejaribu njia zote. Usuni ni mwingi. Kwa nini? Chakula zetu yuko kwa wageni. Wamereki wameshachukua chakula zetu. Punda zimepotea. Punda zetu
0: zimepotea.
1: Soma. First Samuel.
0: First Samuel. Tunarudi ile 30 ama tunaenda nyingine?
1: Si wende tu. And the First Samuel
0: 9:3. Mm-hmm. Inasema hivi. Na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kisha akamwambia Sauli mwanawe, haya basi, toa mtumishi mmoja pamoja nawe, uondoke uende ukawatafute punda hao. Naye akapita kati ya nchi ya milima ya Efraimu. Akapita na kati ya nchi ya Shalisha, lakini hawakuwaona. Inasema hivi, hapo zamani katika Israeli, mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu, usema hivi, aya, twende kwa mwonaji, maana mtu aitwaye sasa nabii, hapo zamani aliitwa mwonaji.
2: Yes.
0: Basi Sauli akamwambia mtumishi wake, umesema vema, aya, twende. Wakaenda mpaka mji ule uliokuwemo mtu wa Mungu. Hata walipokwea kwenda mjini,
2: mukaenda pali Yesu Kristo iko.
0: Wakakutana na wasichana wanatoka kwenda kuteka maji.
2: The right man.
0: Wakawaambia, je, mwonaji yupo? Nao wakawajibu wakasema, yuko, tazama yuko huko mbele yako, fanyeni haraka sasa, maana hivi leo amekuja mjini. Kwa sababu
1: twende.
0: Inasema hivi, na wale punda za

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Kuna mwe hivi sasa ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa Shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Washukiwa wanne wa ujambazi wameripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi, huku wengine wawili wakitoroka wakiwa na majeraha ya risasi baada ya makabiliano makali kati yao na maafisa wa polisi katika operesheni ya usiku wa kuamkia leo katika kaunti ya Uasin Gishu. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi kaunti ya Uasin Gishu Wilberforce Sicharani, maafisa wa polisi walifika haraka eneo la Greenfield Junction ambako waliwakuta watu sita waliolingana na maelezo yaliyokuwa yametolewa, waliovalia mavazi yanayofanana na sare za kijeshi kufuatia taarifa za kijasusi.
3: Wanajera huenda ikawa ni wale waliotoroka. Hawa watu sita wameangaisha mji huu wa Eldoret, wameenda paka kule Nakuru, wameenda paka kule Kitale, Trans Nzoia, wameenda chusi paka Elgeyo Marakwet, lakini siku zao zilikuwa zimehesabika.
2: Polisi wanasema kwamba waliwaamuru washukiwa hao wasimame na wajitambulishe, lakini nadaiwa walikaidi amri hizo na kufyatua risasi dhidi ya maafisa wa polisi, hali iliyosababisha majibizano makali. Na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amekosoa kauli ya rais William Ruto akitaja kuwa ni rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliyemtambulisha eneo la kati mwa nchi kisiasa.

0: kisiasa. Gachagu amezungumza wakati wa mkutano na viongozi wa Odhaya katika makazi yake ya Wamunyoro, kaunti ya Nyeri.
1: Wewe unasema ati ulijileta hapa mlimani. Hii mlimani kwanza uliletwa na Rais Uhuru Kenyatta. Akatuambia wewe ni mtu mzuri. Akakusungusha hapa, akakuachia hapa. Rais akaenda kufanya kazi ya Kenya. Ukakuja hapa ukakoroga, ukaingia makanisani kila siku. Ulikuwa barabara zote unajua, kanisa unajua. Ukatukoroga, ukatuconvince wewe ni mtu mzuri. Saa ile ilifika uchaguzi, Rais Uhuru Kenyatta akatuambia wewe hapana mtu mzuri. Lakini vile ulikuwa umetukoroga na Biblia, tukaona kama Uhuru amepotea, tukakaa na wewe.
0: Gachagua ameonekana kujibu kauli ya Rais Ruto iliyopinga kusaidiwa naye kupata uungwaji mkono katika eneo hilo kwenye uchaguzi mkuu uliopita.
2: Mimi nauliza nyinyi watu wa Embu, mlinipigia kura si ndio? Kwa sababu nilikuja kuomba. Naona hata watu wengine wanasema sijui tutamfundisha ati Ruto siasa. Sasa wewe mtu one time MP utanifundisha mimi siasa kweli? Mimi nimekuwa around bwana kwa muda mrefu. Na mimi si mtu ya kuombewa kura, mimi ni mtu ya kujitetea na Mungu yangu na kazi ile mimi nafanya.
0: Tukisalia kwenye masuala ya kisiasa, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna upande wake ameidhinishwa kupeperusha bendera ya Rais wa kundi la Linda Mwananchi katika uchaguzi mkuu ujao. Katika kikao kilichoandaliwa kwenye makazi ya gavana wa Trans Nzoia George Natembeya mjini Kitale, viongozi wa eneo la magharibi waliohudhuria baada ya mashauriano ya muda mrefu walitangaza gavana Natembeya alijitwika jukumu la kuongoza wahamasishaji wa kampeni za uungwaji mkono wa Sifuna katika eneo la magharibi.
3: Kuna watu wanaamini lazima wao wakuwe viongozi, hata wasipokuwa viongozi ati mtu mwingine aweze kuwa kiongozi. Hiyo siasa hiyo ya uchapulizi hiyo tunafanya nini? Tunaikataa. Tunasema nini? Tunasema nini? Na nyinyi mshike kura kuanzia kesho, tunafanya mobile registration. Tumeelewana? Mwenye hana kitambulisho utauliza, tunaleta watu kutoa vitambulisho mahali unaishi hapo.
4: Hapa Western walikuwa wanasema kuna kasumba ati viongozi hawezi kuketi pamoja wazungumze. Mambo ambayo ilikuwa imeshinda wale wengine tumeimaliza na siku moja.
0: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 12 jioni. Hizi ni baadhi ya habari ambazo pamoja na nyingine nitakuwa nakuletea kikamilifu mwendo wa saa 1 jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
5: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Husema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
7: Ili kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
5: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
8: Nimesikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
5: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

Mavuno Drive na Benson Mwanza.

zote, maana wewe Yesu unastahili mabudu yetu, unastahili kusujudiwa nasi. Wewe pekee, wewe ndiwe Mungu, wewe pekee unatosha, wewe pekee hakuna wa kulinganishwa na kufananishwa na yeye. Na hivyo popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo na kukaribisha kwa furaha katika kipindi chetu cha ibada usiku wale kwenye ibada ya mavuno, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia nafasi nyingine ya kukutana mbele za uwepo wake, tukijua kwamba yupo pamoja nasi popote tulipo. Tunaamini kwamba leo atatubariki, atatuimarisha na zaidi atatuzungumzia nasi kupitia neno lake, neno la Mungu katika Kumbukumbu la Torati mstari wa sita, sura ya sita mstari wa nne hadi wa tano. Biblia inasema, sikia e Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye Bwana peke yake, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na hivyo msikilizaji, leo tunapokusanyika kumwabudu Mungu kwa kweli, kwa mioyo yetu yote, tumpe heshima, utukufu na sifa zinazomstahili. Tuondoe mawazo yote yanayotuvuruga na tumwelekeze Mungu mioyo yetu, kwa kuwa anastahili kuabudiwa. Amekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku, na hivyo anastahili maabudu yetu. Pia katika Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 6 neno la Mungu linasema, iweni odari na wenye moyo mkuu, msiogope wala msitikiswe nao, kwa maana Bwana Mungu wako ndiye aendaye pamoja nawe, hatokuacha wala hatokupungukia kamwe. Ahadi hii inatupa tumaini na nguvu. Haijalishi unapitia hali gani leo, kumbuka kwamba Mungu yupo pamoja nawe, yeye ni mwaminifu na hatowahi kukuacha. Karibu tuungane katika ibada hii kwa moyo wa unyenyekevu na shukrani. Bwana akubariki unaposikiliza, unapoomba na unaposhiriki nasi katika kumtukuza Mungu. Tuabudu pamoja katika roho na katika kweli. Pia elewa, katika ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kwenye nyimbo, kupitia nyimbo, neno lake na maombezi. Ukiwa na hitaji la ombi, unaliweka kwenye WhatsApp line 0722174200. Ingia pia pale, enda kwa nashukuru zaidi unapoweka hitaji lako la ombi pale. Pia katika awamu ya tatu na ya mwisho, tunamwabudu Mungu kupitia matoleo yetu, kupitia pesa zetu, maana anatuambia tumwabudu, tumheshimu na mali zetu. Tunamtolea Mungu maana tunampenda, tunamtolea Mungu maana kuna mengi ametutendea kwa mioyo ya shukrani. Tunamtolea Mungu maana tunampenda, tunamtolea Mungu kwa mioyo ya shukrani, maana kuna mengi ametutendea, na zaidi tunamtolea Mungu maana vyote tulivyo navyo ni vyake. Na hivyo usiku wa leo tunamtolea Mwenyezi Mungu kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Tumtolee Mwenyezi Mungu maana tunampenda, tumtolee Mwenyezi Mungu maana alipotupenda. Biblia inasema, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee. Na hivyo katika penzi lake kwa ulimwengu alitoa, nasi pia katika kumpenda pia tunaweza tukamtolea mali zetu, na zaidi tunamtolea, maana vyote tulivyo navyo ni vyake. Ametukirimia tu, ametupea sehemu, kwa hivyo ni vyake. Tumtolee Mungu, tuwezeshe BHB zidi kuhubiri habari njema ufalme wa Mungu, na hakika Mungu atakubariki. Na unamtolea kupitia paybill namba 332550, account number ni 967.
Shedrack Mutoka, Mungu akubariki na asante sana. Margaret Mutisia, Mungu akubariki na asante sana. Eunice Mutavi, Mungu akubariki na asante sana. Catherine Ngome, Mungu akubariki na asante sana. Geoffrey Okachia, Mungu akubariki na asante sana. Pia kuna Janet Mwanzia, Mungu akubariki na asante sana. Newton Gondi, Mungu akubariki na asante sana. Joseph Wahwiria, Mungu akubariki na asante sana. Christine Kimungui, Mungu akubariki na asante sana. Susan Shirenya, Mungu akubariki na asante sana. Nawe mtolee Mwenyezi Mungu na atakubariki. Paybill namba kwa nguzo ya BHB pia. Kwa hiyo 1,000 yako, hizo 10,000 zako, hizo 20,000 zako, na Mungu atakubariki. Paybill namba 332550. Account number 967. Endelea na kumtolea Mwenyezi Mungu, na rejea na neno lake Mungu.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Usiku wa leo tuende moja kwa moja katika neno la himizo, na ningependa nisome tu mstari ambao tulianza kipindi nao kwenye Warumi 15 mstari wa 13. Basi Mungu watumaini na wajaze nyinyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Hapa tunaona ni mtume Paulo ameandika ili neno, na anaandika kwa waaminio au kipenda wa Kristo waliokuwa katika jiji la Roma. Na ukielewa kwamba hapa sasa ni watu wa mataifa, sasa Paulo ayuko kwa Wayahudi, sasa ako kwa watu wa mataifa. Na hivyo anakuwa anawaandikia na anawanenea, na ili kuweza kuwahimiza, kwa sababu walikuwa napitia changamoto, walikuwa napitia tofauti mbalimbali, walikuwa napitia shinikizo kuhusiana na safari yao ya imani. Na hivyo Paulo anapokuwa anawaandikia, anawaandikia na ili kuwahimiza Wayahudi waliomokuwa katika lile jiji la Roma, Italia, na pia watu wa mataifa na ambao ni Wakristo sasa, na alikuwa anawahimiza ndio Wayahudi na watu wa mataifa. Ukiangalia tamaduni zao ni tofauti, ukiangalia mahali wamezaliwa ni tofauti, mtindo wao wa maisha kila siku ni tofauti. Lakini sasa Paulo anakuwa anawahimiza kusalia kitu kimoja, pasipo na kujali tamaduni zao, pasipo na kujali ile culture yao. Na zaidi pia kawaambia, mnapokaa kwa pamoja kwa ushirika, pia muweze na kumtumainia Mungu, muweze na kumwamini Mungu, na pia wakumbuke ya kwamba tumaini la kweli, furaha ya kweli, na zaidi amani ya kweli inakuja pekee kupitia kwa Yesu Kristo na nguvu za Roho Mtakatifu. Na hivyo tunapoangalia katika ili ulimwengu tunaoishi kwa sasa, maisha yanaweza yakaisi kuwa ni mazito. Maisha huenda yakafika mahali ya uelewi ufanye nini. Huenda mahali wakati mwingine umekuwa discouraged, umekuwa umeshushika, umekuwa umeumizwa. Na hivyo unapata ni ulimwengu na ambao tunaweza tukasema hauna amani, ni ulimwengu na ambao una huruma. Lakini watu ukiangalia katika ulimwengu, watu wanatafuta amani, watu wanatafuta furaha, watu wanatafuta tumaini. Na hivyo katika Warumi 15 mstari wa 13, Paulo anakuwa anatukumbusha kwamba tumaini la kweli linatoka kwa Mungu. Na hivyo tunaweza uangalia huu mstari na ukaona anakuwa anazungumza na anasema ya kwamba Mungu ndiye chanzo cha tumaini. Mungu Paulo anamuita Mungu wa tumaini. Na hivyo tumaini alipatikani tu ama alipatikani ndani ya fedha, ndani ya mali, ndani ya watu, ndani ya hali. Lakini ili tumaini linapatikana kutoka kwa Mungu. Suluhisho za kibinadamu huenda zikafeli, lakini Mungu huafeli. Na hivyo kila kitu kinachotuzingira, hali mazingira yanaweza yakabadilika, lakini Mungu anasalia kuwa mwaminifu.

hichi kituo. Ninakushukuru Baba, pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive. Na kuacha mikononi mwake Wandukusi wa Nyama akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya saa moja. Na kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge ambaye atakuwa anakuletea kipindi Safari ya Mkristo. Mimi naitwa Benson Mwanza. Ninakupenda sana na kutekea usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu. Na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

0: Wakenya wamehimizwa kuendeleza shughuli zao kama kawaida hapo kesho, licha maandamano yaliyopangwa na makundi mbalimbali ya wanaharakati kuadhimisha Sabasaba. Katika kikao na waandishi wa habari jioni hii, kamanda wa polisi wa Nairobi Isa Mohamud ametaja kuwa idara ya polisi haijapokea taarifa yoyote kuhusu kufanyika kwa maandamano. Kulingana naye, mkusanyiko wote wa maandamano jijini utakuwa kinyume na sheria. Yanajiri hayo huku wanaharakati wakitoa wito kwa Wakenya kushiriki katika maandamano ya Sabasaba yaliyopangwa kufanyika kesho kupinga visa vya madai ya utekaji nyara. Wanaharakati hao wamesema wataandamana kutoka bustani ya Jivanji katikati mwa jiji la Nairobi hadi bungeni, ambapo watawasilisha ombi rasmi kwa bunge.
1: In honor of those who fought for democratic reforms, we will conduct a peaceful procession to parliament to present a petition calling for urgent parliamentary action to end extrajudicial killings, enforce disappearances, strengthen accountability within security agencies, uphold constitutional right, and address the governance failure that continue to deepen economic suffering.
0: Wamewashutumu maafisa wa polisi kwa kupanga kuvuruga maandamano hayo, licha ya kuwapa notisi rasmi kuhusu nia yao ya kuandamana.
2: But we want to take this cause further so that we can have a nation that everyone can enjoy living in.
3: In any event, should they doubt, we did present that notification last Thursday, so they have it. So we expect tomorrow they will come, they will provide security to us. So any officer who will be operating outside the law will be held accountable personally.
0: Tukizalia kwa hilo, msikilizaji, vijana wanaoishi katika mtaa wa Kiandutu mjini Thika wamehimizwa kujiepusha na maandamano ya kuadhimisha siku ya Sabasaba. Viongozi wa dini wamesema kuwa vijana kutoka eneo hilo wamekuwa wakikamatwa, kujeruhiwa na wengine hata kuaga dunia wakati wa maandamano yaliyopita.
4: Yule mwenye anataka anafanya anafaa kufika kazini, fika kazini, fanya kazi yako. Usifuate watu wakitenda maofu. Kuna watu vijana wanapenda sana hiyo maandamano itangazwe waweze kuibia watu. Najua ukiwa hapo ndani ukipatikana na hizo vitu, hizo maandamano, unakuwa pia wewe unahesabiwa ulienda kuibia watu. Kwa hivyo kama venye hamukuenda ile ilitangazwa ya mwezi jana, hata Sabasaba, kaeni bari na mambo kama hayo. Sisi ni watu wa kanisa, sisi ni watoto wa Mungu.
0: Una vijana wa eneo hilo kwa upande wao wamewataka wanasiasa kuacha kuwatumia kusukuma mbele ajenda zao za kisiasa.
5: Hiyo ni mambo ambayo imetesa nchi yetu sana. Nchi inaendelea kufilisika, watu wanapora wengine, wengine wanakuwa viwete, wengine wanakuwa hata wanapata mauti, wanakufa. Kwa hivyo hatufai kujiingiza kwa maandamano, watu watulie nyumbani. Wenye
6: wasitumia vijana vibaya, na wenye wanatumia vijana vibaya wanatoa vijana nje, wanawaambia watawapea hiyo 1000 ama hiyo 500. Hiyo pesa atapewa aende huko akufe, hiyo pesa hata iwezi msaidia.
0: Na tugeukie masuala ya kisiasa, msikilizaji, ambako aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameendeleza mashambulizi yake dhidi ya rais William Ruto, akipinga madai kwamba rais alijitafutia kura katika eneo la Mlima Kenya. Gachagua sasa anasema anajutia kumuunga mkono Ruto katika uchaguzi uliopita, na ameapa kuhakikisha anahudumu kwa muhula mmoja pekee. Elvis Omondi ana ukina wa taarifa hii.
7: Siku nilikuwa naleta wewe mlimani, huku unatumia pesa, ulikuwa watu wanakukaribisha, wanakupigia ngemi, wanafurahi unaongea unaenda. Tangu nitoke, ukija mlimani lazima ulipe watu ndio wakusikize.
8: Ni kauli ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akijibu semi za rais William Ruto hapo jana eneo la Embu kwamba alijitafutia kura mwenyewe katika eneo la Mlima Kenya. Gachagua amesema kwa kinyume na matamshi hayo ya Ruto, ni yeye ndiye aliyenadi rais William Ruto kwa jamii za mlimani wakati ambapo wenyeji wa sehemu hiyo walikuwa wamemtema Ruto.
7: Isipokuwa mimi nilizunguka to sanitize you, ungepata kura hapa mlimani. nikaambia hii watu ati wewe ni mungwana. Kufika pale ukatugeuka ukatusaliti na ukatudanganya. Ukasema utatuweka pesa mfukoni, ile kidogo tulikuwa nayo ukachukua.
8: Akizungumza na viongozi wa mashinani kutoka eneo la Othaya, kaunti ya Nyeri, Gachagua amedai kuwa wanaohudhuria mikutano ya Rais William Ruto katika eneo hilo wanafanya hivyo kujaza mifuko yao, bali hawana nia yoyote ya kumchagua tena Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao.
7: Hata pale jana Embu uliongea na watu wamenyamaza, ukasema utawapanga, wakapiga makofi. Wewe sasa ujue siku nilikulete ulikuwa unasikizwa bila kutoa pesa. Sasa uhusiano yako na watu ya Mlimani ni ya biashara. It is a transactional relationship. Hakuna mtu hapa atakuunga mkono hata ukitoa pesa.
8: Kiongozi huyo wa chama cha DCP ameshtumu rais kwa kile anadai ni kukandamiza eneo la Mlimani kiuchumi na kisiasa, licha ya sehemu hiyo kumpigia kura katika uchaguzi mkuu uliopita. Ameelezea sawia kujuta kwake kuunga mkono Rais Ruto katika uchaguzi huo, akiahidi kusawisha kile anadai ni kosa alilofanya kwa kuhakikisha Ruto anahudumu kwa muhula mmoja tu.
7: Tusikizane vile tutafukuza hii kasoko kwa ene nyumbani.
8: Elvis Omondi, Shajara.
0: Tukisalia kwa mazoezi ya sasa, msikilizaji, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameidhinishwa kupeperusha bendera ya urais wa kundi la Linda Mwananchi katika uchaguzi mkuu ujao. Katika kikao kilichoandaliwa kwenye makazi ya gavana wa Trans Nzoia George Natembeya mjini Kitale, viongozi wa eneo la magharibi waliohudhuria baada ya mashauriano ya muda mrefu walitangaza hilo.
9: Sisi tumesema Natembeya sasa hapa kwetu yeye ndio king. Mahali akisimama Musalia yuko, Wetangula yuko, sisi tunatambua tu yeye. Yeye ndio hako juu ya hao watu. Mnakubaliana na hiyo?
10: Safari ya kwenda Ikulu imeanzia hapa kwa boma ya mheshimiwa gavana Natembeya. Moshi ya tatu inasema iko chama inakuja. Chama nyumba yetu ambaye itaweka Linda Mwananchi na sisi wote pamoja kwenda mbele.
0: Msikilizaji, gavana Natembeya alitwikwa jukumu la kuongoza uhamasishaji wa kampeni za uungwaji mkono wa Sifuna katika eneo la magharibi.
11: Kuna watu wanaamini lazima wao wakuwe viongozi, hata wasipokuwa viongozi ati mtu mwingine aweze kuwa kiongozi. Hiyo siasa hiyo ya uchapulizi hiyo tunafanya nini? Tunaikataa. Tunasema nini? Tunasema nini? Na nyinyi mshike kura kuanzia kesho, tunafanya mobile registration. Tumeelewana? Mwenye hana kitambulisho utauliza, tunaleta watu kutoa vitambulisho mahali unaishi hapo.
12: Hapa Western walikuwa wanasema kuna kasumba ati viongozi hawezi kuketi pamoja wazungumze. Mambo ambayo ilikuwa imeshinda wale wengine tumeimaliza na siku moja.
13: Hii ni Biblia husema, Shajara.
0: Muungano wa vyama vya wafanyikazi wa afya nchini umetoa notisi ya siku 14 ya mgomo kushinikiza ajira ya kudumu kwa wafanyikazi 7600 wa UHC. Vyama hivyo vinashutumu serikali za kaunti pamoja na baraza la magavana kwa kushindwa kutekeleza mchakato huo licha ya bunge kutenga fedha kwa ajili ya utekelezaji wake.
14: The Council of Governors have always used this issue of UHC as a bargaining tool and as a political tool. So as the healthcare unions, we are not happy. And today we are going to give a 14 days strike notice. And this strike notice is not going to be for UHC alone. All our members working in public health facilities in this country will join the UHC on strike.
0: Na msikilizaji, vyama hivyo vimesema mikataba ya wafanyikazi hao imekwisha muda wake, jambo ambalo limewaacha bila uhakika wa ajira. Vyama hivyo sasa vinaonya kuwa wafanyikazi wote wa sekta ya afya walio chini ya vyama husika watajiunga na mgomo wa kitaifa kuanzia tarehe 20 Julai iwapo wafanyikazi wa UHC na watapatiwa barua za ajira za kudumu na zenye mafao ya pensheni. Kwenye taarifa ya usalama, washukiwa wanne wa ujambazi Wameripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi, huku wengine wawili wakitoroka wakiwa na majeraha ya risasi baada ya makabiliano makali kati yao na maafisa wa polisi kwenye operesheni ya usiku kuamkia leo katika kaunti ya Uasin Gishu. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi kaunti ya Uasin Gishu Wilberforce Sicharani, maafisa wa polisi walifika haraka eneo la Greenfield Junction ambako waliwakuta watu sita waliolingana na maelezo yaliyokuwa yametolewa, waliovalia mavazi yanayofanana na sare za kijeshi.
15: Wanajera huenda ikawa ni wale waliotoroka. Hawa watu sita wameangaisha mji huu wa Eldoret, wameenda paka kule Nakuru, wameenda paka kule Kitale, Trans Nzoia, wameenda chusi paka Elgeyo Marakwet, lakini siku zao silikuwa simehesapika.
0: Na polisi waliwaamuru washukiwa hao wajisalimishe, ili nadaiwa kwamba walikaidi amri hizo na kufyatua risasi dhidi ya maafisa wa polisi, hali iliyosababisha majibizano makali ya risasi. Na kwenye taarifa nyingine, tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imetangaza mipango kurejesha shilingi bilioni 1.5 na kuanzisha mashtaka ya jinai kufuatia uamuzi wa kihistoria wa mahakama ya rufaa uliotangaza kwa fidia iliyolipwa katika sakata tata ya ardhi ya umma ya Ruaraka ilikuwa kinyume na sheria. Sakata hiyo ya ardhi imemkumba aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i, ambaye anatumiwa kuruhusu malipo yasiyo halali ya ununuzi wa ardhi hiyo licha ya kuwa ilikuwa mali ya umma. Katika taarifa, EACC imekaribisha uamuzi uliotolewa wiki jana na mahakama ya rufaa ambao uliunga mkono uamuzi wa awali wa mahakama ya mazingira na ardhi uliobatilisha fidia iliyolipwa kwa ardhi inayokaliwa na shule ya upili ya Ruaraka na shule ya msingi ya Drive In.
16: Cheche za kombe la dunia.
17: Jumla ya timu 16 zilizofuzu kutoka awamu zilizopita zimejikuta kwenye mchezo mmoja wa kufa kupona, wakati baadhi ya timu zikisherehekea kutinga robo finali, tayari milango ya kutokea ikianza kufunguka kwa mataifa mengine yaliyoshindwa kuhimili ushindani. Hatua hii ya 16 bora tayari imeshuhudia vilio vikubwa baada ya timu tatu kubanduliwa rasmi kutoka kwenye mashindano. Wenyeji Canada walikuwa wa kwanza kufunganishiwa virago baada ya kukubali kichapo cha mabao 3-0 kutoka kwa Morocco. Nao Paraguay wameondolewa kwa kufungwa bao 1 na miamba wa Ulaya Ufaransa. Pigo kubwa zaidi katika raundi hii hadi kufikia sasa ni kubanduliwa kwa mabingwa 5 Brazil walioondolewa na Norway. Usiku wa kuamkia leo, Norway ilipata ushindi wao wa kihistoria wa mabao 2-1 kufuatia mashambulizi makali kutoka kwake Erling Haaland Braut aliyefunga mabao yote 2 na Neymar Jr. akifunga la kufuta machozi. Katika mchuano mwingine, Uingereza ilifanikiwa kuibandua wenyeji Mexico kwa ushindi wa mabao 3-2 kwenye mchezo wa kusisimua, ambapo Uingereza walipambana wakiwa wachezaji 10 baada ya Jarrell Guanza kuulishwa kadi nyekundu. Wakati hayo ya kijiri, timu nyingine zilizofuzu kutoka hatua ya 32 bora zinajiandaa vikali kwa mechi zao zinazotarajiwa kuchezwa kwa kuanzia leo siku, ambapo mabingwa watetezi Argentina wakiongozwa naye Lionel Messi wanatarajiwa kushuka dimbani kukabiliana na Misri. Vilevile timu zilizofanya vizuri kama Uhispania, Ureno, Ubelgiji na wenyeji wengine Marekani zipo kwenye mkao wa kusaka tiketi ya kuingia robo finali. Nikiripotia Shajara BHB, mimi ni Ochwanyi Timothy.
16: Cheche za kombe la dunia. Kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
18: How often have they said that prayer of thanks?
13: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
0: Mamlaka nchini Tanzania zimeongeza doria za usalama na kukamata watu kadhaa wanaodaiwa kuandaa maandamano yanayolenga kushinikiza mageuzi ya kidemokrasia na kuachiwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu hapo kesho. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa Shajara awamu hii ya saa moja. Nitarejea hapa mwendo wa saa 3 nikiwa na awamu nyingine kamilifu ya Shajara. Alamsiki.
13: Shajara na Wandukusi wanyama. Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
19: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
20: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
21: Hello Mama Beatrice.
22: Yes, James.
21: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
22: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
21: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
22: Nilichanuka.
21: Ai, aje?
22: Biblia Usema Broadcasting.
21: Uh-huh.
22: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
21: Kuwa serious.
22: Shinda hapo.
21: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
13: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
23: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
24: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
13: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
25: Shukrani ndugu msikilizaji, wakati mwingine umefika ili tuweze kuwa tena pamoja siku hii ya leo, siku ya Jumatatu ya tarehe 6 mwezi ukiwa ni wa 7 na mwaka ni wa 2026. Mie ni mchungaji Boniface Ndenge, karibuni sana ili tuweze kubarikiwa pamoja, nikiwa na wingi wa matumaini ya kujua kwamba Mungu wetu amekuwezesha kufika siku hii ya leo. Vile vile tuanjipeana mbele zake Mwenyezi Mungu hata wiki hii, ili Mungu aendelee na kutuongoza, kwa sababu Mungu wetu yeye ni mwaminifu. Shukrani kwa wenzangu wale ambao tulikuwa pamoja nao tangia majira ya alfajiri hapo, kina Victor Mandala, ndugu yetu hapa Timo ama Timo Dhochwani, Benson Mwanza, sandeni sana pamoja na wanahabari. Mungu awabariki kwa sababu ya kazi nzuri mlioweza kuifanya. Nami nimeingia ili niweze kuiendeleza hadi hapo majira ya baadaye. Tuombe. Baba Mungu, twasema ni asante wakati huu kwa sababu ya wema wako. Mungu wetu umetulinda, tumeona uongozi wako ukiwa mwema kwetu. Tupoza Mungu tuajipeana mikononi mwako ili tuweze kubarikiwa na wewe na tuongozwe na wewe. Twaomba Mungu wetu ili uendelee na kutubariki kwa kuwa tunahitaji baraka zako. Kuna wasikilizaji ambao wakati huu Mungu wetu wanatembea, wengine wameshafika manyumbani, wengine wako ndani ya magari, wengine ndani ya motorbikes, na wengine kwa baiskeli. Na Mungu wetu wanaharakisha ili waweze kufika nyumbani. Na wapeana mikononi mwako ili uweze kuwa pamoja nao wanapofika, waweze kukutolea shukrani. Na hata hivyo tunaomba kwa ajili ya usiku huu wa leo, Mungu wetu tuweze kulindwa na wewe na utubariki kwa kuwa sisi ni watu wako. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amina. Basi hapa ni kubarikiwa tu mpaka mwendo wa saa moja unusu kwanza, takapoweza kumpata mchungaji Joshua Nzao Kimuyu, kasisi na askofu wa Nairobi Area Church Council hapa Nairobi, kanisa la AIC kule Nziwani. Ataweza kutuletea mahubiri, alafu mwendo wa saa mbili tuungane tena pamoja tukipata uimbaji. Kwa hivyo mambo yataweza kuwa namna hiyo. Na wakati huu ninashukuru watu hapa. Kuna watu ambao wanasema kwamba hata mchungaji kabla haujaongea sisi tumeshajua ya kwamba wewe unaingia. Shukrani. Mtu ambaye yuaitwa Judith Wambua, Susan Ongwoka, Kioko Kavo, Festus Mutuku na Abraham Ruto. Asante sana. Hao ni wale ambao wamesema wao wenyewe wanataka kuwa nguzo ya kituo hiki. Joseph Munuve, asante sana, na wewe vile vile ubarikiwe. Yeyote ambaye angependa kufanya hivyo, kuanza wiki unaenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa pay bill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, alafu unaweka account number ya 967 967. Wimbo wa kutuanzishia kipindi hiki wasema safari bado.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Baraka iwe nani katika jina la Yesu.

0: Jambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Vision of Hope. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Askofu Joshua Kimuyu kutoka kanisa la AIC Nairobi area. Haya ni mahubiri ya nusu saa ya kujenga imani zetu na kutusaidia kufahamu jinsi ya kukabiliana na hali mbalimbali maishani. Karibu kwa mahubiri ya leo.
1: Pena msikilizaji, karibu katika kipindi cha Visions of Hope kinacholetwa kwako kila Jumatatu na Askofu Joshua Nzau Kimuyu. Naamini kwamba umekuwa na siku njema, tena weekend imekuwa ya kufana kabisa. Na kwa hivyo nikukaribishe katika neno la Bwana siku ya leo, hasa tunapozingatia nidhamu za kiroho kwa maisha ya kila siku. Spiritual disciplines of every day. Nidhamu za kiroho kwa maisha ya kila siku. Naomba tusome pamoja nawe Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7 na wa 8. Timotheo ni wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7 na wa 8. Kisha baadaye nitapata kuomba ili tuweze kusikiliza neno hili, nidhamu za kiroho kwa maisha ya kila siku. Biblia inasema, lakini ujiepushe na hadithi za kipuzi na kizee, jizoeze nafsi yako katika utauwa. Maana mazoezi ya mwili faida yake ni kidogo, bali utauwa wafaa kwa mambo yote, yana ahadi ya maisha haya ya sasa na ya huko mbeleni. Tuombe pamoja mpendwa msikilizaji. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa sababu ya neno lako lililo mbele yetu. Napenda kuomba kwamba Bwana utuweke katika utayari wa kulisikia na liweze kuleta utofauti na kuongeza dhamana katika maisha yetu ya kiroho. Tuomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu atatupa usikilizaji mwema, na ni kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amina. Wapendwa wasikilizaji, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na leo tuna ujumbe maalum unaosema nidhamu za kiroho kwa maisha ya kila siku. Katika maisha haya ya haraka na shughuli nyingi za kila siku, ni rahisi sana kupoteza mwelekeo wa kiroho. Lakini neno la Mungu linatufundisha kwamba ukuaji wa kiroho unahitaji mazoezi ya makusudi, kama vile wanariadha wanavyojifunza kimwili, wanafanya mazoezi, na si siku moja ama mbili, ni kila wakati ili waweze kufaulu. Katika kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza sura hiyo ya 4 na mstari wa 7 hadi wa 8, Mtume Paulo anafundisha kuwa ingawa mazoezi ya mwili yana dhamani, mazoezi ya kiroho, mazoezi ya utauwa yana faida ya sasa na ya milele. Kwa hivyo leo tunaangazia nidhamu kuu tatu za kiroho ambazo kila Mkristo anaweza kuzitenda kila siku. Na nidhamu tatu hizi, mojawapo ni maombi, nidhamu ya pili ni kujifunza Biblia ama kusoma Biblia, na nidhamu ya tatu ni kufunga. Kufunga. Nidhamu ya kwanza ni nidhamu ya maombi. Jambo ambalo linakupatia wewe nami nafasi ya kuungana na Mungu wetu kwa wakati wote. Katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 5 na mstari wa 16, Biblia inasema, naye Yesu alikuwa akijitenga, akaenda mahala palipo pasipokuwa na watu akaomba. Yesu mwenyewe ambaye ni mwana wa Mungu alihitaji muda wa maombi. Kama yeye alihitaji, basi sisi tunahitaji hata zaidi. Njia za kutumia maombi katika maisha ya kila siku ni kama vile kuanza siku kwa maombi mafupi ya shukurani na kuomba uongozi wa Mungu katika siku. Lakini pia ni kutumia muda wa kazi au unaposafiri kunongoneza maombi kimya kimya mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kila wakati tuna nafasi nyingi za tunapoelekea kazini, tunaweza kuzungumza na Mungu. Tukiwa hata tunapika chakula, tunaweza kuzungumza na Mungu. Na ni vizuri kuandika majina au mahitaji katika daftari ya maombi ili kwamba uwe na mwelekeo wa maombi. Fanya maombi ya familia kila jioni au wakati wa chakula kabla mjala, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa watu wakiwa wameshiba walale. Kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, kuna haja kubwa ya kuweza kutenga wakati wa maombi. Lakini hata unaposafiri, omba. Unapopika chakula, unaweza pia kuomba pale, yani kimoyomoyo, kimya kimya. Unazungumza na Mungu na wasiliana na mbingu. Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 6, Biblia inasema kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Maombi ya kila siku yanatuweka karibu na Mungu na yanaondoa hofu na wasiwasi, kwa sababu tuna nafasi ya kuwasilisha mahitaji yetu kila siku, kila wakati. Kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, nidhamu hii ya maombi ni muhimu sana kwa Mkristo. Usipokuwa mtu wa maombi, basi inaonekana ni kesawa tu na mti ambao umetengana na mizizi yake. Inawezekanaje ukaendelea kuishi ukiwa mwenye afya ya kiroho iwapo umetengana na yule ambaye ni mwenye yani uzima huo wa kiroho? Kukaa katika ushirika na Mungu wetu katika maombi ni njia ya kukuweka ukiwa, yani uko hai kiroho. Hisia zako ziko alert, ziko hai. Unapotembea unasikia, iwapo Mungu anakushauri unasikia sauti yake akikushauri, kwa sababu umekaribiana naye, unamsikia akizungumza naye, anakusikiliza ukizungumza katika maombi. Mpendwa msikilizaji, kuna haja kuweza kufanya uamuzi kuanza kila siku kwa maombi mafupi, kumshukuru Mungu kwa usiku, lakini pia kuomba uongozi wake kwa siku ambayo amekupa nafasi ya kuona mwangaza wake. Lakini kutumia muda wa kazi au usafiri kunongoneza maombi kimya kimya. Lakini pia ni vizuri uwe unaandika mambo ambayo unayaombea, kwa sababu wakati Mungu anakujibu utajuaje alikujibu? Kuna haja kubwa ya kuwa mtu ambaye una utaratibu fulani wa kuweka mambo ambayo unayaomba kwake Mwenyezi Mungu, ili kwamba yanapotimia uwe na nafasi ya kumshukuru Mungu. Kwa hivyo maombi ya kila siku yanatuweka karibu na Mungu na yanaondoa hofu na wasiwasi katika maisha yetu. Lakini pia kuna nidhamu ya pili. Nidhamu ya pili ya kujifunza neno, kulisha nafsi neno lake Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 na mstari wa 4, Biblia inasema, lakini akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kama vile mwili unavyohitaji chakula, ndivyo nafsi yetu inavyohitaji neno la Mungu. Bila kulisoma hatuwezi kuelewa mapenzi ya Mungu. Na kwa hivyo wena nyakati zingine tutakuwa na shida, lakini kumbe ni shida za kujitafutia, manake hatujasoma tukaelewa neno na hasa mapenzi ya Mungu kuhusu hali ambayo tunaipitia. Nyakati zingine tunamlalamikia Mungu, na kumbe Mungu tayari ameshatuzungumzia kuhusu hali zetu. Ni vile tu kwamba hatuchukui muda wa kusoma. Kwa hivyo, je, ni njia gani utatumia kujifunza Biblia kila siku? Pena msikilizaji, unaweza kusoma angalau sura moja ya Biblia kila siku. Unaweza kuamua pia kutumia apps ambazo zipo katika simu zetu. Kuna apps za Biblia ambazo zinaweza kukupatia nafasi ya kusoma Biblia ukiwa na mpangilio wa kila siku. Lakini pia kuna haja kukumbuka andiko moja kila wiki na kulitafakari kila siku. Sio tu kusoma, lakini unaposoma chukua tu angalau mstari mmoja, uambie Mungu akusaidie ili utimize mstari huo, kwa sababu utaendelea kutengeneza mawazo yako, utaendelea kuandaa akili yako kufanya maamuzi yanayostahili unapopatana na jambo lolote la kimaisha. Lakini pia ni vizuri kusikiliza Biblia ya sauti wakati wa kazi au safari. Kuna Biblia hasa katika simu zetu za mkononi ambayo inaweza kuwekwa katika hali ya kuzungumza, na inaposomwa unaweza hata kuweka earphones ikiwa uko kwa gari usikilize neno la Bwana linaposomwa kwako. Ndio maana Biblia inasema katika Zaburi ya 119 na mstari wa 105, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno la Mungu linatupa mwanga wa njia, hekima ya maamuzi na amani katikati ya magumu. Kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, neno la Mungu lina msaada mkubwa wa kufanya maamuzi, lakini pia kuweza kukupatia kuona njia inayostahili katika mapito na mambo yote ya kidunia ambayo utayapitia. Na kwa hivyo, wewe tenga wakati, mpendwa msikilizaji, useme aidha ni jioni ama ni asubuhi, ni kusikiliza ama ni kutumia ile app ambayo imeweka mpangilio wa kusoma neno lake Mwenyezi Mungu, ili uhakikishe kwamba kila siku una nafasi ya kusoma neno la Bwana. Shida nyingi ambazo tunaziona katika ulimwengu wa sasa ni shida ambazo watu hawajajawa katika akili zao na neno la Mungu, ambalo ukilitumia kufanya maamuzi haiwezekani tukawa tuna shida ambazo tunaziona kwa sasa. Na inaonekana hata Wakristo wengi wanapofanya maamuzi wafanyi maamuzi wakitumia neno la Bwana, wanatumia tamaduni zao. Ndio maana unapata kwamba kuna kukanganyana na kukanganyana sana.

ni wale ambao nimekuambia. Unashika simu, sio wewe, hata mimi wakati mwingine kuwa nataka kubariki hiki kituo ama nibariki mtu, ninashika simu, ninaenda tu kwa namba yake, pesa nini, kila kitu. Ikifika tu nianze, nimbofye tu niweke pesa. Ah, nasema wacha kidogo tu, acha kidogo. Mimi nakuambia sasa, hapo ambao unaambiwa acha kidogo, ukikubali kuacha, basi hiyo, hivyo ndiyo baraka zinaenda. Baraka zinaenda hivyo hivyo. Zinakutoweka, zinatoweka, zinaenda kwa mwingine. Hivyo hivyo. Kwa hivyo kuwa nguzo ya kituo hiki, na najua kwamba Mungu wetu ataweza kukubariki usiku huu wa leo. Dakika ni 18 tunapoupata wimbo huu.

0: langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Sante sana. Kabla ya wimbo huo kuanza kwa kazi hapo, wimbo wimbo huo huo wa hao waimbaji wa na AIC Tudor, kitambo kile bana. Tunaendelea na hizi baraka, na kwa sababu kuna watu ambao wanaendelea na kufikiwa na hizi baraka wakiwa hapo ndani ya nyumba zao bana. Nao wanasema kwamba hawataki, lazima wakue nguzo. Anthony Sangini, Mungu akubariki. Juliana Chepkoril, asante sana, ubarikiwe. Patrick Mweleli, asante nawe vile vile ubarikiwe. Kuna mwingine ambaye yuitwa Sabedhi Mudhini, Bwana Mungu aweze kuwa pamoja nawe. Paul Rongito, asante, ubarikiwe. Albanas Kamando, Mungu akubariki. Na Peter Kilonzo, asante sana, nyinyi barikiweni sana bana. Hao ni wale ambao wanasema kwamba hatutaki kuachwa nyuma kwenye baraka hizi. Kama vile mchungaji ulivyosema, ni kweli kabisa. Huwa mara nyingi mimi nashika simu, nakamata simu, nataka kutuma, hata sijui mtoto analia ama mbwa nje ama nini, inatokea tu mpaka ninakuta sijafanya kitu. We, tusimuzuie Roho wa Mungu kuweza kufanya kazi. Kile ambacho tunastahili kufanya ni kumzuia shetani. Sawa sawa, unanipata ukiwa maeneo gani? Nipokee simu tatu, nijue kwamba wewe kama waendelea na kubarikiwa ukiwa wapi. 0722174200, 0722174200. Zero. Pastor Javeth Munyao, asante sana, nimeona ujumbe wako, wasema kwamba unaendelea na kubarikiwa. Msalimie yule mzee rafiki yetu, wakati huu najua anatupata tu. Pastor Ruben Mudhengi, Biblia sema hello.
3: Hello.
2: Habari yako?
3: Salama sana.
2: Mchungaji Javeth Munyao.
3: Ndio mimi. Habari... Javeth, Pastor Javeth Munyao.
2: Habari yako?
3: Niko salama.
2: Mchungaji wetu yuko wapi sasa hivi?
3: Pastor Justin ako hapa. Pastor Ruben Mudhengi ako nyumbani.
2: Yuko kwake.
3: Ako kwake.
2: Na alafu sasa huyo yuko hapo ni Pastor Javeth Munyao pamoja na Pastor Josephine.
3: Pastor Josephine mke wangu.
2: Ndogo ziko tayari?
3: Ndogo ziko tayari, lakini ziko tayari tu.
2: Mimi nataka zile ambazo zimekauka. Nzuzi kikauka.
3: Ndogo ziko utapata.
2: Haya sawa, ngunia.
3: Ngunia kauka.
2: Ngunia.
3: Ngunia utapata.
2: Haya asante sana, msalimie Josephine hapo.
3: Nitamsalimia.
2: Asante.
3: Pastor Ruben Mudhengi asalimike.
2: Haya asante.
3: Thank you.
2: Shukrani, asante sana, huyo ni Pastor Javeth Munyao. Nimekuambia kwamba nilikuwa nimeona ujumbe wake hapo. Naye akasema lazima pige simu. Haya, sawa sawa. Kuna mwingine hapa, Biblia sema hello.
4: Hello mchungaji.
2: Ndio.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina. Habari ya pale Njoska?
4: Njoska tuko wazima, bendera na pepepe kila kona. Uko mzima?
2: Mimi niko. Si unasikia tu hata uimbaji?
4: Hata si tuko wazima na sita. Natuwekea nyimbo vizuri. Kwanza hii imetoka saa hii tuombea Afrika yenyewe, Afrika mzima saa hii. Uko na shida ni Mungu tu, sasa ni maombi tu. Ni maombi saa hii ya kimchungaji. Saa hii yake kila mmoja tukae tukitafakari mambo ya Mungu. Ili aponye hata Afrika yote saa hii. Yaani mambo ni mazito.
2: Asante Stella.
4: Barikiwa sana.
2: Shukrani, asante sana, huyo yuitwa Stella, Mungu akubariki. Biblia sema hello.
5: Hello.
2: Habari yako? Yes.
5: How are you?
2: Fine, thank you.
5: Nikani ukaka.
2: Ukaka uko maeneo gani?
5: Mimi niko Nairobi.
2: Kumbe bado uko?
5: Niko kabisa.
2: Na kumbe wewe unakifuatilia kituo hiki sana.
5: Sana mimi shabiki mkuu
2: kabisa.
5: Barikiwa.
2: Haya, asante.
5: Haya.
2: Shukrani, nilikuwa nimesema simu tatu lakini naona watu wanaendelea na kupiga tu hapa. Biblia sema hello.
5: Hello.
2: Habari yako? Habari yako?
5: Niko salama.
2: Naongea na nani?
5: Ni Masi Mongotio.
2: Oh, Masi, habari ya kule Mongotio?
5: Niko salama, labda hapo Nairobi.
2: Huko Nairobi baridi baridi tu.
5: Sasa hapa na ni kali, huko ni baridi.
2: Okay, okay.
5: Mutuzambazie kidogo.
2: Aya, asante, itakuja tu.
5: Sawa, ukipata time tukanisichezea ile ashika sana ulicho nacho usinyanganywe. Sijui ni ya nani.
2: Aya, Masi, asante.
5: Aya, tubarikiwe pamoja.
2: Shukrani, asante sana. Biblia sema hello. Bas, sasa hata hiyo imefanya vizuri. Upande wa simu nimefika hapo. Nilikuwa nataka nijue mwaendeleaje, mko wapi? Josephat Kinyua, asante, Mungu akubariki sana usiku huu wa leo. Mwingine ni Peter Mwema, asante sana Peter Mwema, ubarikiwe. Nason Mangu, na wewe vile vile ubarikiwe sana usiku huu wa leo kuweza kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. David Nyangao, na wewe vile vile ubarikiwe usiku huu wa leo. Watu wangu, nyinyi ni watu wazuri sana kweli kabisa kabisa, nyinyi ni watu wazuri. Ikiwa sasa hivi ni saa mbili unusu, niache ndugu zangu nitangaze injili.

wana barabara 13 hapo wakitoweka na wimbo mtamu, wimbo huo mzuri unaosema tazama yuaja. Asante sana. Ni wimbo nao tufikisha kuwa saa 3 kasoro dakika 20, saa 3 kasoro dakika 20 tunapoendelea na kipindi chetu hiki. Na ukumbuke ndugu msikilizaji kuendelea kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Kwa kuwa nguzo rahisi sana, kwenda kwa simu yako mahali ambapo pameandikwa lipa na M-Pesa, enda kwa paybill, paybill number, utaweka business number ya 33 25 50 33 25 50, alafu account number uweke 967, weka 967. Kabla ya kupata wimbo tajiri chipukizi hapa, kuna wimbo unaosema Petero katembea juu ya maji.

0: maandamano ya saba saba wanaharakati wasisitiza polisi wakipinga. Gachagua kabiliana na rais kukua ya mlima. Wahudumu wa afya watishia kugoma kushinikiza ajira.
1: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na wandukusi wanyama.
0: Shukrani za dhati kwa kuchagua taarifa zetu. Hujambo, huna karibu. Wakenya wamehimizwa kuendeleza shughuli zao kama kawaida hapo kesho, licha maandamano yaliyopangwa na makundi mbalimbali ya wanaharakati kuadhimisha saba saba. Katika kikao na waandishi wa habari jioni hii, kamanda wa polisi wa Nairobi Isa Mohamud ametaja kuwa idara ya polisi haijapokea taarifa yoyote kuhusu kufanyika kwa maandamano. Kulingana naye, mkusanyiko wote wa maandamano jijini utakuwa kinyume na sheria. Yanajiri hayo kwa wanaharakati wakitoa wito kwa Wakenya kushiriki katika maandamano ya saba saba yaliyopangwa kufanyika kesho kupinga visa vya madai ya utekaji nyara. Wanaharakati hao wamesema wataandamana kutoka bustani ya Jivanji katikati mwa jiji la Nairobi hadi bungeni, ambapo watawasilisha ombi rasmi kwa bunge.
2: In honor of those who fought for democratic reforms, we will conduct a peaceful procession to Parliament to present a petition calling for urgent parliamentary action to end extrajudicial killings, enforce disappearances, strengthen accountability within security agencies, uphold constitutional right, and address the governance failure that continue to deepen economic suffering.
0: Wamewashutumu maafisa wa polisi kwa kupanga kuvuruga maandamano hayo, licha ya kuwapa notisi rasmi kuhusu nia yao ya kuandamana.
3: But we want to take this cause further so that we can have a nation that everyone can enjoy living in.
4: In any event, should they doubt, we did present that notification last Thursday, so they have it. So we expect tomorrow they will come, they will provide security to us. So any officer who will be operating outside the law will be held accountable personally.
0: Tugeukie masuala ya kisiasa, msikilizaji, ambako aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameendeleza mashambulizi yake dhidi ya rais William Ruto, akipinga madai kwamba rais alijitafutia kura katika eneo la Mlima Kenya. Gachagua sasa anasema anajutia kumuunga mkono Ruto katika uchaguzi uliopita, na ameapa kuhakikisha anahudumu kwa muhula mmoja pekee. Elvis Omondi ana ukina wa taarifa hii.
5: Siku nilikuwa naleta wewe mlimani, huku unatumia pesa, ulikuwa watu wanakukaribisha, wanakupigia ngemi, wanafurahi, unaongea, unaenda. Tangu nitoke, ukija mlimani lazima ulipe watu ndio wakusikize.
6: Ni kauli ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akijibu semi za rais William Ruto hapo jana eneo la Embu kwamba alijitafutia kura mwenyewe katika eneo la Mlima Kenya. Gachagua amesema kwa kinyume na matamshi hayo ya Ruto, ni yeye ndiye aliyenadi rais William Ruto kwa jamii za mlimani wakati ambapo wenyeji wa sehemu hiyo walikuwa wamemtema Ruto.
5: Isipokuwa mimi nilizunguka to sanitize you, ungepata kura hapa mlimani. Nikaambia hii watu ati wewe ni mungwana. Kufika pale ukatugeuka, ukatusaliti na ukatudanganya. Ukasema utatuweka pesa mfukoni, ile kidogo tulikuwa nayo ukachukua.
6: Akizungumza na viongozi wa mashinani kutoka eneo la Othaya, kaunti ya Nyeri, Gachagua amedai kuwa wanaohudhuria mikutano ya rais William Ruto katika eneo hilo wanafanya hivyo kujaza mifuko yao, bali hawana nia yoyote ya kumchagua tena rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao.
5: Hata pale jana Embu uliongea na watu wamenyamaza, ukasema utawapanga, wakapiga makofi. Wewe sasa ujue, siku nilikulete ulikuwa unasikizwa bila kutoa pesa. Sasa uhusiano yako na watu ya mlimani ni ya biashara. It is a transactional relationship. Hakuna mtu hapa atakuunga mkono hata ukitoa pesa.
6: Kiongozi huyo wa chama cha DCP ameshtumu rais kwa kile anadai ni kukandamiza eneo la Mlimani kiuchumi na kisiasa, licha ya sehemu hiyo kumpigia kura katika uchaguzi mkuu uliopita. Ameelezea sawia kujuta kwake kuunga mkono rais Ruto katika uchaguzi huo, akiahidi kusawisha kile anadai ni kosa alilofanya kwa kuhakikisha Ruto anahudumu kwa muhula mmoja tu.
5: Tusikizane vile tutafukuza hii kasoko aende nyumbani.
6: Elvis Omonde, Shajara.
1: Hii ni Biblia husema, Shajara.
0: Muungano wa vyama vya wafanyikazi wa afya nchini umetoa notisi ya siku 14 ya mgomo kushinikiza ajira ya kudumu kwa wafanyikazi 7600 wa UHC. Vyama hivyo vinashutumu serikali za kaunti pamoja na baraza la magavana kwa kushindwa kutekeleza mchakato huo licha ya bunge kutenga fedha kwa ajili ya utekelezaji wake.
7: The Council of Governors have always used this issue of UHC as a bargaining tool and as a political tool. So as the healthcare unions, we are not happy. And today we are going to give a 14 days strike notice. And this strike notice is not going to be for UHC alone. All our members working in public health facilities in this country will join the UHC on strike.
0: Na msikilizaji, vyama hivyo vimesema mikataba ya wafanyikazi hao imekwisha muda wake, jambo ambalo limewaacha bila uhakika wa ajira. Vyama hivyo sasa vinaonya kuwa wafanyikazi wote wa sekta ya afya walio chini ya vyama husika watajiunga na mgomo wa kitaifa kuanzia tarehe 20 Julai iwapo wafanyikazi wa UHC na watapatiwa barua za ajira za kudumu na zenye mafao ya pensheni.
1: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
8: Tuanze na kaunti ya Kwale ambapo baadhi ya kijiji wa Ganzi katika kaunti ya Kwale wanaofia njama ya kuvuruga zoezi la serikali ya kitaifa la ugavi wa ardhi kwa masukota 500 lililoratibiwa kufanyika wiki hii. Haya yanajiri siku chache tu baada ya kundi jingine kudai kuwa lilibaguliwa wakati wa orodheshaji wa majina watakaofaidi kwenye mpango huo wa kugawa ardhi ya ekari 306.
9: Tumemaliza around 300 wenye title, sasa kumebakia 500 and something ambao tunaenda sehemu inaitwa 00, ni part of the settlement scheme ya watu wa Gazi. Tulipoenda kule ambao exercise tukawa tunakuwa briefed, wale ambao wamebakia wataenda kuoneshwa sehemu zao. Lakini la kushangaza, tukawaona siku hiyo kuna watu wamekuja wasiokuwa watu wa Gazi. Wengi walikuwa ni watu kutoka Tiwi, watu kutoka Ukunda na part of Msambweni.
8: Tuelekee kwenye kaunti ya Embu ambapo wakazi wa Kiamuringa katika eneo bunge la Mbere Kusini wanaitaka kampuni ya Kenya Power kuwapelekea transformer mpya baada ya ile iliyokuwepo kuibwa. Wakazi hao wanasema kukosekana kwa umeme kumeathiri maisha kila siku, huku biashara katika soko la Kiamuringa zikipata hasara kubwa baada ya shughuli zinazotegemea umeme kusimama.
10: Tuko na shinda na tunaomba, sababu sio sisi tuliimba transformer, tulikuta tu imeibiwa na watoto wetu wasiadhibike sababu ya kuwa ya makosa ya mtu mmoja ambaye hatumjui. Tunaomba sisi watu wa Kiamuringa, hatuna shinda ingine, tunataka tu waturudishie transformer.
11: Sisi tulifikiria ni stima tu imepotea huku Kiamuringa, hatukujua ni transformer imeibiwa. Watu wa Kiamuringa ni watu wa kujituma, ni hustlers, wako na mabiashara nyingi, wako na mabiashara ya kinyosi, biashara ya saloon, kuna wale wako na butcheries, na kama sisi hata kwa nyumba zetu tuko na fridges, hata maji tunapiga na hiyo na stima ya ana, hata kuna wenye wako na posho mill. Sasa biashara sote ni kukwama, zimekwama.
8: Na hatimaye kwenye kaunti ya Mombasa, wahudumu wa tuktuk katika kaunti hiyo wametoa makataa ya siku 7 kwa serikali ya kaunti kufutilia mbali faini za papo hapo pamoja na kusitisha usajili wa tuktuk mpya kisiwani Mombasa. Wakiongozwa na katibu wa muungano wa tuktuk nchini Morara Omanga, wameitaja hatua hiyo kama ukiukaji wa sheria na kudai kuwa kuhusishwa kwenye mchakato huo. Aidha, wametishia kusitisha shughuli za uchukuzi wapo ma serikali ya kaunti haitabatilisha uamuzi huo. Ni hayo kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
0: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa Shajara awamu hii. Alamsiki.
12: Kipindi hiki hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
1: Mazingira leo, dunia yako kesho.
13: Tatizo la uchafuzi wa mazingira kutokana na taka ngumu bado ni changamoto katika miji mingi barani Afrika, changamoto ambayo kwa muda mrefu haijakuwa ikitiliwa manani pasavyo na mamlaka husika kwenye mataifa ya Afrika. Hata hivyo, hivi karibuni kumekuwa na jitihada kwenye baadhi ya mataifa ambapo sasa nchi zimeanza kuwa na sheria na kanuni za kuhakikisha changamoto hiyo inapewa uzito unaofaa. Aidha, mashirika mbalimbali ya kimazingira nayo pia yamejitwika jukumu la kutoa hamasisho kwa wadau katika sekta ya ukusanyaji taka kwenye miji mbalimbali kwa kutoa elimu kuhusu umuhimu wa taka ngumu kuondolewa kwenye mazingira yetu. Katika makala yetu hivi leo, tunaangazia baadhi ya juhudi zinazofanywa katika kutatua changamoto ya taka ngumu kwenye mazingira. Ni miongoni mwa nchi ambazo zimepiga hatua katika sheria zake za mazingira, ambapo katika miaka ya nyuma nchi hiyo imetengeneza sera muhimu kama vile sheria ya usimamizi endelevu wa taka ya mwaka 2022 na kanuni ya mwaka 2024 inayowajibisha wazalishaji, Extended Producer Responsibility EPR kwa Kiingereza. Licha ya kanuni na sera mbalimbali katika mataifa yetu kuhusu usimamizi endelevu wa taka kwenye mazingira, bado kuna changamoto linapokuja swala la usimamizi wa taka ngumu. Daktari Mesia Ilomo ni mhadhiri mwandamizi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania.
14: Ukizungumzia swala EPR, cha kwanza lazima tukubaliane kwa pamoja kwamba swala la taka na hasa taka ngumu ni changamoto kwenye nchi zetu au kwenye maeneo yetu ambao tunaishi. Na hizi taka ngumu ziko kwa aina tofauti tofauti. Zipo zile ambazo zinatoka labda na yani mabaki ya vyakula kwa mfano, wanaita organic waste kwa mfano. Lakini kuna zile ambazo ni taka ngumu ambazo unaweza ukaziainisha kabisa, kwa mfano vitu kama laba plastic, vitu kama glass, vitu kama laba hizi mabaki ya nguo, sawa. Sasa swala ambalo linakuja ni kwamba hizi taka ziko katika maeneo yetu. Kwa hiyo swala la EPR linakuja kwa maana kwamba ni nani sasa ambaye anahusika kwenye kudhibiti hizi taka au usimamia hizi taka, kuhakikisha kwanza zimepungua, lakini pili kama zinahitaji laba zichakatwe ili zipatikane bidhaa nyingine, kwa maana recycling inaweza kawa pia ni jambo jema.
13: Daktari Ilomo anatolea mfano namna mfumo wa kuwajibisha wazalishaji EPR unavyofanya kazi.
14: Anayetakiwa kuhusika na usimamizi wa taka ni yule ambaye alileta hiyo bidhaa kwenye soko. Kwa hiyo hapa tunazungumzia kama ni mzalishaji au laba ni aliyeagiza bidhaa toka nje, kwa maana importer. Kwa hiyo yeye ndio mwenye jukumu la kuhakikisha kwamba hiyo bidhaa aliyoitengeneza au ambao ameileta kwenye soko awajibike pia kwa usimamizi baada ya matumizi ya yule mteja ambaye amempa. Kwa mfano, kama uliagiza bidhaa ya kinywaji toka nje, unafahamu kwamba mwisho wa siku kuna yule mteja atakunywa kile kinywaji and then atabaki na chupa. Ile chupa nini kitakachofanyika? Kwa hiyo lazima ujue au uwe tayari kuwajibika kwa usimamizi wa zile chupa, kwa maana ama kuzikusanya au kutafuta namna nyingine au kushirikiana na wadau wengine kwenye kuweza kuzimanage zile ili zisiweke athari hasi kwa jamii.
13: Kanuni ya kuwajibisha wazalishaji EPR inatazamwa kama njia mojawapo inayoweza kusaidia nchi za Afrika kutatua changamoto ya taka ngumu. Daktari Ayub Masharia ni mkurugenzi wa utekelezaji kutoka mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira nchini Kenya, NEMA.
15: Wabunge wetu mwaka wa 22 walitunga sheria ambayo inasema ya kwamba yeyote ambaye anauza bidhaa yoyote katika nchi yetu ya Kenya hako na jukumu ya kuhakikisha kwamba takataka ambayo inatokana na hiyo bidhaa baada ya kutumiwa na yule consumer lazima aendelee kuwa responsible mpaka hiyo takataka ama hiyo mifuko, pengine mifuko ambayo imefunga hiyo bidhaa, mpaka iwe imekuwa managed vizuri mpaka mwisho yake na isiharibu mazingira kamwe. Na tangu mwaka huo wa 2022 ambayo hiyo sheria iliwekwa katika Sustainable Waste Management Act, miaka mbili iliyofuata Wizara ya Mazingira ilikuwa inatengeneza sheria ya Extended Producer Responsibility Regulations na ikamalizika mwaka wa 2024. Hii sheria maana yake ni kuongea kinagobaga vile huyo ambaye anaweka bidhaa katika soko la Kenya anapaswa kufanya ili atekeleze majukumu yake ya kuhakikisha kwamba hakuna takataka ambayo imeachwa kwa mazingira.
13: Aidha, Daktari Masharia anaeleza namna sheria hiyo ilivyopokelewa na wanaojihusisha katika sekta ya uzalishaji nchini Kenya.
15: Wailichukulia vizuri kwa sababu tulipokuwa tunatengeneza sheria, ni wao waliandika hiyo sheria. Serikali ili provide an enabling environment. Kwa hivyo walikuwa na sisi kiandika hiyo sheria. Kwa hivyo sheria ni wao waliandika. Kwa hivyo ukiona wakiandika sheria kama hiyo, walikuwa na nia njema. Sasa wakati wa kuimplement pia ni vile tu hii sheria ni mpya. Kwa hivyo haijashika kasi kabisa. Lakini tunaona ya kwamba kila siku tunasonga polepole na soon itakuwa inawezekana kabisa. Itakuwa imekuwa implemented.
1: Mazingira leo, dunia yako kesho.
13: Matumizi ya mfumo wa EPR katika kusaidia kutatua changamoto ya taka ngumu kwenye mazingira unapoanza kushika kasi katika baadhi ya mataifa ya Afrika, ni changamoto ipi inakabiliwa nayo? Huyu hapa tena Daktari Ilomo.
14: Ni mfumo mpya kwa maana kwamba kwanza ni kitu ambacho hakija siku nyingi. Kwa hiyo ilikuwa inafanyika kwa matakwa ya wale wazalishaji wenyewe au kwa wazalishaji wenyewe. Kwa hiyo hakukuwa na sheria inayowalazimisha waweze kufanya hilo. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la hiari. Kwa hiyo kwa maana ya sheria, kwa mfano Kenya nadhani imekuja mwaka 2025 ndio ambapo imekuja sasa kuwa ni lazima kwamba hawa wazalishaji au wanaoagiza bidhaa kutoka nje waweze kuwajibika. Kwa hiyo kwa tafsiri kama ni kitu kipya, maana yake ni kwamba watu wengi bado hawafahamu. Lakini kitu cha pili ni kwamba hata kama kuna sheria zimeanzishwa au zimetungwa, lakini bado hazijawekwa katika mfumo ambao unatekelezeka, yani kwa maana ya kumlazimisha yule mtekelezaji wa mwisho. Kwa hiyo kwa tafsiri ni kwamba kuna jukumu zito la kuhakikisha kwamba hiyo sheria inaweza kuletwa katika miongozo ambayo ni mepesi, ambayo ni rahisi kwa wale ambao ni wasimamizi, ili waweze kutekelezeka. Kwa hiyo hiyo. Lakini kitu kingine ambacho nadhani inaweza kuwa ni changamoto ni kwa maana sasa ya tabia ya jamii yetu, kwamba kwa sehemu kubwa hatujalelewa au hatujazoea kuchambua taka, kwa maana sorting. Kwa hiyo unakuta mtu akitupa taka, anatupa taka ikiwa mchanganyiko, kuna mabaki ya vyakula, organic waste na vitu vingine viko pamoja. Kwa ili huu mfumo wa EPR uweze kufanya kazi, unahitaji angalau tuwe tumejifunza kusort, kwa maana kuchambua zile taka katika makundi tofauti tofauti.
13: Kulingana na Daktari Ayub Masharia kutoka NEMA, anasema sheria hii ya EPR inatoa fursa ya kurahisisha uwajibikaji wa wazalishaji katika swala la usimamizi wa taka.
15: Kiangalia vile counties wamekuwa wakijaribu kuhandle waste, wanajaribu, lakini hii waste ni mingi na tena ni complicated eh? Kwa sababu kila mwana Kenya akienda huko ng'ambo anatuletea mifuko ile imerebeka kabisa, na hata hajui kwamba hiyo mifuko imetengenezwa na material gani na kemiko gani. Hii EPR ni ya muhimu kwa sababu sasa mtu akitaka kuleta hiyo mfuko yake maridadi, lazima akuje na recycler wake, akuje na hiyo teknolojia ili hiyo waste aiondoe kutoka kwa mazingira. Kwa hivyo EPR ni sheria ya muhimu sana, kwa sababu sasa mimi nikienda kwa mazingira nipate mfuko imeandikwa kampuni fulani, naiandikia barua na iuliza kwa nini mfuko yako iko kwa katika environment.
13: Sikilizaji, taka za plastiki ni miongoni mwa taka ngumu ambazo zimekuwa kero kwenye mazingira, hasa kutokana na kemikali zinazotumika kutengeneza bidhaa hizo. Griffin Socheng, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimazingira la CIJAD, anasema mbali na sheria ya EPR kunatakiwa kuwa na sheria nyingine inayoangazia viwango vya kemikali kwenye bidhaa za plastiki.
16: Tukiangalia kuhusu chemicals, mara nyingi zinakuja kama ziko embedded kwa hiyo product, inakuwa kwamba imeshatengenezwa cha zingine inchi za nje. So inamaanisha sasa tunafaa tuwe na sheria lingine ambayo tayari iko Kenya, inaitwa toxic chemical regulation. Lakini kwa hiyo regulation bado kuna gap moja kidogo, kwamba haiangazii zile chemicals zile ziko kwa products kama tuseme plastics. Ile jambo tunafanya na KEBS kuwe na uwezekano kwamba wale wanyaleta hizo bidhaa, hizo products, wakuwe wametest hizo products zao kwamba iambatane na national standards. So for example, kama kuna kemikali tuseme kama ni bisphenol, iwe kuna limits of concentration ambaye iko kwa national standard. So inamaanisha ukiwa unaleta product, tuseme unaleta toys, unaleta you know plastic bottles, unaleta vitu zingine kama hizo, inamaanisha utakuwa unaonyesha kwamba hiyo product umetest na inaambatana na standards zenye tuko nayo in terms of concentration limit.
13: Awamu yetu ya kwanza ya makala haya yanafikia kikomo. Katika awamu ya pili tutakuwa tunazungumza na wadau muhimu, ikimaanisha wakusanyaji taka ambao wanaendelea kushinikiza kuwepo katika mijadala na meza ya maamuzi yanayohusu usimamizi bora wa taka kwenye mazingira. Jina langu Minzile Tijai, kwa heri.
1: Shajara na wandukusi wanyama. Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
17: Hello Mama Beatrice.
18: Yes James.
17: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
18: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
17: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
18: Nilichanuka.
17: Ai, aje?
18: Biblia Husema Broadcasting.
17: Uh-huh.
18: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
17: Kuwa serious.
18: Shinda hapo.
17: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana, mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana, mimi ni missionary kutoka Congo, lakini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana, mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Taka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo. Biblia yende.

0: Hujambo na karibu katika mahubiri ya jioni ya leo yakiletwa kwako na wachungaji wa kanisa la AIC Milimani Nairobi. Kipindi hiki cha nusu saa kitakupa mafunzo ya Biblia, neno la kutia moyo na kukubariki. Kuwasiliana na wachungaji wa AIC Milimani, piga simu nambari 0701 444 000. Karibu kwenye kipindi cha leo.
1: Bwana Yesu asifiwe. Anajulikana kama mchungaji Emmanuel Kipkemboi, alimaarufu Pastor Kip kutoka AIC Milimani Nairobi. Na jioni ya leo nimefurahia kujumuika nanyi kuweza kushiriki katika neno la Bwana. Mada yetu ya leo itatoka katika kitabu cha Mwanzo ama Genesis, sura ni ya 11 mstari wa kwanza hadi 9. Mwanzo sura ni ya 11 mstari wa kwanza hadi 9. Na mada yetu ya leo ni mnara wa Babeli. Kwa Kiingereza ni The Tower of Babel. Ningependa kusoma maandiko, alafu baada ya tutafanya maombi, alafu tuende katika neno kuisikiza hadi tamati. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 11 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 9. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya, tufanye matofali, tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Mstari wa 8. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Hilo ndilo neno la Bwana. Wacha tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu, tuwasema asante kwa ajili ya nafasi hii ambayo umeweza kutupa kuweza kusikiza neno lako. Tunaomba kwamba Roho Mtakatifu atuwezeshe kuelewa na tuwezeshe hata kutii neno lako ambayo tunaenda kuisikiza. Uweze kujitakasa na kutukuza jina la mwana wako Yesu Kristo kupitia jina lake ambalo tunaomba. Amina.

Nasema kwamba msikilizaji, mada ya leo ni mnara wa Babeli, mwanadamu anapojitafutia jina. Tunataka kuona kwamba kuna wakati ambapo mwanadamu anaamua kujitafutia jina lake badala ya kuweza kuliinua jina lake Mungu, jina lake Kristo na Roho Mtakatifu. Pata kwamba kuna wanadamu wanataka kujijengea jina, wanataka kujulikana zaidi ya Mungu, wanataka kupendeza zaidi ya Mungu, wanataka kusifiwa zaidi ya Mungu. Tunataka kuona kwamba ni kiini gani ambayo linafikisha mwanadamu kuweza kutaka kujiinua zaidi ya Mungu, na mambo ambayo yanaletwa kutokana na tabia na mienendo kama hizo. Naona kwamba kiburi cha mwanadamu hutafuta utukufu wake mwenyewe, lakini Mungu ni yule ambaye anaweza kunyenyekeza binadamu, kuleta kiburi yake chini, kuivunja vunja ili aweze kutukuza jina lake na ili aweze kutimiza maksudi yake. Hiyo ndiyo maneno ambayo tunaweza kutazama katika kifungu ambacho tumeweza kuisoma. Tunaona kwamba katika kifungu hiki ni wakati ambapo mwanadamu alikuwa anataka kujitakasa na kujionesha kwamba yeye ni mtu wa maana kabisa. Na hata tunapotazama maisha yetu sisi kama Wakristo siku ya leo, tunaona kwamba kuna wakati katika maisha yetu ambao tunataka kudhaminiwa zaidi ya binadamu wengine, na kudhaminiwa saa zingine hata zaidi ya jina lake Kristo. Tunaona kwamba hata wakati mwingine tunataka kwamba maisha yetu yaweze kuhesabika kuwa ni ya dhamana sana kuliko ya watu wengine, na hata kuliko dhamana ambalo jina la Kristo liko nalo. Tunataka kutambuliwa, tunataka kuheshimiwa, tunataka kukumbukwa, tunataka watu waone kwamba maisha yetu yana maana. Na hayo si mambo mabaya, si dhambi kutaka kujulikana, si dhambi kutaka kuheshimiwa na hata kutaka kukumbukwa. Dhambi inatokana wakati ambapo tunataka kuweza kuinuliwa na kukumbukwa zaidi ya jina lake Mungu, wakati tunataka utukufu ya ambayo inastahili kumwendea Mungu iweze kutukujia sisi. Mungu aliweza kutuumba kwa mfano wake, na kwa vile alituumba kwa mfano wake, tuna mambo ambayo tunakusudia na mambo ambayo tunatamania. Lakini mambo haya ambayo tunatamania na kusudia lazima yawekwe katika ile mambo ambayo tunaitwa framework, kama context ya utukufu wake Mungu. Tatizo huwa linaanza pale ambapo tunatafuta umuhimu huo mbali naye Mungu ambaye aliweza kutuumba. Hadithi ya mnara wa Babeli ama the Tower of Babel linatuonesha matukio haya, ambapo wanadamu walitaka kujenga jengo refu sana, na nia yao ilikuwa ni kujenga jengo refu ili waweze kufika pale kwa Mungu. Ni hadithi ambayo inatuuliza swali, je, ni nani ambaye anastahili? Ni hadithi ambayo inatuonesha kwamba mwanadamu alikuwa anataka kupata utambulisho, alikuwa anataka kuheshimiwa, na alikuwa anataka kukumbukwa, alikuwa anataka usalama wa maisha yake kando naye Mungu. Wale ambao walikuwa wanajenga mnara huu wa Babeli walikuwa wanataka jina kubwa sana, walikuwa wanataka umaarufu, walikuwa wanataka heshima, na pia walikuwa wanataka kudumu milele. Shida ilikuwa ni kwamba wanataka maneno haya bila kumtaka Mungu. Walikuwa wanataka maneno haya na waweze kusifika, waweze kupokea utukufu, na Mungu asiweze kupokea utukufu. Na hiyo ndilo ambalo lilikuwa tatizo ambayo watu hawa walikuwa na tazamia wakati huo. Na wakati tunaangalia hadithi hii ya mnara wa Babeli, ni hadithi ambayo ni ukweli katika maisha ya binadamu hata siku ya leo. Ingawa leo pengine hatujengi mnara kwa kutumia mawe na matofali, tunajenga minara mingine. Kuna minara ya elimu. Tunataka kwamba tuweze kupokea elimu na tuweze kujulikana kama watu ambao wamesoma sana, na tuweze kusifiwa sana. Pengine tumejenga minara ya fedha, pengine tumejenga minara ya umaarufu, tumejenga minara ya mafanikio, tumejenga minara ya uzuri na urembo pia, na pia tumejenga minara ya ushawishi. Tunajua kushawishi watu sana, na tumejenga hata utambulisho wetu hapo kwa mzunguko wa ushawishi. Lakini swali ni je, tunajenga kwa ajili ya utukufu wa Mungu ama tunajenga kwa ajili ya utukufu wetu? Sehemu ya kwanza ya kifungu hichi ambacho tumeweza kusoma katika kitabu cha Mwanzo, mistari 4 za kwanza, tunaona kwamba ni wakati ambapo ni baada ya gharika, wakati wa
Nuhu, na tuliona kwamba Mungu ingawa alikuwa amekuonyesha kwamba yeye peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa, watu walikuwa wamepotokwa, wameingia katika dhambi, wameasi mienendo ya Mungu, na Mungu akaleta gharika kubwa sana. Tunaona hata katika lile gharika Mungu alibaki kuwa ni wa neema kubwa sana, na neema yake iliweza kudhihirika wakati aliweza kuokoa Nuhu pamoja na familia yake. Na baada ya gharika kuweza kuisha, Mungu akazungumza na Nuhu na akamweleza kwamba sheria aliweza kuwapatia katika yule Adamu na Hawa, na akamwambia kwamba zaeni na muongezeke na muweze kujaza dunia. Mungu pia akazungumzia Nuhu na akamweleza kwamba wanafaa kuzaa na kuwa

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya DHB Radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: Jambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103, 0713 324103.
1: Haleluya. Ujambo mpenzi msikilizaji, na kusalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika. Leo ikiwa ndio juma la mwisho ya mwezi wa pili, tukitarajia neema ya Mungu kutuvukisha katika mwezi mpya wa tatu mwaka 2026, tukiwa mioyo yetu imejaa furaha sana, nikiamini Mungu amekulinda, amekuhifadhi na amekupigania na amekuinua. Karibu sana. Ukitaka kuwasiliana nami, unaweza kunipigia simu kupitia 0713 324103, 0713 324103. Tutaweza kuomba pamoja na Mungu ataweza kutenda mambo makuu. Tukaweze kuomba hili, tukaweze kukianzisha kipindi hiki katika jina la Yesu. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa sababu ya mpenzi msikilizaji. Ninamuombea Mungu wangu ukapate kumtembelea, ukapate kumbariki katika jina takatifu la Yesu. Falme wa ajabu, ninajua kuna watu ambao wanasubiri neema yako iwafikie. Naomba mkono wako unaoponya, unaobariki na unaotetea, Bwana, ukawe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Wasiomjua Yesu Kristo Bwana wa majeshi, kupitia neno lako wafunuliwe na wamkiri Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Utukufu ukakurudia, mwana wa Mungu, katika jina takatifu la Yesu tumeomba. Amen, amen. Msikilizaji, tukaupokee wimbo ufuatao.
2: Wakorintho wa kwanza 10:13.

0: karibu tena tuendelee na kipindi. Somo letu linatoka katika kitabu cha Kutoka, mlango ni wa kwanza, mstari ni wa saba. Biblia inasema, na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Mstari wa nane, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi. Mstari wa kumi, aya, na tuwatendee kwa akili wasije wakaongezeka tena ikitokea vita wao, nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, na wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Ramesesi. Lakini kwa kari walivyo watesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Nitarudia mstari wa 12, Biblia inasema, lakini kwa kadri ya walivyo watesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nataka kuzungumzia kuhusu neema ya Mungu nyakati za majaribu. Neema ya Mungu katika nyakati za majaribu. Kuna mambo ambayo unahitaji msikilizaji kuelewa kuhusu majaribu. Majaribu ni yale mambo ambayo huja na kuleta msongo, kusukuma maisha ya mwanadamu. Na watu wengi sana huwa na different reaction wanapojaribiwa. Kuna watu wakijaribiwa wataweza kushikwa na mashida ya afya. Wengine akili zao zitaweza kufikiria vizuri. Wengine watajikatia tamaa kiwango ya kwamba weza kusema kwamba watajinyonga. Wengine pia huanza kuabuse drugs, huingia katika mambo ya ulevi. Na wengine pia wanajaribiwa kiwango ya kwamba wanamwacha Mungu. Lakini katika Biblia tunaona watu wa Mungu ambao Mungu mwenyewe anawajua, na yeye mwenyewe ni wana wake, walipitia kwenye majaribu. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, haitakuwa ni mimi na wewe wa kwanza kujaribiwa. Majaribu yapo, yatakumba watu wa Mungu. Lakini Mungu ako na ahadi kwa wote wanaomwamini. Wakijaribiwa, amesema ya kwamba majaribu yale watu wake wanaopitia hayataweza kuwaangamiza. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 13, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye atawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kwa hivyo Mungu ametuambia kwamba katika neno lake kwamba majaribu yapo, yatakuja, lakini yale majaribu hayataweza kutumaliza. Yeye amesema kwamba atafanya na mlango wa kutokea. Uenda unanisikiliza na kuna mapito magumu na mazito unapitia. Mungu ameahidi hivi kwamba lile jaribu ambalo uko nalo, yeye ni mwaminifu, hata acha ujaribiwe kupita vile uwezo wako ulivyo. Anasema kwamba pamoja na lile jaribu atafanya na mlango utokee ili uweze kustahimili. There is an open door of victory for every temptation we encounter. So you may be listening to me and you are undergoing some challenges in your life. I want to refer you to the Word of God. I want to recommend you to the Word of God. That temptation that you're going through, God is also opening a door for you so that you may overcome that challenge. Kwa hivyo majaribu yakija, tuelewe kwamba wengine waliyapitia na waliyaona kwa hali pia ya uzito sana. Kuna mtumishi wa Mungu anayeitwa Ayubu. Kitabu cha Ayubu mlango wa kwanza. Huyo ni mtu aliyemcha Mungu. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha Walizaliwa kwake wana saba na mpinti watatu. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ngombe 500 na punda wake 500. Na watu wa nyumbani wengi sana, basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Na wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Nao wakatuma na wakaita maumbu yao watatu ili waje kula na kunywa pamoja nao. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu utuma kwao akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yamkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Ilikuwa siku moja ambao hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana, shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huku na huku umo. Kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Bwana asifiwe sana. Mpenzi msikilizaji, kitabu hiki cha Ayubu kinazungumzia majaribu mazito aliyoyapitia. Lakini mlango huu wa kwanza wa kitabu cha Ayubu unazungumzia msimamo wa imani wa Ayubu. Alikuwa mtu mwelekevu, alikuwa mtu mwadilifu, alikuwa mtu mcha Mungu. Alikuwa mtu ambaye pia kwenye familia yake alifundisha watoto wake kumcha Mungu. Na pamoja na hayo pia alikuwa anawatolea dhabihu na sadaka ili kama kuna mmoja yamkini ametenda dhambi, Mungu apate kumrehemu. Lakini Biblia inasema kwamba kumbe naye shetani alikuwa anachunguza za maisha ya Ayubu, akaona yeye ni mkamilifu. Na wana wa Mungu malaika walipokuwa wakijiwasilisha mbele za Mungu, shetani naye akajiwasilisha pale kwenye kiti cha enzi kumshtaki Ayubu. Na Mungu akamuuliza, je, umechunguza, umeangalia maisha ya mtumishi wangu Ayubu? Maana hapana mwingine. Mungu akamtolea Ayubu ushuhuda.
1: Unasikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713-324103, 0713-324103.
0: Mpenzi msikilizaji, wakati unapojaribiwa haimaanishi kwamba you have gone far from God. Kuna Wakristo wengi ambao wanajaribiwa, wana mashida tofauti. Haimaanishi kwamba Mungu amekuacha, wala haimaanishi kwamba umetenda dhambi. Mara nyingi unapata ni mashtaka ambao shetani anakushtaki. Andiko linasema hivi katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 12 mstari wa 10, Biblia inasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakiaye mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Shetani alikuwa anafanya ile kazi ambayo alikuja kufanya duniani wakati alishushwa kwenye enzi yake na kwenye utukufu wake, na neema aliyokuwa amepewa na Mungu. Lusiferi alipokuja duniani, alikuja ili aweze kuchukua watu wa Mungu, ili aweze kuwashtaki mbele za Mungu wapate hukumu. Andiko anasema yeye huwashtaki mchana na usiku. Na by the way, that is why we pray all the time, so that we may overcome any kind of accusation. The work of the devil is to accuse us, and I'm praying for you. Ninazungumza nawe na kukuombea wewe msikilizaji. Kama kuna mashtaka imbilisi amewekea familia yako, amewekea biashara, amewekea kazi, amewekea afya yako, amewekea ofisi yako, njia zako, ndoa yako, maisha yako, yaondolewe katika jina la Yesu. Wakati ambapo tunasoma kitabu cha Ayubu, tunaona kwamba yeye alikuwa anaenda kumwekea mashtaka mbele za Mungu. Kwa hivyo majaribu mengine watu wa Mungu kumbana nayo ni mashtaka. Kuna watu ambao wameenda kwa waganga kupeleka picha zako ili wakushtaki. Wengine wameenda kushtaki watoto wako katika madhabahu za kishetani. Wengine wameenda kushtaki biashara yako katika madhabahu madhabahu za kishetani. Wengine wameenda kushtaki ofisi yako, kazi yako, kampuni yako katika madhabahu za kishetani. Na usiku wa leo katika jina la Yesu, kila mashtaka yamewekelewa katika madhabahu za kuzimu, yote kinyume na wateule wa Mungu yaondolewe in the name of Jesus. Wengine afya zao zimeshtakiwa katika madhabahu za kuzimu, katika jina la Yesu wakashikwa na magonjwa in the name of Jesus of Nazareth. Kila mashtaka umewekewa na imbilisi usiku huu yaondolewe, yaondolewe, yaondolewe. Wengine kazi zao, biashara, maisha yao ya utajiri na mali yameshtakiwa katika madhabahu za kimapepo, za uganga, za ushetani, ili wazoroteke, ili wathofiki, ili wawe maskini. Ayo mashtaka yaondolewe katika jina la Yesu. Ufunuo mlango wa 12 mstari wa 11 maandiko yanasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji. Kwa hivyo wakati wa kujaribiwa, je, utashinda haya majaribu kwa namna gani? Biblia inasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. You must claim the power in the blood of Jesus to overcome during the time of challenge. Claim the power in the blood of Jesus. Revelation chapter number 12 verse 11, the Bible says they overcame the devil, they overcame the accuser by the power in the blood of Jesus. Hallelujah. Na ndio maana huwa tunaimba, there is power, there is power in the blood of Jesus. And the second thing the Bible says, na kwa neno la ushuhuda wao, they add a word in their mouth. Lazima uwe na neno la ushuhuda. Scientists say whatever is not seen does not exist, but our faith says whatever is not seen exists because we announce it by faith. So the Bible says they overcame him by the testimony of their mouth. They had a testimony. And what is this testimony? That Jesus is Lord, that Jesus is the Savior, Jesus is the healer, Jesus is the redeemer, Jesus is the miracle working God. Hallelujah. Kwa hivyo wakati ambapo unajaribiwa, una mambo mawili ya muhimu sana ya kupambana na mshtaki wako ambaye ni imbilisi: damu ya mwana kondoo na ushuhuda kwamba Kristo Yesu ni Bwana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji. Kwa hivyo wakati ambapo Ayubu alijaribiwa, mambo yaligeuka yakawa mazito, lakini tunaona baadaye alivumilia, alishikilia imani. Jambo lile lingine unapojaribiwa, jambo la tatu, shikilia imani, maana kuna tumaini la urejesho. Shikilia imani, maana kuna tumaini la urejesho. Wakati Ayubu alishikilia imani yake, maandiko yanasema kwamba aliregeshewa chochote alichokuwa amekipoteza. Afya yake ilidhoofika, watoto wake wote wakafa, mali zake zote zikaenda. Lakini maandiko yanasema kwamba wakati alishikilia imani, aliregeshewa. Msikilizaji, sijui unapitia mambo yanakaa aje. Ulipoteza kazi. Kuna mambo ambayo katika maisha yako ukiangalia, you can count many losses. I want to tell you, usimtusi Mungu, usimkane Mungu, simama imara. Wakati wa urejesho upo katika jina takatifu la Yesu. Ayubu mlango wa 42 mstari wa 10, hivi ndivyo maandiko yasemavyo: kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu, ule uteka aliokuwa amewekwa na imbilisi. Mungu akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara mbili kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Ndipo akamwendea nduguze wote waume kwa wake, nao wote waliojuana naye hapo zamani wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake, nao wakamlilia na kumtunza moyo katika habari za huo uovu wote Bwana aliouleta juu yake. Kila mtu akampa kipande cha fedha na pete ya dhahabu kila moja. Basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake, naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na njozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tena alikuwa na wana waume 7 na mpinti watatu. Akamwita huyo wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamwita jina lake Kesia, na watatu akamwita jina lake Keren Apu. Katika nchi hiyo yote hawakuwapo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao wana waume. Ukiangalia unaona Mungu anaregesha. So wakati unapojaribiwa, ukivumilia, there is hope of restoration. Lakini ukianguka, shetani atakuweka kwenye matope, uishe vibaya, umalizie vibaya. Je, unanisikiliza? Uliokoka, lakini katika wokovu wako wewe ni mwaminifu hata kutoa fungu la 10, kutoa sadaka, wewe ni mwaminifu hata kujenga kanisa la Mungu, wewe ni mwaminifu kusupport huduma za wachungaji, lakini unajaribiwa, unauliza Mungu, mbona umeniachilia Mungu? Mbona mimi Mungu nimekuwa mwaminifu, natoa fungu la 10, nimekuwa mwaminifu, natoa sadaka zangu, nimesupport wachungaji, nimesupport huduma, mbona Mungu unaniacha kwenye haya majaribu? Mpenzi msikilizaji, kumbuka Revelation chapter number 12. Biblia inasema kwamba alirushwa huko duniani mshtaki wa ndugu, naye washtaki mchana na usiku mbele ya Mungu ili wapate hukumu. Wakati Ayubu alipohukumiwa, shetani alipomshtaki mbele za Mungu, maandiko yanasema kwamba alishikilia imani, alivumilia. Haleluya. Jambo lile lingine la nne la kufanya wakati ambapo unapojaribiwa, mpenzi msikilizaji, ni iko katika kitabu cha Zaburi mstari wa 22, Zaburi 55. Umtwike Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza, hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo unajaribiwa, usibebe hayo majaribu, acha kubeba hiyo mizigo, ipeleke kwa Bwana, mtwike Bwana hiyo mizigo. Biblia inasema kwamba mtwike Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza, hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele. Je, mizigo hiyo unaendelea kuishika peke yako? Unaipelekea nani? Ipelekee Kristo. Hatawahi kuacha usogezwe, hatawahi acha mguu wako usogezwe, hata acha wewe utetemeshwe. Achilia yote mbele za Mungu katika jina la Yesu. Wana wa Israeli wakiwa utumwani, maandiko yanasema kwamba kulikuja Farao mwenye ajui Yusufu. Lakini wakati walipokuwa wakijaribiwa, jambo la tano, msikilizaji, wakati tunajaribiwa, tuelewe ya kwamba kuna Mungu ambaye hupigania watu wakati wa majaribu, na tena kuwatunza wakati wa majaribu. Maandiko yamesema hivi katika kitabu cha Kutoka mlango wa kwanza mstari wa 12. Kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Farao alitengeneza mawakala wake ili watengeneze kazi ngumu juu ya wana wa Israeli. Lakini vile walivyowatengenezea kazi ngumu, ndio neema ya kuongezeka na kubarikiwa na kuendelea kuzaa ilizidi sana, ilizidi sana. Penzi msikilizaji, the more they afflicted the children of Israel, the more the children of Israel increased. Sometimes we think we are going through challenges, and in our afflictions God is not doing the mathematics of minus, au mahesabu ya kuondoa. Mungu anafanya mahesabu ya kuongeza. Wakati ambapo majaribu mengine yanakuja kukupromote. Kumbuka Yusufu, walifikiria ya kwamba kwa kumweka kwa shimo ama kwa kumuuza kwa Ishmaeli ataenda kuishia huko. Alipokuwa kwenye nyumba ya Potifari, wakafikiria kwamba akienda gerezani ameisha. Kumbe walikuwa wanasaidia katika kumweneza kwenye hatima yake, kumuelekeza katika hatima yake. Kumbuka Moridekai na Amani. Amani alifikiria kwamba kwa kumchongea Moridekai ataweza kumaliza. Kumbe yale ule uchongezi ndio ungefanya Mungu aletee mfalme ndoto usiku. Kwenye majaribu yako, huenda there is an additional thing that is happening graciously and also in a very positive way. Mbona unajikatia tamaa? Usife moyo msikilizaji, sijui unapitia nini katika maisha yako. Kumbuka maandiko yanasema hivi katika Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 17 hadi wa 18. Dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo yatufanyia utukufu wa milele. Na maandiko yanasema mstari wa 18, tusiviangalie vinavyoonekana kwa macho haya ya nyama, kwa maana ni vya muda tu, bali tuviangalie visivyoonekana, maana ni vya milele. Je, unaangalia tu majaribu ama unaangalia imani yako vile itakavyotenda? Majaribu hayo sio makubwa kuliko imani yako. Inua imani yako juu ya majaribu yako katika jina la Yesu. Wakorintho wa kwanza 15:57. Mungu anatupatia kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ushindi katika Bwana wako Yesu Kristo, mtumainie. Na jambo la mwisho msikilizaji, iko katika Zaburi mlango wa 20 na mstari wa kwanza. Bwana atakujibu, uelewe hivi, siku ya dhiki yako, na jina la Bwana litakuinua na kukuletea msaada kutoka Zayuni wakati ambapo unapitia kwenye majaribu. Neema ya Mungu ipo wakati ambapo tunajaribiwa. Maana Kwa kadri walivyo watesa wana wa Israeli, vivyo hivyo ndivyo walivyo zidi kuongezeka. Na kuacha na hilo, jambo moja la muhimu sana. Kutoka mlango wa kwanza mstari wa 12, kwa kadri walivyo zidi kuwatesa wana wa Israeli, ndivyo walivyo zidi kuongezeka, ndivyo walivyo zidi kuenea, ndivyo walivyo zidi kupata nguvu. Majaribu yako, msikilizaji, hayatazalisha madhoofu, yatazalisha nguvu. Mtumainie Bwana, tazama zaidi ya majaribu yako. Imani yako inuke zaidi ya majaribu yako. Mungu akubariki na akutie moyo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimenena neno lako kwa watu wako wengi ambao pia wanachangwa moto tofauti, wengine wamejikatia tamaa. Ninanena tumaini na amani katika maisha yao. Uregesho, Mungu wangu, katika kuvumilia na kushikilia imani yao katika Kristo Yesu. Maana kama Ayubu alijaribiwa na baadaye Mungu ulimregesha, ulimtoa kwenye uteka aliyokuwa ndani yake, vivyo hivyo yule amenisikiliza kwa njia ya imani, unaenda kuwatoa, Mungu, katika uteka wao na shida zao kwa utukufu wako. Kwa jina takatifu la Yesu tumeomba, amen, amen. Mpenzi msikilizaji, ubarikiwe sana. Hadi wakati mwingine tuwadiane hapa. Jina langu ni Kasisi Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika. Nambari yangu ya simu ni 0713324103.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713324103, 0713324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Walewa nidhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante. Endelea.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza radio BHB ambayo kupima duniani upato kwa mita bendi ya 96.7 huwa yanibariki kwa sana.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Dibonyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiza bila usema,
1: hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mimi ni Bishop Daniel Lemadada wa AIC Marsabit area, mahali ambayo inaitwa Ngororoi. Tunasikiliza 91.1 FM na tumesikiliza FM hiyo kwa lugha ya Kisamburu, na pia nimekuwa nikisikiza pia kwa Kiswahili. Kuna wakati wanahubiri na wanaweka nyimbo ni upendao, na nimekuwa nikisikiza sana. Tuna furaha kwa ajili injili imefikia watu wetu, hasa kila mtu ambao ako kwa hiyo mlima na hata pia juu ya mlima, sehemu kama Gatap, Arapal, Ijata, na hata pia inaenda mpaka sehemu za Kurungu. Na tunasema asante, tunafuraha ya kwamba ndugu yetu Peter Kasola anazungumza kwa Kiswahili, pia na ndugu wetu anazungumza kwa lugha ya Kiborana. Bado tunatamani sana kusikia kwa lugha pia ya Kidasnach na hata pia Irendile. Na ndio ninaomba ya kwamba hiyo frequency pia ifikie watu wetu Southern kama Warendile. Na akajongutai mmaji nyongo pokin mkata pokin na metama janantai ngai, Mungu awabariki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina, naitwa Boaz Ainea Oingwa.
2: Naitwa Daniel Msembi Makamu.
3: Choa Geoffrey Onyango.
4: Jina langu ni Winnie Cheruyot.
3: Natoka katika mtaa wa Mwiki.
1: Mimi huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Kawangware.
3: Biblia usema ni kipacho kimenibariki, haswa Bwana nichunguze.
0: Bwana nichunguze, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nashukuru pia hivi majuzi kuna kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mwini.
5: Neno ni

0: utaendelea.
1: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday school pia wanajengwa zaidi.
2: Stesheni hii nimekisikiliza zaidi ya miaka 15 sasa.
1: Katika familia yangu, Biblia usema ndio radio station ambayo inasikika like 100%.
2: Tunaweza sema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB waendelee kusikiliza stesheni hii.
3: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
1: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
2: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi,
1: ndipo sasa injili ya Bwana ikaweza kuendelea mbele.
2: Biblia usema broadcasting
4: fahari ya jamii.

0: Kupitia Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
1: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
3: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
1: Mr. Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
1: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
1: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
1: Mandala,
7: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
1: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
1: Hao wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu kwa kuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia Husema Broadcasting.